عند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفاكهين.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyukaay ñu koy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyukaay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
2: nga xamne xol toujours day laaj ku ko xacc ku ko fot mu bari ci soufi yone yi dañ dan def waxtu wax ni jaamu ñu yalla am ñu ne doom adama day yokkat day dem ba tay ba sonni ci jaamu yalla gi bu ñu demé séti ku ñu wax Muhammad ibn Wasiq ci melaw lako yalla meral ci ragal yalla ak farlu ak djub buñ ko gisé rek dal di sawarat ay semaine di jaamu yalla te dootu ñu noppalu ñen xamne kon jaxaso ñu bax ni am na ndariñ lool ta bax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamun fa iza matu intabahu ni ñi dañuy nelaw de waye buñu dée dañu yew kon nga xam nit ñi neub nañ leen secret yépp yi ñi jëf yépp la cey mujj ak la muy indi umpulé nañ ko motax ñu ñëne yalla waye yalla kenn ñu ko gayna sax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla suñu borom tabarak wa taala waye nak buñu dée bañu ñori ciira yeeyu nekkon seen digënté ak haqaiq yi ak réalité yi bu kawoge dañu yewu te go xam dañu nan jar xam lepp waye bu boba ñuy jëriñati bu kawoge mbotum alquran tax dana feñ bu kërok bis boba benn secret de tout neub ci nga xam ci lo xamne jam war na ko gis motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam annas niyamun fa iza matu intabahu ni ñi dañuy ñelaw rek waye lay daan yew bu ñu deewé ku ci dee da nga yew muni yamutul mar'u ala ma asha alayhi wa yahshuru ala ma mata alayhi nit ci namu dundé lay dé kon nak rafetalal li ngay dindé bu fekkenté sa xol bi yépp yang ko acc ci aduna yang ko acc ci leneen lo xamné du yalla du yonent bi du diiné du lulay jarign ëlëk melawu sa xol bi melawu ci la la dé di fekk ñu gëna tax ñu gëna ragal déwu bétel modi lolé fekk na la ngay xalaat li ñaaw té melawu nga xamné mu mujj ci sa xol daf ci sax kon nak doom adama bu fekke ne julli na te gem na deug ta fonk l'islam julli gi muy julli koor gi muy wor man na am katan man na deuguer ci mom ba image yu mujj ci xolam mu dewale ko katanu ngëm gi ak leeru ngëm gi effacer ko waye lu jafé lay doon kon nak ngir mané yalla ñi ko gëna seeno ci ki nga xamné takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mukk tiaxan te mo sun borom neena uma yantiqu an lahwa du wax bakkanam du wax lenn lu amul te neena nit ki ni mu dundé lay déwé kon nak lepp lo bëggul lepp melo bo xamné bëggul wa dé fekk la ci nga fexé ba dindi ko nga fexé ba gaaw ci ak genn dañu né nga jëfël aduna boy jëfël aduna nga ko jëfël ci xalaat ni nga fi gatt bi nga fi sax ni muy gatté ci kam ni nga fi sax rek nang ko jëfale aduna nga jëfale alakhirah ci kam nga saxa ci alakhirah manam ni mu yagge boy jëfal safara nga jëfal safara manam boy moy na gatte ni nga xamne buñu dugulon ci safara nang fa meuna muñe yagay muñ gogou jëf ji nga xatali tam jëf ji bam gatte ni nga xamne buñu la dikon ci safara dang fa meuna muñe non kon yaaka nan dana gatt lol gannaaw nak yahshu yamutul maru ala ma asha alayhi nit ki ni mu dundé lay déxé ni mu déxé it lay déké mel wamu déxé ci lay déké fa kontané ni ko fekk bu muy dé ci lu dëng lu yalla téré lu malaika yi bañ lu yonent yi bañ lu nit ñi bax ni bañ bu gannaaw ci la dundé ba déja bu dékk ci yowmal xiyam ci nona lay déké xam ngeen yowmal xiyam day bu nit ñi déké seen waccay mu ngi aju seen jëf rek ak seen ngëm ñi wacc ba daj ku leen gis dafa ne bour lañu wala ay yonent lañu seen leer yi di xotti asaman ci ñi bo leen lendeum ak salti ak klim ak rafle ak xif ak mar ak jaaxle ak tit bis bobu nak fakashafna anta ghita'ak fabasaruka al-yawma hadidun sun borom la legi nak ñorina li le muron bi muron sa beti xol yi ba gisatulo tay ji de yaangi gis fu nek yaangi gis lu nek sa gis gis bi mu fad say jëf say wax fa nga jëm fa nga joge la nga jëfoon la lay indi fi lepp yaangi den lok mom taqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban bu kroge ndax xolu doom adama bi téré la bo xamné sekkal yi yépp sun borom bind na ko ci waye nak li ñi wax manam li tubab yi attache terrestre yi moy tax du ko mëna gis attache terrestre yi moy sa nopp yi deglu mbiri aduna nga diko deg sa lam ñuy wax mbiri aduna sa bir bi ngay lek ñamu aduna ak yi nga xamné mo la taxal ci aduna bi yépp moy tax amulo wayefu détache ci aduna bi ba dem ci malakut moy tax yoy yépp loko motax téré bi nga xamné mom lañu defañ ci sa xol nga xamné li nga jëf yépp mi ngi ñu bind ci ak li nga wara am lepp doko mëna lire bo yamal xiyamé téré bobu day firiku ndax dañuy dindi ce kira yoy yépp moy fa kashfna anta qita'a ka fabasaru kal yawma hadidun bi nga né nak iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiban bu kéro nga xamné lo lepp umtu neto ci dara dañ na la légui ce téré bi nga xamné moy ce registre bi nga xamné ce lepp ngi ci jangal ko sa bop ñepp di dégg tay yaay sa comptable bop bi nga defo lepp xam nga ko القران ان فاما من تقى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى كيب كو خامن داو غا تا داو موي جيغ دايو موي ويس فاج لا يم لو وون سا بت تي ووكو سي خول سا نوب تي ووكو سي ديغ ساملو سا جيمين لي غاي ليك سا لامي وي ساملو ليغا سي واخ ليغاي باي سا لاخو يي ليغا سي جيف سيت لوكو سا تانكي فاغا سي جيم ييب سيت لو سي درا موي taqa ko ko xamni jeegin la beuna wa athara al hayat ad dunya mu jital dundu aduna ngi ci dundu al akhirah bu joge bu xeye bu ser rek lu mu jeriñe ci aduna bi lu muy am def ko ci posam lu muy lek lu muy sol fu muy tedd namuy dajje nit ñi bëgg leen rafet mu fakkon aduna tek ko ci kaw al akhirah jital ko koko al qur'an neena fa innal jahima hiya al ma'wa jahim safara wu tangal xam ngeen safara juroom ñetti buntu la jahannama laza utama sa'ir jahim saqar hawiya kon xam ngeen ne jahim saqar ak hawiya rek ko fete kaw ko ko nga xamne fatna adunaam tek ci ko alakhiram di dundu bahima modi bu xife taxelum lek bu mare taxelum nan bu sonne taxel noppulu bu gemen do taxel nelaw bu raxle wut lu mu sol lol dong ngay itte adunaam mbir alakhiram mom yonam newu ci koku moy wa akhir al hayat ad dunya koku day fa inal jahima hiya al ma'wa wa ya amma man khafa maqam rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa inal jannata hiya al ma'wa safan koku nak moy ki nga xamne ragal na taxaway eulek ci kanam boromam xex ak bakanam ak bané xam ban nak ko wala mu not ko ci anam yu bari wala mu not ko ci lu bari li kam katanam koku mom aljana rek fa inal jannata hiya al ma'wa do ma dama bi kon dafa wara farlu ci jef ndax ngum ak jëf rek moy ñaar yi nga xamne moy xettali doom adam ëlëk te jëf ji mu fas ko yene selal te bu mu xeb kenn kep ku mu gis na japp ne koko ku gën ndax xamul ci loy mujj ëlëk nit bu xamul ak mujjam xamul na muy mujj ji warna xamne gënagul kenn ci gën moy ki mujj ëlëk ñeneen yi ci def ñak mujj koko rek mo meuna gën ëlëk waye ngi def te sun borom ku ma taragal ndax mo meun ku nek na muy fexé sun borom ku bari fexé la ci buñu done wax waxi wala ni ko meuna waxé rek يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي سن بروم دا نا دوجال غودي سي بير لندم مانام دا نا دوجال لير سي بير لندم موي دا نا دوجال اك نجيغلم سي بير بكار ويولد النهار في الليل دا نا دوجال اتم مبوغلم سي بير اب توب سي واجي سلل دا نا جين نوند سي بير ندي دي جين ندي سي بير نوند سمبوك ميغا داجال خمولو ياك موم كو گن فرخلول سي كانامم da nga jébal mbir yi borom muy sun borom tabaraka wa taala ndax xamuloo la sun borom xas ba bind ci registre am ba te du ko far mukk te xamuloo lu mu doon xamuloo sa jàmm la xamuloo sa ay la na nga sopp mboolem képp ku gëm na nga ko sopp ngir yàlla sopp ngir yàlla lu am daraja la lu am doole la da nga leen doom aadama yi jullit ñëpp ak doom aadama yëpp na nga leen fegal sa ay na nga leen yéene lu baax na nga leen fegal sa ay loxo bul dóor nit bul xaaj nit bul yàq daray nit na nga leen fegal sa ayu lamiñ bul xaste bul jëw bul saaga bul rambaaj bul yàqal nit bul yàq deru nit bul yàqal nit fi keneen koo xam ne kii war na am njëriñam war na jubaag moom nga dem di yàq boo mun nga rafetal na nga bàyyi sa xol bi itam na nga fegal ayu xol bi na nga ko fegal itam jullit ñëpp bul yéene kenn lu bon bul yéene kenn lu ñaaw yéene jullit ñëpp lu baax yeneen bindef ñep lu rafet ak lu baax sa tank bi itam ayam nang ko fegal julit ñep yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al muslim man salima al muslimun min yadihi wa lisanihi julit deug moy ki nga xamne julit ñep mucc nañ ci loxom mucc ci lamiñam wal mu'minu man amina an-nas man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim ci gëm yalla deug moy ki nga xamne nit ñi doylo nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen alal wolu nañ ko ci seen yaram wolu nañ ko ci seen deret nga watandiku neugat yu bari ndëg yu bari bokk na ci alak nit ak nit ñigal bu ëllëgé moy xamétr la ci holanda mé rek bu suba wala buma amé jot wala benen na def nangam xamul fan la dé di jëgé bu ko di def lepp lo mëna def dañ nan kul ibna waqtika nekkal doomu sa jamono manam fi nga tollu rek def li nga wara def rek te bu ñigé dara ëllëk bo bañé dé gett la bo bañé musiba dal la nanga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nekk da ngay doolu bu ñege dara ëlëk ndax ëlëk ëlëk yalla xamul kenn xamul lu mu indi xamul da ngay fekk ëlëk wala deet da nga di ko muñal dara aduna gi nak waxtu wo xamne nit ka ngi koy genn lu décevant déception bu reuy lu bet nit ki ngat mu nakari mu ñaaw lay doon waxtu wo xamne nit ki mu ngi fofu muy genn aduna aduna dana ko sof bu boba la ciof cioftel aduna ak ñaawam ak ñak solo mako bonam ak xetam waxtu wo la koy yek waye fekk na wessna xamna ni yag yag ana ko meuna fatte yalla ñet ñi diñ ko fatte de mukk ñi ko fatte mukk ñet ñan aji febar gi febarun de nga xamne defatul xelam ci aduna xamna ne kuy xeyle wala kuy gon bu de bu fatte mukk boromam ak la ca kanam jëm ji yisul ba deug malaika yi ak si yëkëti ko ba dij ko mun kara nakir ak seen melo yoyu el nuko yalla umpele nga xamne seen bañ ni lañuy xotté ak tabaxi souf ba ak ci yow seen kaddu yi dafa melni deñ seen bëtt yi buñ la xolé dañ melni melax gi duggi sa bëtt bu kéro gay ñoo ñu buñ la dijé ba di la laaj do fatte sa borom ku fatte boromam ko ko ko bokku ci mom itam ñettel bi kéro buñu ëfé ku ñaarël bu suñu ba doom adam yi palet palet ci seen bamel melni doomu ñëré digay bal sulati ko bu kéro gay itam dëpp ko xamne gën nga sa bammel ba fatte mukk sa borom ku ko mëna fatte yow do ko fatte sallallahu alayhi wasallam sayyidatuna aisha radhiyallahu anha daf ko masne mo ndax yeen nit yalla ñi dëgg da ngeen fatlikou seen wa kër manam seen soxna ak seen dom ak yoyu ëlëk mu ne ko da na fatlikou kay budul ci ñetti bërepp de mom da na am yo xamne da nga ci jaar kenn du tal kenn ñetti bërepp yoyu jann waxtu yu téré wad xamago sa téré ci sanday jor lay wad wala ci sa gannaaw da nga tit tit mo xamne do fatlikou kenn do ko tal waxtu wo xamne ni ngi tek balance ni pesé gis jamm ni nga amé borom haq yi taxaw la ta xamago da nga bo fay haq yi da nga déssé dara wala dit xamago ni nga def ci lu bon mo gëna dis li nga def ci lu bax wala dit xamago sax am nga dara ci lu bax jëf nga jënd jëf ci yalla nga wala dit digënd bobu di fatali kenn bop rek naka non waxtu wo xamne xam nañu sirat gatch ko ci jëgëmu jahannama jamm yi war ko jéggi ngir dem seen kër fa fay kenn fatali ko kenn kon nek jamm bi nay fatlikou tay ñaan sun borom ak ñeegal inna rahmatullahi qaribun min al muhsinina yalla yermandem lu yaatu la waye lu jege ñi def jef gi rafet la no ngi ñaan di toroxlu ci karam sun borom mu jef leen te ñun ci ngeeneelam te baña jef leen te ñun ci mando tax sallallahu alayhi wasallam neena man sax ak isa ibn maryam buñu sun borom jappé suñu jef laknu buñu sété faaw mu mbugal ñu kon nga rawati na keneen kon sun borom kon ngeneelam kep ku mu yeeram ngeneenal lim lay jeflen tege waye manam bo defee li ma def la di bu ko jeflen tege la nga yakko ta xam ngeen bakkar yonenti nim demé jef ju bax la ci nun waye ñom kawé giñ kawé jégué giñ jégué yalla motax ñi di leen ko jappé bokkani ci muccel nit bokkani ci tax nit am bénéfice bu bari bokkani ci tax ñi ñé nit ëlëk muñ ndax muñ de moy genn walu diiné muñ musiba yi ila yalla tek te bu ko tek bu def ni même ndé fa la ko tek muñ bala yi bu la dalé muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba moy nga xamné yalla la ko tek nga muñ ko te dana ko dindi bu soobé yalla nga gëm né gannaaw jullit nga li mu la tek da fay sipi say bakkar rek wala muy yëkëti sa daraja nga xamné lolo tax mo xam ñak bu mu la tek ci aduna la wala febar wala wet wala ñak am limbeer wala deural nga diko wut mutele ba lepp sun borom nga ne ko natto jaamam bu la ko tege mu woor na la nga koy jënde ko gën dang ko muñ waye bo defé ne benn bindé fa la ko tek wala nga ñanki wala nga wax wax jidul nono day amato dar luddul metti musiba momu ñu la tek ak mbugal ma ci ci bakkar bi doto am nañu gannaaw nak yalla tek na la ko taxamul lu ci nam nga muñ ndax ahli bala lays lahum mizan wa lays yushiruhum diwan ñi nga xamne suñu borom tek na leen bala fi muy musiba muy dañu laggi wala dañu pat wala dañu gumba wala dañu lafañ wala dañu amul liñu bëgg wala dañu ñak wala dañu wërëdi bu ëllëgé muñ gogu ñu muñ yool bobu buñ leen koy fay kën duko pécé kën duko nat kën duko mettré kën duko wañi dañ koy jër rek nu mu gëna baré bu kéro gi képp ko xamné amon nga afiyé fi ci aduna wala amon nga la nga bëggoon da nga né aka neexoon bima né ci aduna sama yaram nit ñi diko siso ba mu def morso tama am li ñi am ñele waqila in hadara yawmul bari wa duriba as-siratu fawqa an-nari nada munad وكبر ورب جواب الغمه نادى مناد ان اهل الخدمه للمسلمين فاجابوا اجمعين ويؤمرون للجنان المسرعين يقال لهم ادخلوا الجنه بغير محنه وغير فتنه ناني بو كرو جي بيس بنتي با جام نيب داجا با دوم ادمي جانكونتي اك فتنه اك تيونو اك نخر اك تيس اك نياخري اك جاخله سون بروم غانا يبال يينه كات بو ييكتي باتام تي كاو دي و انا ني دان ليغيال جوليت ني ane ni yalla tegon lu tiss ni muñ ko bu ñewé né no ngi ni ñu leen ay wa aw leen yoonu aljana duñu fekké musibe yi metti yu bari yépp duñ ko fekké kon do adama nga ne ko doy muy xalaat mujjum ci ñu muy bokk bu ëllëgé ñu muy mujjé ndax mom mi cëñe taxel wala lan la jaxna bañen la wati dé muy xalaat liko tambulé ci bu mu juddo bu bi fi jëgé dundam dem mu diko xalaat xalaat laaj ko bammel hisab bu kero ge taxaw ci tanamu yalla ñi seen ay jëfum bokk na ci li gëna tiss ci mbir yi am nga tandiko wor waru baaxul de ak lepp lu mëna wor doom adama lepp lu mëna jox doom adama yaakar man na ko wor man na nek ci biir bepp xewal bu doom adama am ci aduna mbugal man na ne ci biir mo xam nak namu fi ya ayyul nas inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا بالعذاب الشديد سن بروم سي بوبم موي واخ جامي يا أيها الناس يين نيب نيب نين ورنا إن وعد الله حق يالا نيم ديري دا نا ام دي نيم واخ دا نا نييو دي نيم نان واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق تو مانا جيس رك مونيل li yalla wax du dañ mukk bis dara ñew de mune fala taqurunakum alhayat dunya wala taqurunakum bilal gharur bu len dunduk aduna gi war mukk mukk te bu len setané war setané kat seen non la setané dong la sun borom ne dom adamay seen non la ngeen ko jappé non bu kenen setané dong la nañ ko nono fa takhisuhu aduwan in ma yuhibbu li yakun min asab sa'ir ndax ñi mu andal dal jëme wu len luddul ci bërb bu bon ba mo di safara rek xeri ci aduna nak dana waral texé gi ab djublu aduna gi jox ko sa lepp sa yitté yépp nga djima ne ko ci bokk na ci li wowal xol dal bokk na ci li ñu wolal xol borom ci mel non nga xamné yitté yépp ci aduna dong nga la djublu du mas mukk banexu ngëm banexu gëm yalla du mas mukk banexu jaamu yalla waar du dugg ci xolam suuma diko faral di wax ne julli ñaari rakka dem reete delu ci ñaar yara ko ko gëna yomb lolu motax ñu ne min nas ma yamut nisfu wala yamut nisfu al akhar amna ci nit ñi ko xamne buñ ko fitna lon ba ray genn walla gi de gi ci dess di dund bu tax mu jajju tax mu delu ci mukk ya borom xol bu de ngo akhir xerbi motax ñu ne walaw kan nit ñi adama wadiyan min dhahabin labtaqalahuma salisan fala yamlau jafat min adama illa turab yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena dom adama xir gi mu xir buñ ko joxon ñaari xuri wurusit mu sakku bu ko ñakel mune dal dom adama mom biram bi dara fessu ko luddul suuf mu de rek ni sul ko moy gattal ay mebetam waye lenen deuy amul dara lo xamne fess na betam ci aduna ci ngereñ ak ci alal ak ci dara mu ci mel nonu nak dafa febre ndax ni yaram di febre la xol di febre gannaaw mom bu yaramam febre day dal di seti docteur bi sete ba yegg na xolam bi febre na te moy dara lu jëm ci yalla jara lu ko tardé jara lu ko fank ben soxlam mu xamni xolam bi febarna mu seeti docteur yi koy wara fajj waye nak buñu démé ba ag ci jamono fi ñu tollu nga xamne docteur yi seeno fajj ñom ñoo febar malade bi fu mu jëm docteur yi wara fajj dañoo febar ba seenu dé ba nga xamne dé nga bëgg ñew ci ñom kuy fajj ci febar na muy def tok dé kon nak wa fakhalakum ba'd min khalfun adaa'u as-salata wa tabu'u ash-shahawati fa sawfa yaqtaruna ghayyan docteur yu bax yi fi nekkon nga xamne aduna bepp hopital la jam yalla yi fi nekk yep ay malade lañu yonent yi ñew di pharmacien yi di médecin yi di fajj bu joge fi bayyi fi ño xamne jangal nañ leen nañuy fajj xamal leen garab yi ñuy fajj buñu deme ba ñoo ñu febar moy fakhalakum min ba'd min khalfun adaa'u as-salata wa tabu'u ash-shahawati fa sawfa yaqtaruna ghayyan seen gannaaw bañu démé ñu baax ñooñu ñi leen wutu dootuñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun moy lan wut nit te doonu loko mat loko wutu meloon meloon jëfé wala mu jëfé won waxé wala mu waxé won bëggul wala mu bëggoon wutu lolam wutu won jaar lo ci yoon bu jaaroon kula top ga sank ko moy fakhalaf min ba'd min khalfun adaa'u as-salata sank na julli wa tabu'u ash-shahawati ñi top banexi fa fa yalqawna ghayyan ñoñu day dañu jaar ghayy moy lan xur na ci safara wo xamne safara ci bokkum sax day musul ci xur woole da ñoñu kat nit ñi top leen defene day leen di jaarale ci yoon wu baax ñu sank leen ñoy dugg fofale fa sawfa yalqawna ghayyan a illa man tabwa motax sallallahu alayhi wasallam huffatil jannati bil makarih wa huffatil nar bil shahawati aljana ay naqara ko pek yoonu aljana bo ci jaare da nga gis tis mu nek da nga gis kula retan da nga gis kula ñaawal da nga gis kula xeb da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis ku nek wante bu fekke ne nit deug nga xam xel ne suuf nga xako lal lu yag yag lu bax mom du bon mu te lu bon du bax mu yow yaay dem ba beut nak wess naqari yeb dug aljana waye waxu fati naru bi shahawati yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ko wax de safara ay banex ko pek kep ku jaar ci yoonu safara yaangi ci banex lula neex def lula neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandilal le yeb nga jefandiko yeb ci sa banex fa mu nek tekko ci sa kaw banex am xewal ci aduna amu jey am lepp do fatiliku mukk ëlëk do fatiliku fa nga jëm nek ci banex yoy rek beureur rebax ci safara kon khaffatil jannatu bil makarih wa khaffatil naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek kon julit bu ne war nga ganna yo lolou waram mënu min naqar wa khaffatil naru bi shahawati bu ne wore nga jëm safara ay banex ko pek manam yoonu safara lem la yoonu aljana kali nak julit mom day amuk way ak deugër limu nek gannaaw woor na ko ni li rek moy deug te fam ko jëme ci bax nak bu mu deng mu bu mu ci kissak neuy rek kon julit bi liko war na gor gor lu jëk fexé xam diinem ndax xam xam lu mom minal mahdi ila allah bi nit du ko wessu mukk feeg reere ngi bon xam lo ngi bax da nga jiddo nek bañ la terele ci berso bi ba dañay tudd ci jadd bi xam lu bu fi wessu lepp lo xam lu bu done ben masala yi ci sa diine dana la jeriñ ëlëk ngeriñ lo xamne do ko rek mukk te do ko xet kon minal mahdi ila allah bi na nga farlu ci jema xam sa diine ak melo woko meuna xame mo xam da ngay deglu radio bi lu ci waré la nga jëlé ci masala mo xam da ngay dem da nga am lu la jaaxal nga dem ci nit diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diine bo xam da ngay wo xalé bu daw féré goor idji diko neexal mu di la bindal di la jangal ba nga féré idji tradition yi bari na melo wuñu wara façon yi ñu wara xamé bari na nga jema xam rek amna tiyaba ba nopi teyit dana la dimbal xam gi rek ci bopum dafa am tiyaba dana lay kete ci dara ji yobul ci jenen dara ja rawati na nga xam ko jefe ko kon xam lu du wess mukk bok na ci war war julit xam lu op lu mul ilma walaw bis sin xam gi sallallahu alayhi wasallam bu mu nekké fofu arab fi ñuy wax légui arab saoudi muy hijaz ak sin ak moyen de transport yi ni mu ñaké won kon man nañ ni sin moy fa gëna sori ci fiñu xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wuti wut ñi xam xam bu doon da ngeen dem ba sin itam kon ak ko fa ngay mëna amé ci xam xam lu mu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem mo en wala bis sin ngeene li xam xam bu ngi ko doon wax ak xam lu fi la ne yandu fanan fi jël nañ ci sina al hasan al basri mu hadith bo xamne mursal la mu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne de fek nako ci mumut xam xam ngir dundal ci l'islam digantem digante daraja je muy nek ak daraja je yonante di nek genn daraja rek dox ci digante bi ci aljana daari mi mo xamne motax yentu bi sallallahu alayhi wasallam kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun al-khamisata at-tahlik nanga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamni mu ngi sak xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamni day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sop ñi xam yow ñep lo ci nek baxna waye wala takun al-khamisata bu nek kiko juromel da ngay alko te moy ci amul soxla yentu yalla musa alayhi salatu wasalam bu amé sun borom tabarak wa taala jinni science yo xamne bu ci nek xamal nako fa ci ay xam xam lo xamne kenn xel mënu ko xalat ba mu japp ne mo gëna xam ci nit ñi moy la sun borom ana ci gëna xam ci nit ñi kan la mu ne ko bo demé ci ku wax majma'ul bahrain da fekk sama benn jam bo xamne dana la xamal ci lam xam musa ibn khadir ngay xamne kon xam xam bu jeex du bay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam neena bu amé benn bis bo xamne narna ko fekke te doli kuma ci xam xam yalla bu ma fekke bis bobu alayhi salatu wasalam sidina abu hurayra neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayiwunu dem ludul ba nga xamé ne melal nañu melo wo xamné picci sax bu na leenu am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jëlel na leen ñaari mbusi xam xam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn bi yullil na leen ko benn bi ci def buma tek won won leen ci dara rek ngeen dag sama fi abdullahi ibn abbas radhiyallahu anhu neena ay gi sun borom ne allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna allah ala kulli shay'in qadirun ay secret gi ci yo xamne buma ko waxone ulama yi dañu dajé dañu ubbi nit ñi ne len ki ray ko la julit ñi wara def ndax day doon ay secret yo xamne duñu ko xam te dañu ëpp seen xel te dañu defé ni bokul ci diiné te ci diiné la nek kon nak li am solo moy itti wo sa mbir diiné diko laaj diko top mu jaral la dara ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena may yuridu la bi khairan yufaqihu fi din kep ko xamne ci sun borom nam na ci mom liw elek dana ko deglo diine dina ko xamal diine wala mu xeer ko ci mu diko jema xam donte xamuko diko jema xam bax ni nga xamne dañuy philosophe lu di way reer di ciow ci luñu xamul dañ nan la ni day ay prophète de malheur lañu yalla soxorul nit ñe soxar yalla borom yermandi la yalla moy mënu ëpp na li ñuy wax lepp dañuy tital nit ñi rek ha reer bu reey leen dikkal dañu wax xiyass yalla ci nit doom adama xol la am ak beug ak ko wéx day fekk ku ñu gañ xolam tiss mënu ko supporter mu am nakkat yalla du nonu de seet ngeen ko ci li xew ci aduna bi rek te kenn def ko dul yalla seet leen li bo xamne bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap gu bax na ci suuf mu wad ca ku ko def dudul yalla bu len xiyass yalla ci nit ñi dana di faral di net nit xissa bobu nga xamne nanu ben way rek ak jabaram ñu nekk ci lu ñuy wax gati moy tool yi ci all bi am ben nak ñu tudd ba guddii gaynde dal di ñew ray nak bi waji deg ko genn di set lu yengu lan la gaynde gi fadd ko digen di tedd deggul dara xamul lu xew mu genn fek gayna gi dem na mu gis ne gayna gi reyna waji reyna nak wi mu dal di samp xelam dem ci dekk yu mag yi dem ci dekk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkon ku eumb mu matu du mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dimbali mu degg mbattu yi ngaax ci gannaaw mu ne fofu day ndox fi nekk mu dem jëm ci ndox ma bu mu demee ci ndox ma fekk amoon na nag boobu ak xaj bi rek lañ amoon xaj bi la àndal moo ko doon wekkuli bu mu demee di tànk ca ndox mi bu mu dellu see fekk xaj bi di lekk doom ji dañ xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def dul yàlla sama borom nga dem fii demal yougoslavie bosniaque herzégovine la fay xew te ay julit lañ ku ko def dul yàlla bu ñu xiyaas yàlla mukk ci nit lii yonente bi wax du dañ mukk yàlla du caaxaan yonente bi du caaxaan lepp lu mu wax luy ami la képp koo xam ne jàpp nga ko neneen da nga am mbett te da nga ko réccu ëllëg waaw mais ñu nga xam ne nag ñoom ñu wéyee seen njortloo mu di seen njortal bopp loo xam ne jëlewuñ ko fenn alquran nee na wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuuna wa bada lahum siyaati ma amilu wa xaaqa bihim ma kaanu bihi yastahziuuna ñoo ne day ëllëg daañu am mbett mu rëy ci yàlla yàlla dana leen jële gëna leen jóge fu ñu foogul woon de daañu gis ci yàlla loo xam ne foogul woon ne lii dana am wa bada lahum siyaati ma amilu bu toroogee ba ñaawtee fi seen jëf yi ñu jëf feeñ wa haqa bihim ma kaanu bihi yastahziuuna li ñu doon woyofal ak diko reetaan ak diko wutal bu ëllëgee loolee dana wàcc ci seen kaw bopp yooyu walalikum dhannukum alladhi zanantum bi rabbikum wa ardaakum fa asbahtum min alkhasirin loolu leen jortu ngeen jort ci seen borom moo leen alag fa asbahtum min alkhasirin ngeen mujj bokk ci ñi gën a perte ñi gën a perte mooy gañ yi nga xamne kon wedd nañu yalla wedd nañu waxam wedd yonent amuñu diine amuñu ngam nit wara xex kon xer ak mebe bi gudd allah salam neena yashib ibn adam wa yashib ma huwa khaslatani al hisb wa tul al amal bam adama dana dund ba magat ba be jaw ñaari jikko daf koy be jawale xer ak mebe bi gudd du dañ mo waye al qur'an daf nu sant ñaax nu nañu setantal ci kawtef yi ñu gis ci aduna moñu ye ta man nañu xamal suñu borom ndax keman yu nek la def ci aduna allazina yakuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina azam ñu ñu la suñu borom tag ñi nga xamne dañuy baral ak tuddu yalla ci seen gëneñ buñu tedde buñu taxawé buñu togué ñi xalaatu tam ci kawtef suñu borom yi ci aduna bi القران ان وكا اي من ايات في السماوات والارض يمرون عليها وهم انا مرضون موغي خاص غاغي خامني نانا اكا بري كان في سن بروم يغي ندي روم دي جور اك تامون تا بو نين سي خلات دو لين يي دو اوبي سين خيل دوكو ديلوسي يغي وان كو غناو ريك لولو سن بروم نانا سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق دا نالين وان سما كيماني سي غخي waxi sunu fi da nga len ko woni ci seen jëm seen bop bu mu wër len ni moy deug bu ngeen setti aduna li ci gëna yéme ak li nga xamne science ak technologie indi nako fi ak art ñu ngi len yéem lepp la ko gëna yéme moy yuur da ko gënne yuur da ko xalaat ba gënne ko te ko suñu borom ko def kon suñu borom won ne doom adama ci bopam ay kawtef yo xamne bu ñu setti ne ciir bu nekk ci ciiru doom adama nit mën na ci spécialiser di ci jang ba ba muy déta du jeex mukk bu ñu setti yuur danaka muy di gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis ne milliards molécules yi nek ci ñu doom adama ak bu ci nek ak lamuy liggéey suñu borom rek ko xam doom adama lim ci jëri ñoo rek la ci xam té téggu guko lepp pexé yi ñu am ci suuf ci asman ci jëw ji ci geej ji nopp ndundat yi
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport
3: ظننت وهو عند ظن عبده أن يخله وخل عبده وأنني حب له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبدي ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

0: وسلم واجعل سوره دواما قلمي وصلي
1: بنو اف ام راديو بي نيك كي ويتو رومبوين بي نيك كي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: وا ماري كان لو بروجي دي سوتي ماغال تاباسكي ايكولو خالي امبريفي تاكسي
3: موتاخ بيما امي ايفو باتاي ستريس واتشناما
2: ايفو
3: موي ابليكاسيون بولي جابالي غير نغا سام بيب خاليس بو دنج مودون يو كسي ولا موتاي
2: كون مناك سخنا سي مناني تي دنكانو سوني خاليس
3: تي من نين اوبي سن كونفو غوبي يوكو تي 50 بيرسون
2: اه نيرنا نيو تيليشارجي ايفو غاو ديف سام نيكالو ديبو
3: ايفو ابليكاسيون بو وور جاريون té yomba jëfëndiko té li ci gëna neex lo fa denc mën na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappalé la nga mëna avancer ci say projet wouté len ci service client 93 310 01 12.
1: Benno FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
4: a'udhu billahi bismillah wa salla wa sallama wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa khadimi kasse bi mo ngi tuddé xamné say farata tambalé ko ci buntu lab ci niko serigne bi andé ci tazawu du sirar ñuy nak ba ci buntu asaka ñu bëgg ko boole kasse bi ñu tuddé xamné say farata ak bobu ñu tuddé won gëm ci l'islam man ca tambalé xam ndirum diine ndax legui mom ni serigne bi santane ni kenn ku ne far lu ci xam ñu mënt nek xam ci ndirum diine dafa jappandi lool da naka jërut ngay fop sa téré ne damay dem di jangé bu la ñittéle rek man nga dal di xam bu baaxa baax la nga wara xam ci sa dine ni ko serigne bi santane serigne bi dafa tambale ci wax ne lab ni ñu nek ci yoonu malik dama ko jappé ñu war mën ta ñak ndax alquran ak hadithok dolem borom xam xam yi maafé nañu ci lolu mune sax bu ñu né julli mën ta ñak té bala jindé baax la ba ko jitu dal la ñuy xamné kon la mën ta ñak mu né kon nak ku nangu wuta la melni bu wara japp té nangu wuta japp ñu wax ko mu né mom dafa tayel tayel rek boko té japp dañ ko yamalé ka tayé loona julli té ñoo waxoon ni ku tayé na julli ba du julli bu julli joté dañ koy taxawal ne ko julli mën ta ñak su bañé ni koy diggal rek diko diggal ba nga xamné waxtu wa daanaka mënu su ci julli sax ben rakka bu sotti bu nangu wuta julli nag ñu ray ko rayuk gétan mooy jàpp nañ ne ab jullit la ab jullitama ñaaw rek daañu ko sàng jullee ko suur ko fa jullit ña waaye bu ñu taamu nag waaju baax mbaa mbooloo téewe robba dañoo bëgg rek ñu woyofal robba ndax keneen bañ a def lu mel ne loolee mu def kon nag ku tayee la laab duñ ko topp di ko digal muy bañ ba fa ñu mën a yem te bénnuwul gannaaw ñu rey ko rayub gétal dañuwee laab nag laab day yaari wàll laabu bañ a jiliwaale sobe soo xam ne mën naa tàggoog moom ñu koy tuddee laabuk xabas laabuk sobe ak laabuk xadas muy laabuk toj daañu leeral ñu jublu ci laabuk toj la bu baña julli walé sobé nak mo gëna wayef ay mbir am na ñu sax ñak julli walé sobé sunna la sunu sopp rek bu ko tayoon sax julli walé sobé itam du té julli bu baax waye nak li gëna wër ci yoon wa malik dal moy nak julli walé sobé sarta la bo xamné moy tax julli ga baax dagam koko man na tagok sobé sa tayit fatte wu ko tagok sobé sa rek moy tax julli ga baax bu julli walé sobé sa day melni julli wut su ko fatte nak ba julli walé sobé ba sobé sa da mëna tonu tagok doom ba julli walé ko kon julli ka baxna da ñu sopp rek ni fekk waxtu way jeex suma né tagok sobé sa ñu sopp rek bu baamu julli ka kana ba mu tagok sobé sa kon nak du mëna ñak nga xamé yan ñodi sobé ak yan ñu nekkul sobé nga dégg nak kon ñu waxal la li ëpp ci xéeti sobé yi ba nga man ko japp man nga jëkke saw ak xeyta yu bayiko ci doomi adama doomi adama ci bopam saw ak xeytam sobé la ku war gone na xamne lay bayiko ci gone ga ci saw ba xeyta sobé la su fekke day ku farlo farlu ci watandu ko sobé ni ci rëcc takk ko daal ñu ko ko jéggal bu jullu walé ko waye nak bëro ko farlu wut la koy takk ci saw ba xeyta bayiko ci goné ga kenn du ko ko jéggal la ñu gëna taawu sax moy bu wut yéere yo xamné bu dé bëgg julli rek saw ko bu jullo ba nopi sunni ko bobu mu julli waat nga tek ca deret mo xam dereti rendi la wala yaram wa gaag rek muy nacc wala dereti mbeureuk nako wax regal wala dereti am dom ni dereti wasin yoy yep sobe lañu dut batay sobe la bo xam day dut ci jaxaso deret am day dut ci kesse ni ñu wax bani yu sobe la ndox mi yalla def ci goor jigen te buñ jotté ci sonkay du sobe yalla bu amal doom seen digënté mo tuddu bani yu sobe la nga tok ci madiyu ndox bu wéx la bo xamné du far day la yox mu ngi ëpp génn ci góor gi bu dee xalaat ni góor jigéen di jotee ci sawukaay wala muy xool jigéen lu yàgg yàgg ndox moomu mën naa génn sobe la te it dañoo digal képp koo xam ne daa génn ci moom mu raxas sawukaayam lépp fa mu saxe ba fa mu yem

tay mata raxas, waaye fu mu taqul du mata raxas. Wadd yu ba tey sobe la, moom nag ndox mu weex lay doon di génn ci sawukaay ba, waaye moom day far du nekk lu loyox. Mu ngi ëpp génn ci bu ko ko amee ab sedd, wala xëy na muy rëdd woon ba deretam wàññi ko mu toll ci ak tan. Xëy na it bu dee ku dañu ca wana wa jur gu yàgg li ñuy wax seere, su demee bay saw ba ca mujjuk saw ma, ndox mu weex moomu tafar génn ci moom, mbaa mu dem sax bay jàpp, mbaa mu jàpp ba noppi mu génn ci moom. Loolu moo tudd wadd yu sobe la. Mayes naa takk ne lépp loo xam ne yoon daganal na ku ko lekk, te xamuñu ko ci lekk sobe. Kenn joxu ko itam lu am sobe mu lekk mbaa mu naan, day bàyyi koo ci moom ci saw mbaa xayta rawante na soow ma laab na. Loolu moo tax sunu mag ñi daan fajoo li mu wax mbéeru. Mbéeru mooy teel a dem ci xar bu jigéen ma yee ko mu jóg. Bu dee saw ngay taataan saw moo mee di ko naan di ko fajoo. Loo xam ne nag yoon nangu na ñu lekk ko, waaye nag dañ koo xam ci jëfandikoo sobe mel ne ganaar mbaa lu ko nuru. Buñ ko yeewee mbaa ñu tëj ko ci benn barab di ko xonte ñu laab, lañ koy xonte sobe amu ca, saw maag xayta ya lépp laab na mel ne ganaar yi pulaay yii noonu lañu mel. Seen saw seen xayta laab na, ku mu taq du jar a dindi. Ku ko seexluwul ba tey mën na koo booleeg butit ya lekkaale, waaye nag du ñu bàyyee ganaar ga mu wut. Ñu gis ko mu lekk sobe ak gisuñu ko mu lekk sobe ñooyamoo, dañu jàpp ne saw maa xayta ya lépp sobe la. Yemale ko du ñu jàkkaarloo woon ak moom muy lekk sobe. Mën ngaa jàpp nag bu baax ne lépp loo xam ne yoon daganal na ku ko lekk jëmmi soow ma dal nay laab. Moo xam dana lekk sobe, moo xam du lekk sobe. Yoonu ko moom sax moo ko doon xonte sobe itam, du tee jëmmi soow ma laab na. Lépp loo xam ne nag yoon dafa araamal ku ko lekk mel ne mbaam, jàppal ne soow ma ak saw ma ak xayta ya lépp lépp sobe la. Loo xam ne it yoon ak bul ci araamal ko da ko sib. Sib mooy yoon dane rek moytu ga moo gën, waaye agul ci ne faaw ñu bàyyi ko agul ci araamal. Bu dee ci yoonu Malik lépp lu am ab sell rek di fàdd mel ne muus ak yu bare bari, ci loolu ñu sip la bokk. Yooyu nag seen saw ak seen xayta sobe lay doon. Seenum soow seenum soow dañu koy sip, maanaam tawñuy ñu ku ko naan ba tey bu la taqoon ñu sopp nga bañ koo julliwaale bala ngaa julli dindi ko. Ba tey nga jàpp bu baax ne lépp lu yàlla sàkk mu amee dere juy sottiku, te xam nga ne yooyu yu bare bare lañu mel ne ganaar ak xarak yu bari yu nga xam. Woo ci xam ne xas na mëdd sobe la, lépp lu ca bàyyi ko itam ni ki ay lor wala ñendax yit
wala rongoñ wala sax mu nem gannaaw bo meddé loolu lépp sobe la. Ba mu des nag doomi aadama bu faatoo itam téewul jëmmi ja laab na. Loolu moo tax jigéen bu waree gone mu faatu ci ay loxoom te takkul seeneen sobe, mën na ko yore di julli te du wàññi dara. Lépp lu yàlla dëkkal ci ndox du ko génn, muy ci suuf ci ndox rek lay dëkk. Bu méddee itam laab na. Niki jënëb yu bari yi nga xam lu yàlla sàkk nag te amul deret yu sottiku, mel ni aw sax wala mbóot wala jiit, bu méddee itam teewu ko laab. Mel ni su méddee taq la mën nga koo julliwaale, waaye nag laab googu du laabu lekk, ndax loolee bal ñu ko sañ a lekk dañu koo rendi. Rendi mooy tax mu dagan a lekk. Mën naa am sax nga ne waaw bu mel ne aw sax moom niñ koy rendee. Rendi ga mooy lépp loo jàpp ne boo ko defee mu gaaw a dee, boo ko defee te jublu ci rendi rek dal ne doon ak rendi nga door koo mën a lekk nag. Nga jàll ci ak wàccu, ku lekk wàccu ko, mbaa mu naan wàccu ko. Su fekkee ne wàccu ma na ñam wa meloon rek la mel ba tey, mbaa mu doon ñu naan na meloon rek la mel sopp ko it, kon laab na. Bu ko neexee lekkaat ko, bu ko taqee itam mën na koo julliwaale. Mais ne bu sibri woon naan rek daal di wàccu, nga xam ne ndox ma soppi ko wut. Bu ko wàccu ma taqee itam di jar mu di ko dindi mën na koo julliwaale. Waaye nag wàccu ma bu xasee soppi ko mën a tut na meloon bañ koy lekk mbaa bañ koy naan, kon sobe la. Fu mu la taq faw nga war ko dindi, doo ko mën a julliwaale. Te kenn du ko mën a lekk, bu dee naan it kenn du ko mën a naan. Lépp luy màndal te nekk ndox muy sottiku sobe la, ni ki sàngara. Loo xam ne nag dana di màndal, maanaam tàggali nit ak sagoom, waaye nekku ndox muy sottiku mel ni dari ay xob mbaa ay doom, dañuy jàpp ni jëmm jëmmam laab na. Bu ko julliwaale woon du tee julli ga baax. Yooyu moo di xeeti sobe yi nga xam ne loo ci mën a tàggoo rek boo ko sañ a julliwaale fukk tey. Ci gàttal mën ngaa jàpp bu baax ne bépp sobe boo xam ne bu naqaree wattandiku la jéggale nañu ko. Mel ne koo xam ne guddi mbaa bëccëg danay am sobe su bàyyikoo ci buntu suufam mbaa ci buntu sawukaay ba, taq ko ci yaramam mbaa ci ay yéeréem. Guddeeg bëccëg bi daal moom li mu néew-néew loolu dal ko benn yoon. Na xam ne loolu jéggal nañ ko ko, mën na koy julliwaale. Bu doon julli nag ba ca biir ba fàttali ko sobe su nekk ci yaramam mbaa ci yéeréem mbaa fa muy jullee, te waxtu wa yaatu ba nga xam ne

aw ci ab rak xaju fa day war bu ñuy ci julli ga day war bu ñuy ci julli ga loolu mooy laabuk xabas ñu koy wax laabuk sobe mu jàll kon ci laabuk xadas ñu koy wax laabuk toj jëmm toj ci boppam doon loo xam ne mënees na koo làmb daj ko mbaa ñu mën koo xool gis ko waaye mënees naa takk ne ku ñu ne aminam toj lañ koy digal bu ko defee rek ñu jàpp ne toj ma yëkkatiku na am na ak laab am na laabam ko santoon te loolu mooy bu ko jàpp waree mu jàpp bu ko sangu farata waree mu sangu farata bu ko tiim waree mu tiim ci misaal bu demoon ci wana wa muy génn génn moo xam saw la moo xam xayta la mu daal di koy raxas ba mu set kon xam nga ne jëmmam amatul sobe waaye dañuy wax ne daa amee am toj suñu te song rek julli mbaalu ko nuru bu fekkee nag jàpp rek ko ko war bu jàppee rek ñu ne am na laabuk toj dal nay mën a julli ak lépp lu sartoon laab gu demee noonu laab gi nag dañ koo diisal lool lool nga xam ne duñ ci jéggali ak fàtte su ko fàtte woon dal di julli mën naam sax bu julli julli yu bëree bari door a fàttaliku ne moom kat amewu toon am njàpp tayit julli ya genn du ca baax day def la war a def moo xam jàpp la moo xam sangu farata la moo xam tiim la te xam ne nag lépp lam julli woon moom lu mu julliwutoon a yem mu daal di koy julliwaat yaari laab yépp nag ñooyamoo ci li ci nekk ndox lañ koy war a defee tawit ndox ma dañu cay sart muy ndox moo xam ne na ko yàlla sàkki rek noona la mel meloo mbaa cafka ga mbaa xet ga.

تلم الأولى إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك الخبير أحمد جوال

0: wa mari kagn le projet di sodi magal tabaski ecolu xali imprévu taxi
1: motax bima ami ivo batay stress wacc na ma
0: ivo
1: moy application bu lay jappale ngir nga sam bepp xaliss bo dench mu don yow kesse wala motay
0: kon mo nak soxna ci meñu ci denkan suñu xaliss
1: te meñ ngeen ubi sen coffre groupé yok ci 50 personnes
0: ah nexna ñeu télécharger ivo gaaw def sama ñeukelu depo
1: ivo application bu wo jaar yoon te yomba jëfëndiko te li ci gëna neex lo fa dench meñ na la jural boko fa bayiwé ay diir ngir jappale la nga mëna avancer Si c'est projet, ou hôtelène, si service client 93 310 01 12.
2: Bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar wér ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn

0: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibe yi mbokki julit yeb baba keur lay touba sam bokhatu mubarak mo len ni nuyu di len ziar bu baakha bax
1: ne yeungu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu deglu kenn ku nek xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melne yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
0: wa safala bi waaw deug la lolu lay laaj lu may yeungo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lu bëgga leral mo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom momo ko jox ndax man sama nopi kenn teggu tialiwo ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci baqara banasi buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñe ak la nga xamne mo ci diglé ak la ci téré waaw ci alquran fofu nak fi la teddu bu gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bu gudi ma yewu ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay don lo la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mo meli dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ñu ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ñurul waxtaan ak mom siar ko mu am lu ma jox manako dama bëggoon samp dara mu lima doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bo ñew Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara bo ñewé nak la ko na samp dara fi ci samu señ Bara Kouradia dara ji juroom ben fukk mi lawon ay ci biir loolu am na nga xamne xawon na leena yeen ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bind nañu ko ak ñom seen yaakar dafa na daara ji du way daara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seen daara mu dawal ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dawal ci Serigne Saliou xamal nako dama bëgg am pinch mu def ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampat fa daara yobba fa juroom fukk daango bi nga xamne dem nañ ba serigne bi wacci liggey mom cheikh salihu mbacke wi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewe waxtaan ak mom neegal seigne fall nekkal seigne touba do ndaye waxtaan ak mom ci daara yi mo ne woyele ko comme na la ko seigne salihu waxe ma am ak seigne bara nak diko woyele daara yoy ba seigne bashir mbacke mo aladi fall mbacke daldi may jox fele ci bayla am al nema ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggeel fa seigne touba ma jëlaat ay dongo yobbaat foofee ma am daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laaje dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéewe waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne su ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek incha allah dinaa xam fu ma jaar ak yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko demee danga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan weer ak ñeent waaye awma tarjumaan waaye ubbil ko ubbil téere bee bind naa nga jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee la wax rek dafay mel ni yokk gi yax yi bo waxase jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di kee si man.
1: Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel.
0: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk a xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor na waajal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom. Mais incha allah danaa saafara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaa yow des na dama la maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
0: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem ben ba daan ak rawaan wu mën a doon rek danaa xam rawaan wi la yor.

xam xam da ci feñé ëdëb da ci feñé xalaat da ci feñé kon mënes na jéema woné xam xamu sëriñ ci ay minnam waye bokku na ci li woné xam xam it moy ay jàngalé ay durus ay jotay xam xam yo xamné nit ki da koy taxawé té lool it melné né amna mën nañ ca jaaré fësélé ci xam xam sëriñ taxa bu lolou jallé nak moy ay waxtaan yu bëkku tok ay njaagalé ay waxtaan waxtaan yi mom yaakar na kenn duko netali kenn ñepp mën nañ ci séré kon damay djublu kon damay teunk laaj bobu ci ñaari walu yoy moy bind yi nga xamné bind nako tamuy woné dimension xam xamam ak jàngalé yi nga xamné ay jotaay xam xam yi nga xamné def nako mu nek ay durus ak halaqat ilmiya yo xamné yoy yitt a def na ci wuté yo xamné mën na woné xam xam bu señ bi def nañ ci ay waxtaan yu wuté ci digënté lu yagut dara kon bëgguma ci takkar am ci di indi wat lo xamné indi won nañ ko waye lu du ci mëna ñak duñ ci sori kon nañu tambali ci yi nga xamné bind nako bokku na ci yim bind mu nek bind yu wuté ci walu yu wuté yo xamne meun ñu ci tuddi binna lo xamne tuddé nako al qalbu alamun min awalimillahi allati la tuhsa lolu am min la mo xamne moko bin muy am maqal moy lan moy da ci fessel xolu doom adam moy lan ak naka la binno naka lay fonctionner wo gëm naka lay amé ci xolub doom adama li ñuy wax damir naka lay feñé ci xolub doom adama conscience jukko naka lay génné ci doom adama ak ci gëm ak yu déme nonu xalaat ak yaqeen ak yu déme nonu kon mu nekk lu yaatu lo xamné min mu xoot la mu yaatu la mu lamol lu bare bare ci xam xamu adab fenci literature khalat fenci tasawuf fenci falsafa fenci lu wute fenci bokku na ci bind yim bind muy woné xam xamam batay moy al insan wa hayatu zatihi al khassa moy kan moy doomu adama ak jimmi bopam ji moy kan nga xamné moy khalifatullah fil ard kon doomu adama joju nga xamné mom la suñu borom bind wacce ko ci kaw suuf ngir mu doxal jité aduna bi koku moy kan lolou mu leral ko tibbe ko ci ay khalaati bopam yu xoot yaatu nga xamne bokay jangatit philosophe da ci feñ ilmu nafs liñu wax psychologie da ci feñ tasawuf da ci feñ lu bare ci wal yi da ci feñ ci xam xam yi bokko na ci bind yoy hayatu shakhsiyatul insan al amma moy dunduk social kon do adama en tant que personne mom naka lay lamu koy composer naka lay dundé ci dundou bopam moy bu ñëk bi waye bi nak naka lay dundé ci biir société bi liñu wax la vie sociale lolit kon lim ci bind yiit nek lu xoot lu teunk lu yaatu lu boole lu bare bare kon lolit bokku na ci li manal gal xam xam bokku na ci lim bind al hayatu fil qarn al 20 nga xamne min momu da ci feñal dunduk histoire do adama ci kaw suuf kon bu ñëk bi dunduk do adama en tant que personne jëm jo xamne rek naka la mom ci lu dund ñuy xol ne ci société bi lay dund bu ñaarel bi naka lay dund ci société bi ak moromi do adama ak règle yi ak li tax dund gogu mëna jak ak façon xéb yi ci nekk waye troisième bi nak moy al hayat fil qarn al 20 moy dunduk histoire do adam ci kaw suuf kon bokko na ci li dimbali nit ki mu xam lan la fi do adam nekké won ci kaw suuf ci yeen étape ci la jaaroon yeen façon dundu lu dundu lan mo xewon ci jamono aduna ba ak si ci jamono yi 20e siècle al hayat fil qarn al 20 kon lol ku ko deg rek da nga dal di xamne kon li mu tuddu joge ci kudul borom xam xam mu tuddu joge ci kudul khalat kat bo yure minu bi mu nek momit ñu bindé ko no xamni da nga xamni li du joggé ci kudul ku dégg langue bi ñu bindé ku xam literature ku xam

baat yu sew yoo xam ne sax daanaka nangu ko ba nga gisaat maanaam fu bare bari ci style bi nga ko bindee. ba tey bokk na ci mbind yooyu li ñuy wax parcours murul xaya, kon mu ay jaar-jaaram parcours bi mu def parcours scientifique, parcours spirituel, dundug ruuxam, dundug xam-xamam, dundug socialam, yooyu yëpp mu tënku ko. loolu it ci façon bind yi la. loolu it ku ko lire dana ci xamee dimension xam-xamu Serigne Moustapha. bokk na ci bind yooyu lu mu bind tuddeeku maqalun fil mujahada, mooy li ñuy wax jihadu nafs, mujahada xare gi doomu aadama di xare ci kaw suuf ngir moom boppam ba mën a def li ko li tax suñ borom andiko ci kaw suuf. ndax gàllankoor yi nga xam ne moo nekk ci kanamu doomu aadama dafa bari, bakkanu boppam, bànneex yi boppam, aduna ak moroomi jaamam ñi ko séq ak gàllankoor yu bari yi ak seytaane mi nga xam ne nag lu mbir mu dëggu la moo xam ne suñ borom moo ko bind kattanal ko boole ko doomu aadama mu waxanteeg moom ne ko dama koy yàqal, mu ne ko ay ca loo ca man. kon yooyu yi nga xam ne ñoo seq doomu aadama nan la doomu aadama di jàmbaar la ñoom ba li ko fi suñ borom wàccee jox ko amaana boobu naan inna aradna la maata alsamawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kaana zalumun jahulan. nga xam ne Serigne Moustapha boo delloo ci liñ bind li nga tudd sànq mooy maqal al haya al insanu wa hayatu dhati al xassa, boo ci delloo dafa firi laaya woowu ndax ba mu firee ne doomu aadama ñett force ñoo koy composé quoi al quwa al nafsiya al quwa al qalbiya al quwa al ruhiya, force bi nga xam ne mooy bakkanam am, force bi nga xam ne mooy xelam intellect wala cœur, force bi nga xam ne mooy ruuxam mooy l' esprit. yooyu yëpp lan moo koy mànnaagal ci doomu aadama ba mu ci mujj ga da caa wax ne nag force yii nag mooy amaana. loolu mosumaa gis ku ko firee noonu, mu ne force yii nga xam ne si borom da ko dénk mooy amaana bi si borom dénk doomu aadama. kon loolu prix mu yéemu la moo xam ne mosumaa gis fenn ci benn tafsir ci benn minum xalaatkat yi ci minum sofiyanke yi, mu nekk lu leer loo xam ne ku ko xam day dal di comprendre amaana boobu, mën a xam nan la koy jooxee, mën a xam la moo koy gàllankoor. ba mu leeree kan mooy doomu aadama, mu ne force yooyu ñoo koy composé, mu ne force yooyu nag mooy amaana bi si borom jox bi si borom def ci biir doomu aadama dénk ko ko ngir mu jëfandikoo ko ngir mën a bu ko jëfandikoo rek kon fasaasa amaana bi day daldi da ko daldi joxe ba li tax si borom wàcce ko ci kaw suuf mën a kon mujahada boobu kon li mu bind ci mujahada boobu kon ngir mën a joxee xilaafa gi, mën a joxee amaana boobu. kon gàllankoor noonu yi nga xamee nag ñoo ko wër te mooy ñeent doon yooyu nan lay jihaatee ak ñoom ci maqaal boobu. kon xam-xamu Serigne Moustapha feeñ ci tasawuf ni mu ko tënkee foofu, axlaaq boo demee ci ilmu axlaaq li ñuy wax éthique ni mu ci feeñee wàll yu bëree bari, vie sociale ni mu ci feeñ ak yenn yenn yoo xam ne boo ko liiree da nga daanaka da lay dimbali ci da nga daan liir ci tasawuf ci philosophe ci lu bëree bëree bari daanaka da lay daal di noppal waaw. waaye adab bi feeñ ca ci arab yu leer yu tënk yu xóot yoo xam ne waaye nag xalaat gi ni ñu ko waxee waaye xam-xam bi kon ba tey. kon loolu it mbind la assalaah maqaalun fi salaah, li mu bind ci assalaah daanaka kon day jàkkaloo ak maqaal fi mujahada. assalaah la mooy baax, kon daa mel ne mujahada baax a tax. kon la mooy baax nag moom it mu firiñu ko la mooy baax yi koy composé baaxug aada baaxug yàlla ak yi tax ñu ne kii insaanum saalix la. kon la mooy assalaah loolu it indi na ci mbind mu xóot mu yéemu moo xam ne it day mën nañ ci bindiwaat ay téere waaw loolu rek. bokk na ci lim bind ba tey muy wane xam-xamam chaxsiyet Cheikhna Ahmad Al Khadim, mooy kan mooy Serigne Touba personnage su personnalité Cheikh Ahmad Al Khadim. loolu mu nekk mbind moo xam ne it nekkut mbind mu ordinaire mu simple moo xam ne dañ baaxu bindee ci histoire bu ñuy décrir doomu aadama wala histoire kenn ci borom xam-xam yi wala nitu yàlla yi wala muslixoon yi, waaye bindi na ko ci gayeen anam goo xam ne lu ñu bëree bari daa yëg ci taalibe yi mel ne ne wax na ko waxin woo xam ne tegu ci xam-xam lu xóot woo xam ne kenn mënu cee génne dara ba noppi loolu lépp mu leeral ko ci biir mbind moom. loolu bind nañ ci ab téere saraa naa ko

0: ay maani lay doon kon loolu alquran moo ci jëkk bari na ci alquran waaye teewul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay njàngaleem ndax nag yàlla da ko yónni mu indi ay xeeti njàngale yu bari leeral alquran jàngale ko ci firi ko ci ay jëfam bari na lool lu mel ni julli ci ay jëf la ko jàngale waaye it firi ko ci ay waxam mooy xadis yonent yi ngay dégg yépp waaye ci biir yooye it yenn saa yi ngir gën a gàttal gën a jegeel maani la mu bëgg a jàngal nit ñi da ko daa bind da ko daa def ay rëdd dëgg la yonent bi daawul bind buñ nee bind mooy bind baasin mimara ay xuruuf ndax kaana ummiyan laa yaqra wala yaktub munul woon liir waaye teewul yenn saa yi misaal yi mu doon bëgg a joxe daan na ko jëmmal ci ay xat mën nañ ci indi ñaari misaal bokk na ci xadis boo xam ne abdullah ibnu masud moo ko solo mu ne xatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xattan wa qala hada sabilullah summa xatta xututan an yaminihi wa an yasarih wa qala hadihi subulun ala kulli sabilin shaytanun yadcu ilayhi thumma qaraa wa anna hada sirati mustaqiman fattabicuhu wala tattabicu subul fatafarraqa bikum an sabilih dhalikum wasaakum bihi laallakum tattaquun yonent bi njàngale moomu jàngaleewu ko ci ay jëfam du ci ay waxam waaye abdullah ibnu masud nee na yonent bi dafa mësa rëdd ab rëdd bu jub xocc bi mu rëddee rëdd bi jub xocc te gudd lool ci wetu rëdd bi daf ci bi génn ay ñal la ci wetu rëdd bi mel ni génn ci ay ñal la mu misaal leen ne leen lii nag mooy yoonu yàlla mooy yoonu lislaam mooy yoonu alquran mooy rëdd bu gudd bii te jub xocc yenn yi ci topp nag mooy rëdd yi nga xam ne ay ñal la yoo xam ne guddul waaye mu ngi ballee ci rëdd bu gudd bii mu ne yii ñooy subul ay yoon yu bari lañu ay ñal lañu mu ne lii la yàlla namm ca ba muy wax ni nee na ñal yooyu it benn bu ca nekk seytaanee ngi taxaw ca cat la seytaanee ngi taxaw ca cat la ca ñal yooya waaye rëdd bu gudd boobu mooy rëdd bi nga xam ne moo jëm ci yàlla mu ne lii la yàlla namm ca ba muy wax ni lii kat mooy sama yoon mooy rëdd bu gudd boobu yoon wu jub la xocc jaar leen ci wéy yegg ci yàlla am ngërëma waaye rëdd yu sew sewaan yii di ñal yii nga xam ne ñu ngi balle ci yoon woowa mu ne yoon yi mu loolal la sunu borom namm ci wala tattabicu subula yoonu yàlla yàlla mosu koo wax ci alquran wala yonent di ko def jamu di ko def pluriel daa iman mufrad la koy def waaye bu dee subul mooy yoon yu bari yi nee na yoon yooye yépp nag cheytaanee nga ca taxaw moo tax mu ne wala tattabicu subul la ñu bëgg a won wax foofu mooy ni sëñ Moustapha bu jàngalee ay maani yoo xam ne lépp day delluwaat ci lislaam waaye jàngalee ko ci ashajara ramzia kon loola laysa bidatan fi taalim du nu yees ci njàngale yàlla daraba amsilatan kasira fi lquran waaye it yonent bi salaa alai sallam jàngale na it waaye njàngaleem mooma da ko doon def ci ay rumuus ci ay rëdd yoo xam ni ca la daan expliqué la mu bëgg nit ñi comprendre ko Cheikh Mat Bamba it sii woon na mu daan def loolu lu bari lool ci ay tomb loola nag dayo la dégg-dégg yenn saa yi day xóot ba yegg ci dayo boo xam ni ña ngay waxal laa bu da nga tegal leen ci ay misaal ndax bu yàlla di misaale di misaal bay misaale yoom inna allaha la yastahi an yadriba mathala ma baudatan fa ma fawqaha nit ñu xeeb ko waaye fekk na la mu bëggoon ñu dégg ko yoola leen mënoon na misaale pour ñu dégg ko ba muy wane lottuk doom aadama da koo misaale ci ni seenug lott yegg na ci ni boo tegoon sab ñam ab weñ tag ca am lu mu ca jël munoo fexe ba nangu loolu ci moom wa in yaslubhum aldhubabu shay an la yastanqidhuhu minhu kon loola yëpp ay misaal la yoo xam ne misaal xayya yi sunu borom di joxe ci ay misaal ay léeb ak rumuus la koy teg kon yonent bi salaa alai sallam joxe na misaal moomu kon li sëñ Moustapha jàngale njàngale moomu teg ko ci ay rumuus kon laysa bidatan fi taalim du lu yees ci njàngale sëñ bi bari woon na li mu koy def lool waaye sëñ Moustapha it roy na ci sëñ bi waaye it ñoom ñaar ñëpp bokk ci roy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñewat na batay ci benen hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko solo muné khattan nabi sallallahu alayhi wasallam khattan murabba wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu wa khatta khutatan sigaran ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat wa qala hadha al insan wa hadha ajluhu muhitun bihi wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al khutat al sigar al a'rad fa in akhtaahu hadha nahashahu hadha wa in akhtaahu hadha nahashahu hadha yantu sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn mas'ud neena masna bind ben carré ni mu bindé carré ba ci bir carré bi mu rëdd ci ab rëdd bo xamni dafa tambalé ci ciatu carré bi ba génn ci bitu carré ba ci biti carré ba neena ba mu ci génné ci bi rëdd bu gudd bobu yit mu amal ci yeneen rëdd yo xamni ñu ngi ballé ci rëdd bu gudd bobu nga xamni mo traverser carré ba waye rëdd bi dafa génné carré ba rëdd bu gudd bobu ci la waxé nak ni rëdd bi kat moy doom adam moy rëdd bu gudd bobu nga xamni dafa génné carré li ko wër moy ay mébétam yi nga xamni da koy am ci aduna ndax mébét mom doom adam musta jéxal ay mébétam ci aduna fa ma qada ahadun minha lubanatahu famantaha arabun illa ala arabi ken musta jexal alhamdullah samay soxla yep fajuna ken musuko wax ci aduna lam ab soxla won ci aduna lepp jexna ken musuko wax ci aduna kuy dem wacc nga fi ay soxla yo xamni yaangi don mebet mu faju motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxe misal bobu ne wurndal bobu moy carré bobu moy mebeti doomu adama legi nak mebet momu yit dafa am ñal tere yu sew yo nga xamni mi ngi faq ci tere bobu mu misale doom adama neena lolou moy al a'rad moy yi nga xamni day gar doom adama yi koy gar tawat yek yitte yek tiis yek ba faatu ñew ta fek mebet ye jeexul ta fek bëgg bëgg ye jeexul yépp réaliser woko kon lolou lañ ci jublu moy ni yaronte sallallahu alayhi wasallam am jangaleem dan na jëfëndiko ay rumuz ci ay anam yu bare bare bare ci jangaleem kon señ bi bu jëfëndiko rumuz kon amna ci royu way kon lolou tahsil la ci jëfi señ bi nga xamni mi ngi cey roy señ bu mag bi deug la waye ñom ñaar yep ñu ngi and di ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolou yep ci xéeti jangalé la pour nit ñi gëna mëna dégg la ngay jangalé kon lolou du lu yees du lu yees ci jangalé
1: shukran jazilan lak cheikh abdul ahad sani tabarakallah indi nga lu am solo ci anam gi cheikh mohammed al muntaqa binde ci ash-shajarat ar-ramziyya kon dal ni ñu déggé sa wax melna né ash-shajarat ar-ramziyya méthode la manhaj la min manahij at-ta'lim kon anam yi ñuy jàngalé mo xam ci misal la ci mbir yu wuté mo xam misal la ci aw yo mo xam misal la ci weñ wala sax mu doon ay rëdd ak yu mel noona lu ci man di am méthode la ngir jégeel xam xam bi nga xam ne moom la bëgg a joxe mu nekk ci moom mu di koy joxe indi nga it ñaari hadis benn bi ñaari hadis yëpp hadis ibn Mas'ud la indi nga ko rawatina bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi firi wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula loolu da ko leerale ci anamug rëdd nga xam ne bi mu ko leeralee rek daanaka aaya bi day mujj leer nañi ndax benn rëdd mi ngi ko waxee benn rëdd la boo xam ne daa am ay rëdd yu sew yoo xam ne yaa ngi koy tuddee ay ñal la kon day mel ne bu jubbi mooy siraati mustaqiman fattabi'u waaye wala tattabi'u subula ma dellu ca rëdd yu sew ya banqaasoo ci rëdd mag wa day mel ne Cheikh Mohamed Muntaha itam guy gi nga xam ne moom la disene defal ko ay front incha allah Cheikh Abdul Hakim dina ci ñëw gën ko yaatal ci anamu rëdd woo rëdd yooyu rek mo delluwaat nga xam ne loola kon du yees ci moom waaye lu mu jële ci njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wasallam rawatina nag njàngaleem Cheikh Al Khadim mi nga xam ne ku ne xam na ne lu bëri lu mu sotti ci ay xeeti xam-xam, lu mu sotti ci ay xeeti maani, lu mu sotti lu bari ci ay xeeti xekam, ñu ngi ko jaaree ci ay tomb yu mu doon tombal mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom. Kon dañuy dellu si waat ci Cheikh Abdul Hakim. Bu ko defee mu ñëwaat moom itam ci Shajara Ramziya bi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Muntaqa bind. Moom itam mu indil ñu ci ci ay maaniim, leeral ñu jëmmi shajara bi nan la ko sëriñ bi formé ak yan jubluwaay la am ci biir shajara ramziya ci ak xamle. Bismillah inshallah.
2: Ok, jërëjëf Serigne Abdul Hakim. Di santaat Cheikh Abdul Ahad Sané ci baat yi mu yëkkati yu am solo yi tijjee ko Ashajara Ramziya. Waaye nag rawatina tasil ak tasilu sharaa bi mu def, nga xam ne delloo gi ngi ko delloo ci cosaanul islam, jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu lu am solo la. Rawatina kii nga xam ne moo bind minni mi nekkal fi sëriñ bi, sëriñ bi nekkaloon fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yesaloon diinam ci. Kon lu am solo la ci tasil boobu. Alhamdulilah. Kon loolu moom leer na naa ñu amul luñ cay laam-laamee di kon fi mu ne. Dañuy daal di jublu rek kon ci laaju Cheikh Abdul Hakim ci nan la sëriñ bi bindee Ashajara Ramziya ila maani saada al abadiya. Kon téere bi mi ngi ñëwee rek ci biir biñ dajalee mindi Serigne Moustapha yi, sànq ñoo ngi ko doon wax waaye àgguluñ ko. Waaye alhamdulilah dajale nañ ko ci lim tuddee talxisaatu taxlisaati tafkiril qaasir. Am majmua la buñ mool mool nañ ko ba tasaaroo na. Kon ku ca dellu rek dana daal di mën a xam mindi yooyu. Waaye mindi yooyu nag dafa xóot xóotaay boo xam ne dañ ko war a dañ ko tàmbalee jukkiwaat nag di ko saraa, di ko mool moolu boppam benn bu ci nekk bam bañ gën koo mën a xam, gën a mën a xam li ci nekk ci ay maani ak ci xam-xam. Kon ci itaar boobu, ci cadre boobu ci lañu tàmbalee génnee bind yooyu, maqaalaat yooyu ci lañu génnee shakhsiyat Cheikhina Ahmad Khadim, saraa ko muul ko. Waaye nag ci lañu génnee Ashajara Ramziya ila maani saad al abadiya bii ñu waxtaanee tey muul ko. Kon téere bi mi ngi tudd Ashajara Ramziya ila maani saad al abadiya, moom Serigne Moustapha bind ko. Waaye saraa bi ñu ngi ko tuddee al maqasid at tajmiiya wal masalih at tafridiya fi qatfi simaari Ashajara Ramziya ila maani saad al abadiya. Loolu moom saraa bi maa ko def Serigne Ahmed Mbake Daoul Mooti moo ko taqdim, moo bind muqaddima bi. Kon dañuy daal di dugg kon ci shajara bi. Shajara bi moom itax mu tuddee ko noonu li ko tax a jóg mooy leeral ci lan mooy l'islam, lan mooy yoonu murid, kan mooy Serigne Touba, ak yan ñooy mànnargaal yooyu, ak yan relation ñoo dox diggante yooyu. Waaye nag loolu moo ko tax a jóg kon. Waaye nag ginnaaw dañuy bëgg wane rek borom jotaay bi Cheikh Abdou Samad yàlla ko yàlla fay te yàggal ko fi lool, daa bëgg wane xam-xamu Serigne bi. Kon loolu rek mel ne ne doon a sëkk ci mandargaal xam-xamu Serigne bi, mooy méthode bi bu mu jël. Xam nga bind ay façon façon yi la, ay façon yu wute la. Waaye nag méthode it pédagogie daa am solo ci bind. Kon day mel ne ci biir loolu kon ci la jubloo leeralee yooyu yi. Waaye nag jaaree ko ci ñëkk muy tàmbalee bind, desinel boppam ak guy ak garabu guy. Kon Ashajara Ramziya mooy garab gii symbolisé gii mànnargaal lan maani saad al abadiya, mooy dëgg-dëgg texe gu sax dëkk goo xam ne amatu yemukaay. Waaw, kon garab googu moy l'islam moy yoonu mourid moy serigne touba kon da tamale ci geureubu guuy waye da am lu ci am moy lan moy da am num ko dessinel bopam num ko khalatene num ko khalaté bopam dessinel ko non ba nga xamné moy genné lim bëgg léral nit ñi lim bëgg léral ci l'islam ak ci yoonu mourid ak ki jëm serigne touba motax da ko dessinel ci anam go xamné jimmi garab gi ciosanul garab gi dat bi da ko ci genné kon mu joggé ci souf jëm kaw du né ba jëm kaw mu genné ci ñaari bankage yu mak benn bi fété ndey jor benn bi fété chamoy genné waat ci benn bankage bu continue jëm kaw waye bu continue jëm kaw it da ko seddel waat ñet benn bi jëmaat ne jor benn bi jëmaat chamoy benn bi jëmaat kaw kon mom lañ ko dessiner mi nek waye mom mo tanne anam gogou dessiner ko motax bi garab gi jito da tam ne hadhihi shajaratun ramziyya li salasati ma'anin kon li ak garab la go xamne da am ñetti maana yu mi manal gal ñett maana yu mi manal gal moy lan mune imma ma'nan lil islam manna manal gal maana bu ñek mi moy l'islam man nako manal gal wa imma ma'nan lit tariqati al muridiyya ñaaral maana bi moy manna manal gal nimuko binne nimuko dessiné yoonu murid wa imma ma'na li shakhsiyati shaykhina ahmad al khadim nim ko disine it manna manar gal a jimmi serigne touba ji lol mo jitu ci lim ñeuk bin ci minwi ba ci tekne wal shajarati aslun kon garab gi nim ko jumme sank amna ciosan moy da jugge suuf jëm kaw kon ciosan li moy li tambale suuf jëm kaw mu nek dat bu mak wali shajarati aslun lahu dakhamatuhu wa fakhamatuhu way dat bu mag la bu reuy la jige suuf jëm kaw non la ko binne non la ko tabire ci arab dani walil asli dat bobu nak ciosanul garab gogu walil asli far'uhu al-ayman al-kabir amna bankas bu mag bu ne ba ca kaw da jemaat ndey jor am bankas bu mag bu fete ndey jor walahu far'uhu al-aysar al-kabir amad bankas bu mak bu fete chamoy dané wala minuwil asli nolo ko tabiré wala minuwil asli le toli moy bu amé bankas bu jëm ndey jor bu mak am ben bankas bu jëm chamoy bu mak da amad bankas bu continue nak lolu tudé minuwil asli le toli jëm kaw jumaat kaw wala minuwil asli le toli shibhu aslin munfarid moy buñu jëwé kaw nak da melat né ciosan la da jëm ko borop yi defaat benen bankas bu ndey jor defaat benen bankas bu chamoy defaat benen bankas bu jëmaat kaw kon way minuul asli le toli shibhu aslin munfasil ba'da tafri'ihi al far' al ayman al kabir moy bankas bu ñëk bi bu ci suuf wal far' al aysar al kabir moy bankas bu ñëk bi batay bu chamoy dane wa ba'da tatawulin ghayr fahishin gannaaw bi dat bu jëm kaw te bankas waat amaat ñetti bankas mune gannaaw bi mu guddé nak han wali wa ba'da tatawulin ghayr fahishin da gudd borop yi ci gudd gu rafet nak go xamne jënd ayib sara shibhul asli nimu ko waye sank hada mufarra'an huwa aidan thalathata furu'in ramziyya kon nimu ko waye sank moy bi mu guddé nak gudd gu rafet nak go xamne amut jënd ayib da defaat ñett bankas nima ko waxe ndey jor ak bu chamoy ak bu jemaat kaw kon salasatu furu'in ramsiya al ayman wal aysar wal awsat kon lo limay wax sank moy kon day man ne setlu gi man ci sala bi dama ko tujji layo sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al haqq kon day man da bok ci ñi nga xamne dañuy setlu ci kawnu bi liñu wër ci aduna bi di ci taamul di ci setlu di ci def setantal ba man ci genn ay xam xam ba man ci jaare feñal ci xam xam kon laye wo yi bokku na ci tasil sharai bi kon noni la garab gi composé wo nim ko leral nim ko redde bo nopi leralé ko ni ci introduction bi ci muqaddim kon day tamale leral makna mu ñëk mi ni nan lay manalé makna mu ñëk mi tamay manam l'islam mune amma makna shajara ar-ramziyya bi nisbati lil-islam fal aslu yarmizu l'ismi din l'islam kon kessanul garab gi bu fekke dañu bëgg jàngale l'islam kessanul garab gi gi jige su jëm kaw te reuy lool neena limi manarga moy jëmmi l'islam ci rek en tant que diné buñ ko xolé ci anam bu matale seuk kon l'islam lay manarga wal faraw al ayman al kabir bankas bu mak bu ñëk def jëm ney jor yarmizu l'ismi al haqi l'ismi al sharia al mutahhara mune bankas bu mak bu ñëk bankaso jëm ney jor neena al sharia al mutahhara lay manarga kon l'islam bankas bu ñëk bi te fete ney jor moy al sharia al mutahhara moy li sun borom reddal ñepp bokk ko ñepp war ci jaar tam sel talaf lol te di selal do adam diko labal ci kawam wal farah al aysar al kabir yarmizu lismi al haqiqa al munawwara bankas bu ñëk bi fete chamoy neena limi manar gal moy lan ci l'islam moy al haqiqa al munawwara moy deug deug li nga xamni sun borom motax mu wacce diine te jublu ko tam nek fa mom te and ak yi leer yu dul jeex kon bankas bu chamoy bi neena lolay manal gal wa ma shibul asli al munfasil fi numuhi li tuli al muntahi bi salasati furu'in sighar yarmuzu lil amali bil jami' mune bankas bi nga xawé nak mo continuer ci kessan li han defat ndey jor chamoy ak ci kaw neena loli manal gal moy bolé jëfëno l'islam jëpp neena lolay manal gal tamoy wuhu al amal bil ibada wa bi makarim al akhlaq wal amal bil ubudiyya moy bolé no nak jëfé li yalla reddal ci jamm yalla jëfé ko jikko teddi diko jëfé bolé ci waye nak gëna di jëfé liñu wax deug deug nek ab jamm ñamu deug deug ah ci biir ci biti bolé non bu bolé lol lepp jëfé ko neena bankas bobu jëm kaw te defaan ñet neena lool lay manal gal al ibada makarim al akhlaq wal amal bil ubudiyya kon day melne ci tamali gi rek ginaaw serigne bi feñal xam xam le beug gëna fessel doone seuk ci manal gal xam xam ci walu xam xam ci walu khalat ci walu adep alisuratir ci min kon ci teunk neena garab gi non lay manal gal non lay manal gal l'islam kon ku beug xam l'islam limuy teunk bi gënul li sharia ah haqiqa ak ibada ak bolenou yep to moy ibada makarim al akhlaq al ubudiyya way nan lay manal garé al muridiyya at tariqa al muridiyya mune wa amma ma'naha li tariqa al muridiyya fa huwa nafsu ma'naha al islam gis nga ko kon lool rek tamli bob rek dam solo kon di wone kon yoonu murid durudul islam kon ni manal gal l'islam non lay manal garé yoonu murid kon ñi nga xamné dulu bero kon dem na ñu bëgg laaj la moy yoonu murid tontu baangi non kon mo l'islam kon limi manal li manal gal ci l'islam lepp bu ñëw ci yoonu murid nit non la koy manal gal wa lim ki tagi lu am solo la mune lenn fi tariqati muridiyya nax ci bir yoonu murid fek dañ ci fek kul ma'ani l'islam wa haqa'iqihi lepp ci lepp maana bu l'islam am rek ak deug deug mbiri l'islam yépp dajena ci yoonu murid dan ne fehi mabniyatun ala al iman wal islam wal ihsan aw ala al amal wal khalal al ilm wal amal aw al adab nakh kat mom dagn ko tabakh ci lan ci liman gem l'islam joxe sa bop ihsan rafatal ci lepp batay ci xam xam waye nak gann jefe ak ay tegn ñu gërem kon lepp garab bi dakoy manal galé ci lu jëm ci yoonu murid dan ne wa amma ma'naha kon mu jëm nak ci nakale manar galé nak bu bëggona xam deug deug sëriñ bi jëmmi sëriñ bi gi nal la ko garab gi di manar galé mune wa amma ma'na hadhihi ar-ramziyya bi nisbati li shakhsiyati shaykhina ahmad al-khadim moy naka lay garab gi di manar galé jimmi señ bi nak mune radiyallahu anhu wuhul muassisu li tariqa muridiyya tamo sos yone mune fal aslu yarmuzu ila zatihi al karim radiyallahu anhu kon jimmi ciosanul garab gi li jëm suuf jëgë suuf jëm kaw neena jimmi ciosan lolu ay mo datu mag bi bu reuy bi jimmi serim bi gi man na moy manar gal jimmi serim bi ak la ci aju lepp dan fal aslu kon yarmizu ila zatihi al karim radiyallahu anhu wa ma tadammanadhu min anwar al iman wal islam wal ihsan wa khayrat al ilmi wal amali wal adabi wa asrar al jalali wal jamali wal kamal muhammadi kon jindi ciosanul garab gi datti bi bu fekke ngir leral serigne bi neena jindi ciosan li bu reuy bobu jugge suuf jëm kaw neena moy manar gal jimmi serigne touba jimmi serigne bi ak lim lammo mum serigne bi ci leeri gem yalla ak l'islam ak ihsan ak ci yiw yi nek xewal ak yiw yi nek ci xam xam ak jefe ak teggine waye nak ak secret yi nek ci jalal liñu wax jalal ah maguk yalla ak sharia ak jamal moy tarub yalla ak sharia ak dine l'islam ak al kamal muhammadi mat gi yunus sallallahu alayhi wasallam mat ah feñal ko ci kawsof ak ci bir ci bir ak ci biti kon neena jimmi datte bi bu beug jangale señ bi kon moy man nga jimmi señ bi ak li nek ci mom ci leeri gem yalla iman ak islam ak ihsan ak khayratun in wal amal wal adab ak asrarul jalal wal jamal wal kamal muhammadi kon baad yo yi am solo yo xamne day jara sarha motax sala bi du ci meuna ñak waye nak fi mom dañ ko djublo teunk rek fi ko mu leer mune wa amal faral faraul ayman al kabir moy bankas bu mag bi nak bi ñeuk bankaso dem kaw dem ndey jor fayr musu ila shakhsiyati sheikh mbaki buso wama tadammanadu min anwar al shari'ati al mutahhara wa asrar al jalal an nabawi non la ko waxe kon man na manar gal ci jimbi buñ bëggone xam señ bi bankas mak bobu man na manar gal señ Mbacke Bousso ak rañé ko gi mu rañé ko ci ash-shari'a al-mutahhara nga xamné ak asrarul jalal an-nabiy mag li yëndu sallallahu alayhi wasallam l'islam nim ko feñélé ci bir mbirum yagalam señ bi do ko jëfé di ko tatbiq ash-shari'a nga lolu amugé manar gal ci yoonu murid tatbiq ash-shari'a ci wal yépp kon lolu misal la kon misal la ak ñeneen ñu mel na mom ñi mel na ñoom ñepp kon ana way shay al mutahhara leer yi nek ci sharia ak secret yi nek ci al jalal mag yalla ak dine wa amal farawul aysar al kabir bankas bu jëm ci amoñ bi gëna mak neena fayr muzu ila shakhsiyati sheikh ibrahim fall wa ma yarmizu ilayhi min anwa'il haqiqa al muqaddasa wa asra'il jamal al muhammadi neena kon bankas mag bi fete ndeyjor bi fete chamoy neena ci bir mbirum jëmi serigne bi man na manar gal ah cheikh ibrahim fall ak wal nimi symboliser leer yi nek
3: benna fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
4: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh groupement chauffeur bu touba mbake gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem bureau bi ni andal ak kep koy japp ci liguey bi gennaw buñu leen nuyo ziar leen ndokel leen ci magalu touba gi ñu deggal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu murid fan gudu lolou xal ak wer geram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñu koy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci dem njaayum carte yi door na képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak bay ndoy ni président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñi andal ñoo ngi yok yéssal seen talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbake té koy ndokkel ci bis bi ñu dëggmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep serigne touba ci magal gi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: salatul lasi fi kul disarin wa fi safar
6: diko dalé fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci diwan gu tedd gi di Touba Mbacké ci Héliport Association des commerçants et industriels du Sénégal Assis dina fa amal première édition forum wajël magal du forum économique 18 safar muy don ci haut patronage bu son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la République monsieur Serigne Diop Gueye ministre biñu denk walu jënd ak njaay ak industrie ci ndigalal khalifa bu tedd bi Serigne Muntaha Bassirou Mbacké kon yeen mbokk commerçants yi industriels yi entrepreneurs yi prestataire de services promoteur de produits acteur économique ak secteur bu ngeen meuna ne gaw len gaw bindu ji ngir bok ci forum bi jot ci stand yi am solo yi feussel sen liguey ak sen jambarte forum bi ren liñu ci waxtane di thème bi moy le magal de Touba un levier stratégique pour une économie locale dynamique et endogène manam magaluk Touba gek namu doné jeun mu am solo ci yokute kom kom diwan gu tedd gi kom kom bu am deuguer lay bu feñ ba ci ñepp dinañ fa amali exposition ay échange B2B ay table ronde nako nonu ay rencontre d'affaires ru am solo ngir jappulu ci stand yi wote len gaw ci 77 395 95 wala 77 708 81 81 forum wajal magal 2026 assist di len ci jox ndaje fukki fan ak juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 ci Héliport ci Touba Mbacké assist di len ñaanal magaluk jamm di ñaan khalifa bu tedd bi Serigne Muntaha Bassirou Mbacké yag fi lol te and ak
3: jëri ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Barakhou Radja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglé lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
7: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bu xatul bu barak mo leen nuyu di leen siar bu baakha baax
3: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dañu yittéwo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
7: wa soppala bi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko léral waye dama am tuuti lu bëgg léral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alcorane ji mo jitu ndax man alcorane sun borom mo la ko jox ndax man sama lepp yi kenn teggu tialli wo ñama nel ba ci mi marax waye nak lepp lo xamne liko dalé ci bakara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la ci jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jekk bo gudi ma yewu ñu tektal ma la yow jangale kat alcorane ngay don le la xawna ma yeen ci jamono yoy nak bañ nako waxe waye gudi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ñewé nak Touba fekk ci Cheikh Saliou Mbacké ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu luma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon do ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp daara do ñew nak la ko am samp daara fi ci Sam Serigne Barakhou Radja daara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loxa am luma xamne xawon na na yeen ndax ni bind bi nga xam su borom bind nañu ko ak ñoom seen sen yaakar defé na daara ji du way daara ji na bu ndawé ba def téré nit ci la tibu juroom fukk yi yobugo marché bu bess ñaar fa seen daara mu dama wax ba dafa téméré nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu dox ma quartier bu ñu wax Yasbul Khulub ma dem sampaat fa daara yóbbaat fa juróom fukki dongo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom nengal Serigne Fall nekkatu Serigne Touba da waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme nga la ko Serigne Saliou waxe woon ma ànd ak Serigne Baara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Aladji Fall Mbacke daal di may jox fële ca Bayla ab àll ne ma ñëwal ut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox. waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndank si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma des ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku jëkk ak may dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu samañ xel ñu njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ko yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan yar a teg ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind nangam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala mel ne tombal lee wala nga indi lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ne yokk gi yax yi boo waxasee jox la ko ba téye ko rek day mel ne xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg noonu la ñaan dikkee si ma
8: ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
7: waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal nañ la am jot waajal nañ la waajal moom lu may wax nag sa waajuru jigéen waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nañ la rek mu wóor ma ne waajal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafe ci man ci yow moom mais incha allah danaa saafara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajaay yoo des na dama ne maslaa yow ba gàntal la waaye duma la ko wax nag waaw.
8: muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne ni tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñoo di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak yu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
7: waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan moo la yor bu dem ben ba daan ak rawaan bu mën a doon rek danaa xam rawaan yi la yor bu ca am xar xajoo si deret dama koy dama la koy wulloo nga indi ko su sa ganaar xajoo dama la koy wulloo nga indi ko su si dugub ak li ci aju yooyu si ay sarax daal dana la ko wulloo nga indi ko waaye wàllu fay ma nangam moom ñëwuma ko ndax li tax ñëwuma ko dama xam ne suñu borom moom mooy faj waaye man damay ñaan dong kuy ñaan nag ñi ñu engagé ne leen fay ba nangam ma fajal la ndax kii faj moom kenn la muy suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokki ñaankay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj nangam moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek koy faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla kee xam ne yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki dorow aw juróomi fukki wala aw téeméer nga tas yaakaaram ci ñaari junni wala ñetti junni bu boobaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def kon wàcc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak lu mën a doon waaye nag wàllu weexal ga moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee rek boo dikkee incha allah dinaa jéem a seet sëñ mbir su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
8: ñu ni fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Baara Khoradia are kàdd gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoog moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoog moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum kayit kenn ku nekk xam na ni jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg kayit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
7: waaw mbokk mi loolu ki nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu su ñëwee ma xool ko wàllu kayitam yooyu su ma ko waxee ma xool mu wax ma li mu bëgg ma xool li may def man moom bu boobaa dama koy defal ba aw kayitam ñëw mu door indi la may jox adiya ja ne ma lii la amut bu amee sarax na dinaa la ko nañ sarax nag waaye weexal ga daam du ma ko laaj mukk te jotut kayitoo incha allah waaw il faut que mu jot kayitoo ba pare ma doon ne seetalooy jox ma ko.
8: kon daal nit ki boo ko ñaanalee bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xam ne si moom lay lijji mu jëm ci wàllu kayit.
7: waaw mu dee wàllu kayit mu dee wàllu yaram yu metti mu dee wàllu rab lu mën a doon ñu bëri xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku si ñëw dama naan la nañ def sarax sàngam ñu def sarax ba nga ne ma weexal gi nu muy demee maay la demal ba gis tan demal ba gis wér ba gis wér rek nga ñëw loo nga jox nit sax da koy def mu ñëw ne ma nu lay jox man de alhamdulilah rabbil alamin lan laa lay jox ma ne ko seetaloo man rek nga jox ma ko day ma xol lamu man rek mu jox mako ndax ñun ñep duñu wadi la birante ndax lamu yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yërem ci doom adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax na ñaan fek ya nga xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fe ya nga xol rek ñaan di dess na ñaan ñom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala mene dunya la yalla la koy jox bu taxaj bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jamm sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala ya jaxale dal bo ñewé mom dañ la wara ñaanal dundale la ba taxaju fa waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñew ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna hé ko do fa dam ko do so dawe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na degg na ma na ñaan waye ab jinn ngam la am te duma dem am kay ma ñew ma andi jinn bobé wala jinn té ñew wala lu mëna man ñaanal leen ci yettir sa bob gatt réel ko ndaysan waaw mu ñew degg réel ko sa bob gatt dama ko sarax mu dem waaw min ñew na ami min ñew top sama taw na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baana mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xalni yalla suñu borom suñu ko won jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur ana li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tigu ci xaaliss tigu ci yalla laal wax deug yalla tigu ci yalla de jaawu suñu borom rek la ci def
8: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
7: waaw fofu li ma la fi tont moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko moy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci ma rek bay neex na lo ñi dañ koy tuddu way bu ñu ñëw gëmu dañuy gis ko xane day ñëw dal di neul man damay jaay bamu yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal lam ci kam go xamne xamé fofu jogé waaw manam fi ñu li bare li tax sax ay bayra yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jëlatuñ pour yalla ay def dañ na jaabi ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaabi yalla ñoy daay gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayra mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la wala jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dawe da ngiss ubeeku te li may wax rek yag na ci dekk bi amna fanwerat waye bal mu wona neex tay ni emission bo xala dañuy mëna téléphone ni duma dégg insha allah da nga dégg am lo xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaaw li metti suma la xale suma la insha allah dama ngeur rek sun la lay def lol barki dem rek ci mu jeex xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jeuk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam dana weer ndax lama ko laaj dama tuti ci mom da ndaw ci mom ba nga ko laaje ba nopi bu ngeure dafa tiyal limbu takku ñu ñukal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rewe teju rabbe tej nit waaw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na teju bo xamé nak mom so xasse teju bo man mënu wala ñaanal waaw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yalla bo waxé melni ni la ta lay bo xasse da ci gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñe la yoron waaw tilim bo re fam la jige bo na mënu ma ci daal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
8: bokon na ci li ma na rona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi da nañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara khouraje
7: non bu do marché o gas ak la ko wër na mom dañu dem bundu keur alaaji baram mbacke ma lay fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo ci duggu na samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di fa lay wacc rek ci sebeur be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son bi dem nek daara ji insha allah
8: mu ñu am solo mu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
7: waaw neew doole amna ño xamné dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamné rat mo la ko def ay bo xamné do ala mo ko jëna def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do ala mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu bu dañ ko day bo ñëw dañ lay ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla mo ñëw sey bo nit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen lo xamné li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandi mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci way jaaw nga digoy yeey bala kilo gerté ba jeex mandi mo la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katam yalla
8: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galam ko ci kër gi lu ñu mel ndax dañ ci def ay ñaan
7: da lay toxal rawat wa raawna ci bopam ngay toxal da waxo ko la meena ko ray wala ma gëna ko dée da ngay toxal soko toxale ba pare dem jubale ci kër ga jubale bo ñoy may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom mo yalla may lañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal le mbaaji mom bo ñewé mom insha allah su na joxal la yéne nga def ko té yow yaay xiyaat ñoo la gisatuma ko waaw insha allah
8: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradia bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornice bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoo moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
7: may siar ñep na mom la waro na ñëkke waye teyé koy bunti day am solo may siar mbolen ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci suñu khalifa général mouride di ko ñaara mu yagg to lol te wër lolu tedd wi ak mo wa kër Seigne Fallou Mbacké yépp téléphone té yaag way bu leer reuy bi nga xamagal ko sa reuy olem kilifa yi ci dëkk waaye nag di jël sama sang Serigne Bassirou Mbacké moomu alaaji yàgg fi lool te ànd ak wér di yàlla bunt ci kër Serigne Touba ku mu yàgg fi te ànd ak wér rek di ziare ma Fall see naam Cheikh moom man yàlla dafa dogal am nu ma mel ci moom ñu ne Baye Fall nga rek rëy ci yéen ak mboolem xali Baye Fall yépp leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ne ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yàlla ñu ko yàlla defal defal ko julit yépp di barke alxuraan
8: adresse baa ngi fii ci Touba Samouk Serigne Bara Khouradia are kàdd gi ngeen mën a jokkoog moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tataa numéro 9 bi foo ne ko kër Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
9: nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa niggrax saw loos ne kàdd da ngay dem bëslu ji ba jamono ji sax am na ñoo xam ne ñu ngi dàmplu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono day dox moo tax professeur docteur Ahmadou Sambou ak cabinet bii di madlabu sifaay santé lëkkaloog waa Yes 25 ca Ulfa Casablanca indil leen lu gën di photo yi buy maasewaate waaw photo yi boo xam ne dalay damp noddantil la sa yaram wiy metti cër yi doon bañ deret di dawul lépp lay defar doo summi sa yére lépp photo bi moo koy def di xéewal goo xam ne mën ngeen ci xéewlu yéen ñi am les maladies rheumatismales niki ñi nga xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci tënk képp ko am fatiguement général la photo bi nga xam ne docteur Ahmadou Sambou indi na ko ci cabinet bi di madlabu sifaay santé bu la ci mancé damp la da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d' oxygène maanaam deret yu daw normal bu la ci mancé ba noppi dafay soulager stress bi nga amee woon ak sa tension day soppi sa vivacité d' esprit ak sa yaram mu dam ak tawfiq ngir nga xam ne photo bi ak ni mu ifi woo docteur Ahmadou Sambou mu kale le rendez vous mën ngeen ko woo ci 77 630 45 73 lëkkaloob cabinet madlabu sifaay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak Yes 25 ca Ulfa Casablanca jàmm laa ci gis ndax lu baax ca bitim réew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci réew mi ngir waa réew mi am seen wér-gu-yaram.

0: jëflanteek ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne da ngaa tuuti bëgg a am yaram jokkool ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne itam da ngaa am yaram bëgg a wàññeeku wala sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku, loolu lépp waa Dina Farm dañ la ciy jàppale taxawu la ci ba yoon. Mbokk yi, soxna yi nga xam ne dañoo duñu am doom wala sax metti, mbokk yi jokkoo leen ak waa Dina Farm. Dina la taxawu bu baax a baax, wala sax mi da ngaa bëgg a defar sa teint, am nañu ay collagène yu am solo lool. Am nañu café noir, waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi ko jëfandikoo bu sa bopp di metti wala say tànk di metti wala sax nga néewkàttan ci sa néegu sëy. Mbokk yi, boo jokkoo ak waa Dina Farm saafara goo xam ne itam dina gën laa delloo xele, waaye itam defar sa yaram bu baax a baax. Loolu nag daw leen gaaw jokkoo ak Dina Farm. Soxna yi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu sëy yenn saa itam difa am jafe-jafe, loolu itam Dina Farm am na ci ay solution. Am nañu savon intime, savon de visage. Waa Dina Farm daal ñëw nañu ngir jàppale soxna yi, jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe.
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio, waaye itam dañuy def ay prévention.
0: Waaye itam yemul foofu, ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay bébé, am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafa ci waa Dina Farm rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yëpp nag, am nañu ay produits yu am solo yoo xam ne ngir baykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe, wala bu ngeen bayee muy am ay jafe-jafe, wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur, fleur yi di am jafe-jafe, loolu lépp waa Dina Farm am nañ ci ay produits yu mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen i gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen i jur yenn saay di am jafe-jafe lekk, am nañu ay produits yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur gi dinañu mën di lekk bu baax a baax, waaye itam di fajwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy waaje, mbokk yi, yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu ngeen jàpp, jokkoo leen ak waa Dina Farm, ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa Dina Farm. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86. Daw leen gaaw jokkoo ak waa Dina Farm. Waa Dina Farm nag ñu ngi fii ci rompoy bi dox diggante Touba ak Mbacké ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0. Boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek, boo laajtee bureau Dina Farm dinañ la ko wan. Ak Dina Farm seen solution daal dinay ñëw, lépp lu nekkoon seen jafe-jafe dina jeex tàkk ak

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: ko xamne xol ko ko xacc ko ko lu bari ci suuf yoni waxtu waxal la am ñu do day dem ba tay dalla gi bu ñu demé ci bu ñu waato yalla meral ci ragal yalla ak farlu ak jup bu ko gisé rek dal di sawarat ay semaine di jabu yalla te do ci noppul ñu xamne kon jaxaso mu ñu bax ni am na ngeen lool ta bax na lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena annas niyamun fa iza matu intabahu nit ñi dañuy ñelaw de waye bu ñu dé dañuy yew kon nga xam nit ñi neub nañ leen secret yépp ñi jëf yépp la cey nit ji ak lamay indi umple nañ ko motax ñu ñëme yalla waye yalla kenn ni wuko dañu sax nit ñi dañ ko ragal waxuma la yalla sun borom tabaaraku ta'ala bu karoge dañuy yew ñu naan jar xam nit waye bu boba bu karoge mu gëna feñ boba ben secret de lo xamne jam war na ko gis sallallahu alayhi wasallam annas iza matu intabahu ni ni dañuy ñëlaw rek waye la dañuy yow bu ñu dée bu ci dée da ngay yow muni yamutu almar'u ala ma aasha alayhi wa yahshuru ala ma mata alayhi lam yantuni ci ñu mu dundé lay dée kon naka rafetal li ngay dindé bu fekkenti na taxol bu yépp yaang ko acc ci aduna yaang ko acc ci leneen lo xamne du yalla du yenen te bi du diiné du lu lay jël ëlëk melaw taxol bi melaw ci la dée di fekk ñu gëna ragal déewu bettel modi lool lé fekk nga ngay xalaat yu ñaaw té melaw wu nga xamni mu mudd ci saxol daf ci sax kon nak do adama bu fekke ne julli na te gëm na deug ta fonk l'islam julli bi ñu julli koor gi muy wor mën na am katan mën na deugër ci mom ba image yu ñu mudd ci xolam mu déwalé ko katan ngëm bi ak lér ngëm bi effacer ko waye lu jafé lay doon kon nak ngir mëna yalla ñi ko gëna séno ci ki nga xamne takko na non ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam du wax mu chaan te mo sun borom neena uma in tuqan li hawa du wax bakkanam du wax lenn du amul te neena nit ki ñu mu bindé lay dé dugul mbeug dugul naka fa ba gaaw ci agen dañu né aduna ci ak boy defal aduna te xalaat ni gatt bi nga fi ni muy gatté nga fi sax aduna nga defal tam nga defal safara manam boy moy na gatté ni nga xamné bu ñu dugul ci safara nang ko mëna muñé yaagaay ñu dogu def ji nga xatalé tam def ji bam gatté ni nga xamné buñ la ci kon ci safara dang ko mëna muñé non kon yaaka na dana gatt lool gannaaw nak yahshir yamutu maru ala ma aash alayhi nit ki ni mu dundé lay déxé ni mu déxé it lay déké mel wa mu déwé ci lay déké te kon tamit ñu ko fekk bu muy dé ci lu dëng lu yalla téré ci bañ lu yoonent bi bañ lu nit ñu bax ñu bañ bu gannaaw ci le dundé ba déja bu dék ci yowal xiyam ci nona lay déké xam ngeen yowal xiyam day bu ñu déké seen wacc tay mu ngi aju seen jëf rek ak seen ngëm ni wacc ba daj ku len gis dafa ne bour lañu wala ay yenen lañu seen lere di xoti asman ci ni bo le lendum ak salte ak climat raflé ak xif ak mar ak jaxlé ak tit bis bobu nak ak chekhna anta rifa ak khubathul qalim hadidi sun borom la legi nak ñorina ni la muron bi ni ngon sa beti xol ni ba gisatulo tay diibi yaangi gis fu nek yaangi gis ni nek sa gis ni yamul fan say jëf say wax fa nga jëm fa nga jóge la nga jëfoon la indi fii lépp yaa ngi jàng ak moom taqra kitaabaka

yalla buma amé jot wala bari né na def nangam xamulou fan la bi di jige bu ko di def lepp lo meuna def dañ nan kul ibna waqtika nekkal doomu sa jamono manam fi nga tollu rek def li nga wara def rek te bu ñege dara ëlëk bo bañé dé gett la bo bañé musiba dal la nanga fexé ba fo tollu rek yaangi ci li nga wara nek da ngay do doon bu ñege dara ëlëk ndax ëlëk tamit bi yalla taxamul ci taxamul lu mu indi xamulou da nga fekk ëlëk wala dé da nga di ko mudal dara aduna gi nak waxtu wo xamne nit ka ngi koy genn lu décevant déception bu reuy lu bet nit ki ngat mu nakari mu ñaaw lay doon waxtu wo xamne nit ki mu ngi fofu muy genn aduna aduna dana ko sof bu boba la ciof cioftal aduna ak ñaawam ak ñak solo ko bonam ak xetam waxtu yoy la koy yett baye fekk na wess na xamna ni li yagg yak ana ko meuna fatte yalla ak ëlëk ñet ñi duñ ko fatte de mukk duñ ko fatte mukk ñet ñen aji febar gi febaru ndey nga xamne defu xelam ci aduna xamne ne kuy xelew la kuy gol bu defu fatte mukk boromum ak la ci kanam jëm ci suul ba deug malaika yi ak si wikati ko ba dij ko mu ngi ra nakir ak seen melo lol ñu ko yalla umpele nga xamne seen bañ yi lañuy xotte ak tabaxi suuf ba ak ci yow seen kaddu yi dafa melni deug seen beug yi buñ la xolé be melni melax gi duggu sa beut bu kala ngay ñu buñ la diggé ba di la laaj do fatte sa borom ku fatte boromam ko ko ko bokku ci mom itam ñettal bi kéro buñu ëfé ak ñaaral bu ci ba doom adamé palet palet ci seen bammel melni doomu ndéré yi ballé sulati ko bu kéro gé itam bëpp ko xamné gën nga sa bammel ba fatte mukk sa borom ku ko mëna fatte yow do ko fatte xew xew صلى الله عليه وسلم سيدتنا عائشة رضي الله عنها دفكو مسنه موندخ يي نيت يالا ني دغ دا ngay fatlikou sen wa keur manam sen soxna ak sen domam yoyu elep ni ka da na fatlim kay budi ci ñetti bërepp deewum dana am yo xamne dañ ko jaar kenn du tal kenn ñetti bërepp yoyu jann waxtu ñu téré wad xamna bo sa téré ci sanday jor lay wad wala ci sa gannaaw da nga tit tit mo xamne do fatlikou kenn doko tal waxtu wo xamne ni ñu tek balance ni pensé bi ci jamm ñu nga amé borom haqi taxaw la te xamago da nga boko ya haqi da nga déssé dara wala bi xamago mi nga def ci lu bon moy gëna diis li nga def ci lu baax wala bi xamago sax am nga dara ci lu baax jib nga jël ci bi yalla ni wala bi digënd bobu da fatali kenn bok rek naka non waxtu wo xamne xamnañ sirat gatch ko ci jigeenu jahannama jamm yi war ko jéggi ngir dem seen kër ko fay kenn fatali ko kenn kon nek jamm dañuy fatali ko tay ñaan suñu borom ak ngeegal inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin yalla yermane mu ruyatu la waye lu jege ñi def gis gi rafet la moy ñaan di torox lu ci karam suñu borom mu jëf leen seen ñun ci ngeenelu ta baña jëf leen seen ñun ci mando tax sallallahu alayhi wasallam neena man tax ak isa ibn maryam bu ñu suñu borom jappé suñu jëf lakku bu ñu sété faaw mu jëm mu mbugal ni kon nga rawati na keneen kon suñu borom kon ngeneelam kep ku mu yeeram ngeneelam lay jëf leen tege waye manam bo defé ni ma def leen di bu ko jëf leen tege la nga yakko ta xam ngeen bakkar yonent yi ñu demé jëf ju bax la ci ñun waye ñom kawé giñ kawé jégué giñ jégué yalla motax ñu di leen ko jappé bokkani ci mucc ak nit bokkani ci tax nit am bénéfice bu bari bokkani ci tax ñi ñeñ nit ëlëk muñ ndax muñ jëf moy genn walu diiné muñ musibe yi ila yalla tek te bu ko tek bu def ni même mu ndéfa la ko tek muñ balaayi bu la dalé muñ ñaar la muñ ci xéewal ak muñ ci musiba muñ ci musiba moy nga xamné yalla la ko tek nga muñ ko te dana ko dindi bu soobé yalla nga gëm né gannaaw jullit nga li mu la tek da fay sippi say bakkar rek wala muy yëkëti sa daraja nga xamni loolo tax mo xam ñak bu mu la tek ci aduna la wala febar wala wéet wala ñak am li nga la gënal nga diko wut mu tele ba lepp suñu borom nga ne ko nak to jaamam bu la ko tege mu wër na la nga koy jëndé ko gën dang ko muy waye bo defé ni benn jëndé fa la ko tek wala nga ñaan ci wala nga wax wax jullu nonu day amato dara lu metti musiba momu ñu la tek ak mbugal ma cey dik ci bakkar bi do ta am neen gannaaw nak yalla tek na la ko taxawul lu ci nam nga mu ndax
أهل البلاء ليس لهم ميزان وليس ينشر لهم ديوان من أحمد سنبرم تجمل البلاء فيه من مصيبة من دنيو اللاجي ولا دنيو قط ولا دنيو قنبا ولا دنيو لفن ولا دنيو أمو اللي بب ولا دنيو نياك ولا دنيو يردي ألقي من قبو من يول قبو بنجن كوي فاي كم دكو بيزة كم دكو نبت كم دكو متر كم دكو وني دنيو كوي جير نمو قد باري بكرة وقية كتبو خمي أمون دا آفية فيكي أدنى ولا أمون دا لنك بقون دنجاني aka neexol bima ne ci aduna sama yalla nit yi diko siso ba mu defi morso dama am li ñi am ñu waxti la in hadara yawmul bari wadriba sirat fawqa an-nari nada munad wa kabra waral jawal humma nada munad in ahli al-khidma lil muslimina fa ajabu ajma'in wa yumrun lil binan musri'in bi yuqallu ibul janna bi ghayri mihnati wa ghayri fitna neñu bu kéro ge gis penc ba ba jam ñepp dajé ba doom adamay jankonté fitna ak ciono ak naqar ak tiis ak njaqare jaxlé sun borom gëna yebal yene kat bu ñëkëti baatam ci xaw di wo ana ñi daal liggéeyal jullit ñi ana ñi yalla téwoonu lu tiis ñi mëñ ko bu ñëwëna no ngi ñi ñu leen ay wax leen yoonu aljana buñu fekké musibe yi metti ñu bari yépp duñ ko fekké kon doom adamay gëna ko doy muy xalaat mu jël ci ñu muy bokk bu ëllëgé ñu muy mujjé ndax moom mi ñi taxel wala lan la jaxna bañu la wax def bu xalat ni ko tambule ci bu jiddo bu bim fi jege dundam dem mu diko xalat xalat laj ko bammel hisab bu kero de taxaw ci tanam yalla ñi seen ay jëfum bok na ci li gëna tiss ci mbiri am watandiko wor waru baxul de ak lepp lu mëna wor doom adama lepp lu mëna jox doom adama yaakar man na ko wor man na nek ci diir bëpp xewal bu doom adam am ci aduna mbugal man na ne ci biir mo xamna lu mu xefe ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-ghurur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan inma yad'u hizbahu liyakun min asabi' as-sa'ir alladhina kafaru min adabin shadid sun borom ci bokku moy wax jami ya ayyuhan nas yeen nit ñep leen wër ni inna wa'dallahi haqq yalla ñun deeri dana am de lim wax dana ñew de lim nga wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fasbir inna wa'dallahi haqqun do ma ne gis rek mu ñew li yalla wax du dañ ñep gis dana ñew de mune fala taqurunakum alhayat dunya wa nazarunakum billahi alharur bu len dund aduna gi war mu te bu len setané war setané kat seen non la setané dom la sun borom ne dom adamay seen non la ngeen ko jappé non bu kenen setané dom la men nang ko nono fattakhidhuhu aduwwan in ma yad'uhu liyakun min asabi sa'ir ndax ni mu andal dal jëme lu leen luddul ci bërepp bu bon do modi safara rek xëriti aduna nak dana waral taxé gi ak jullu aduna gi jox ko sa lepp sa nit nit bu ngi jëme ko ci bokk na ci li wolal xol dal bokk na ci li wolal xol borom ci mel non nga xamne nit nit ci aduna do nga la jublu du mos mukk banexu ngeum banexu gem yalla du mos mukk banexu jaamu yalla war di dugg ci xolam su ma di ko faral di wax ne julli ñaari rakka dem reti dem ci ñaari rakka ko beure yomb lolu ma tax ñu ne min nas ma yamu nisfu wala yamu nisfu al akhar amna ci ñi ko xamne buñ ko fitnalon ba ray genn walam gi de gi ci dess di dindi du tax mu jajju du tax mu delu ci mukk ya borom xol bu de ngok akhir khirji motax ni walaw kan nit ni adama wadiyan min dhahab labtaqalahuma salisan fala yamlau jafat ni adama illa turab yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena dom adama khirji mu khir buñ ko joxon ñaari xuri wurisit mu sak bu ko ñettel mu ni dal dom adama mom biiram bi dara fessu ko ngul suuf ñu be rek ñu sul ko moy jattal ay mugatam waye lenen deuy amul dara lo xamni fess na beutam ci aduna ci ngereñ ak ci alal ak ci dara mu ci mel non nak dafa febar da ni yaram di febre la xol di febre gëna mom bu yaramam febre day dal di séti docteur bi sété bu yit ne xolam bi febre na da moy dara lu jëm ci yalla jaranu ko tardi jaranu ko fonk ben soxlam mu xamni xolam bi febre na mu séti docteur yi koy wara fajj waye nak buñu démé ba ag ci jamono fi ni tollu nga xamni docteur yi seeno fajj ñom ñoo febre malade bi fimu jëm docteur yi wara fajj dañoo febre ba seenu dé ba nga xamni dé nga bëgg ñu ci ñom kuy fajj ci febar na muy def tobe kon nak muy fakhara sun badim khalfun aba as-salata wa tabu ash-shahawati fa saqu yaqtuna ghayyan
docteur yu bax yi ci nekkon nga xamne aduna bepp hôpital la jam yalla yi ci nekk yépp ay malade lañu yarante yi ñew di pharmacien yi di médecin yi di fajj bu jige fi bayyi ci ño xamne jangal nañ leen nañuy fajj xamal leen darab yi ñuy fajj bu ngeene ba ñoo ñu febar moy saxala fa min ba'dim khalfun adaa'u ssalaati wa taba'u ash-shahawati fa taqu yaqulna ghayyan seen gëna bañu dimay ñu ñu bax ñoni ñi leen wutu gotu ñu ay khalifa de khalfun lañu khalfun moy lan wuus nit te doonu loko mat loko wutu melo na melon jëfé wala mu jëfé won waxé won mu waxé won bëggul wala mu bëggul wutu wala mu wutu jaar lo ci yoon bu jaaroon ku la top ga sank ko moy saxala fa min ba'dim khalfun adaa'u ssalaata sank ñuy dindi wa taba'u ash-shahawati ñi top banexi ko ko yalqawna ghayyan ñoñu day dañu ghayy moy lan xur na ci safara wo xamne safara ci bokkum sax day musum ci xur woole dañu ñu kat nit ñi top leen defene day leen di jaarale ci yoon bu baax ñu sank leen ñoy dugg fofale fa so ko yalqawna ghayyan a illa man tabu an motax sallallahu alayhi wasallam khuffati jannati bil makarihi wa khuffati naru bi shahawati aljana ay naqara ko pek ñoñu aljana bo ci jaare da nga gis tis mu nek da nga gis kula retan da nga gis kula ñaawal da nga gis kula xeb da nga gis kula bañ da nga gis kula tital da nga gis kula gatchel da nga gis kula wante bu fekke ne nit deug na nga xam xel ne suuf ndax ak walal du yag yag lu bax mom du bon mu te lu bon du bax mu yow yaay dem ba becc nak wess na xari yeb dug aljana waye waxu fati naru bi shahwat yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ko wax de safara ay banex ko tek kep ku jaar ci yoon safara yaangi ci banex lu la neex def lu la neex wax yu bari nga man ko am yalla jappandi la yeb nga jëfëndiko yeb ci sa banex xam lu nekk ci ko ci sa kaw banex am xewal ci aduna am ak jey am lepp do fatiliku mukk ëlëk do fatiliku fa nga jëm nekk ci banex yoy rek bëre gëna ci safara don khaffati jannatu bil makarihi wa khaffati naru bi shahawati aljana ay naqara ko tek kon julit bu ne war nga ganna yo lolu waram mënu ñu naqar wa khaffati naru bi shahawati bu ne wëré ngeen safara ay banex ko tek manam yoonu safara lem la yoonu aljana tali nak jul mom day amuk way ak deugur limu nek gannaaw woor na ko ni li ak moy deug te fam ko ñëw ci baax la buñu dëng dañu mu buñ su isaak neuy rek kon jul bi liko war na goor gu ñu jëk fexé xam diineem ndax xam xam lu mom mu lay mahdi ila allah bi nit ko lesu mu feeg reere ngi bon xam lo ngi baax ba nga jiddo nek ba la terele ci berso bi ba dinay tudd ci jadd bi xam lu bu fiyese lepp lo xam lu bu den ben masala yi ci sa diine da nga la jey ëlëk ngay lo xamne do ko rek mu te do ko xet kon min al mahdi ila allah billah na nga farlu ci jema xam sa diine ak mala wo ko mëna xamé mo xam da ngay diglu rajo bi lu ci waré la nga jëlé ci masala mo xam da ngay jëm da nga am lu la jaaxal nga jëm ci nit diko laaj mo xam da ngay organiser ay waxtani diine bo xam da ngay ñoo xalé bu daw fere go idi diko neexal mu di la bindal di la jangal bu la fek idi tradition yi bari na melaw yu wara ak façon yi wara xamé bari na nit yi mo xam rek amna tiyaba ba nopi tey da na la dundal xam di rek ci bopum dafa am tiyaba da na lay kete ci dara ji ji yobul ci jenen dara ja rawat na nga xam ko jefe ko kon xam lu bu yes mukk bok na ci war war dilit xam lu ottu mu la ilma wala bisini xam ngeen sallallahu alayhi wasallam bu mu nekké fofu arab ñu wax légui arab saoud ni hijaz ak sin ak moyen de transport ni mu ñakké won kon mën nañu sin moy fa gëna solo ci kuñ xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nit nit ñi xam xam bu doon da ngeen dem ba sin itam kon ak fo fa ngeen mëna am ci xam xam lu mu sori sori sori na la ko jaral na nga fa dem mo di wala bisini ngeen yi xam xam bu ko doon wax ak xam lu fi lay yëndu fanan ci جيل من شيء سيدنا الحسن البصري من حديث بوحن من مرسل من يرى نتبه صلى الله عليه وسلم نينا كيف بوحن من يديه كيف كنا كنسي من مرخم خم جيل من دلت الإسلام دقن تيم دقن تيم درجة جمعي نيك اك درجة جمعي يرى نتبه نيك جيانا درجة ريك دخت بقن تيم شاء جنا دار مين موقن نتبه وتخل أنت بصلاة زمانة كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة تستهلك nga nek di alim di borom xam xam wala nga nek ko xamni mu ngi sat xam xam fu mu tollu wala nga nek ko xamni day deglu ñi xam ñi wax wala nga nek ku sopp ñi xam yoy ñep lo ci nek baxna waye wala takuna xam xam bu nek ci ko juromel da ngay alko te moy ci amul tokla
yanti yalla Musa alayhi salatu wassalam dum amé sun borom tabaaraku ta'ala jinni science yo xamne bu ci nek xamal nako fa ci ay xam xam lo xamne kenn xel mu ñu ko xalaat ba mu japp ni mo gëna xam ci nit ñi mo yaa sun borom ana ci gëna xam ci nit ñi kan la mu ne ko bo demé ci ku wax majma'ul bahrain dañ fekk sama benn jam bo xamne dana la xamal ci lam xam Musa bin Khadir day xamne kon xam xam du jeex du bay yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam neena bu amé genn bis bo xamne nar na ko fekke te golikuma ci xam xam yalla bu mu fekke bis bobu alayhi salatu wassalam sidina abu hurayra neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dayi mu dem nitul ba nga xamé ne melal nañu melo wo xamne picci sax bu na yelo am ci ay xam xam sidina abu hurayra neena jeelal na len ñaari mbusi xam xam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam benn bi ñu ñul na len ko benn bi ci def bu ma fekk won won len ci dara rek ngeen dag sama fi abdullahi ابن عباس رضي الله عنهما اي جي سن بروم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير اي سكر لي شي خامني بو مكو واخون اول ما ويت داني داجي داني اودي نيت ني نيرين كي راي فا لا جولي ني ورا ديف داخ داي دون اي سكر يو خامني بو كو خام تي دنا اوب سين خيل تلاني داني بوكل سي دينه تي سي دينه لا نيك كون نك لي ام سولو موي ايتي وو سي مير ديني ديكو لاج ديكو توب مو جارال لا دارا ndax yalla nabi sallallahu alaihi wasallam neena mo yuri la bi khairat ni faqhu fi din kep ko xamne ci sun borom nam na ci mom yu elek da na ko deglo diine da ko xamal diine wala mu xeyr ko ci mu diko jema xam donte xam ko diko jema xam bax ni nga xamne dañuy philosophe philosophe lu bu may leer du ciow ci lu xamul dañ nan la ni da ay prophète de malheur lañu yalla soxorul mu ñe soxar yalla borom yermandi la yalla ñu mënu ëpp na li ñuy wax lepp dañuy tital nit ñi rek ha reer bu reey leen dikkal dañu xiyaas yalla ci nit dom adama xol la am akuk beeg akuk weex day fekk ku ñu gaañ xolam tiis mënu ko supporter mu am naqar yalla du noonu de seet leen ko ci yéexew ci aduna bi rek te kenn defu ko dul yalla seet leen li bo xamne bi dañ ko tek ci balcon mbar ak yap gu bax na ci souf mu wad ca ku ko def dudul yalla dudul xiyass yalla ci nit ni da na defal li nek li tuss bobu nga xamne nanu ben way rek ak jabaram ñu nek ci li ñuy wax gati moy toli ci all bi am ben nak mu tudd ba guddi gay ndi dal di ñew ray nak bi waju deg ko genn di set lu yimbu lan la gay ndi gi fadd ko digen di tedd deggul dara xamul lu xew mu genn fek gayne gi dem na mu gis ne gayne gi reyna waji reyna nak wi mu dal di samp xelam dem ci dekk yu magi dem ci dekk ba bi muy dem ba ci yoon wi dafa nekkon ku ëmb mu matu bi mu wasine amul ku ko rewli amul ku ko jox ndox amul ku ko dundul mu degg mbott yi ngaax ci gannaaw mu ne fofu day ndox fi nekk mu dem jëm ci ndox ma bi mu demee ci ndox ma fekk amoon na nag woo ak xaj bi rek lañ amoon xaj bi la àndal moo ko doon wékkli bu mu demee di tànk ca ndox ma bi mu dellu see fekk xaj bi di lekk doom ji dañu xam ne kooku dajale naa ay musiba yu bari ak ay naqar ci génn guddi ku ko def dul yàlla sama borom nga dem fii demal Yougoslavie bos ñaak Herzégovine la fay xew te ay julit lañu ku ko def dul yàlla bu ñuy xiyaas yàlla mukk ci nit lii yonente bi wax du dañ mukk yalla du tiaxan yonent bi du tiaxan lepp lu mu wax muy amila kep ko xamne japp nga ko neneen da nga am mbett te dang ko reccu ëlëk waaw ñoo nga xamne nak ñoom ñoo ñoy seen ndort la mu di seen ndortal bop lo xamne jëlewul ko fenn alquran neena wa badaluhum min allahi ma lam yakunu yahtasibun wa badaluhum sayyi'ati ma amilu wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un ñoo day ëlëk dañu am mbett mu reey ci yalla yalla dañu leen jëlé gëna leen jogé fuñu fogul won de dañu gis ci yalla lo xamne fogul won li dana am wa badalahum sayyi'atu ma amilu bukraga be ñaawti fi seen jëf yi jëf feñ wa haqbi ma kanu fi yastahduna li ñu doon woyofal diko reetane diko tutal bu ëllëgé lolé dana wacc seen kaw bop yoyu walalikum zannakum alladhi zannantum bi rabbikum ardaq fa asbatu min al-hasirin lolé lay ngertu ngeen gertu ci seen borom ñoo leen alak fa asbatu min al-hasirin ñu ci bok ci ñitt gëna tax ci fa tax ñu gëna tax moy gaani nga xamne kon wedd nañu yalla wedd nañu waxam wedd yonentu amu ñu diine amu ñu ngam mu wara xex kon xer ak mu deug bi Allah sallallahu alayhi wasallam neena yashibu adamu yashibu ma huwa khaflatan al-hifz wa tulul amal bam adamu da nam bind ba magat ba be jaaw ñaari jikko da koy be jaawale xer ak mu deug bi bu dañ mu
القران داف نو سانت نياخ نو ناني سيتانتال سي كاوتيف يي نيو جيس سي ادنا مونو يي تامن نو خامل سن بروم داخ كيمان يي نيك لا ديف سي ادنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ني لا سن بروم تاغ ميغا خامل داني بارال اب تود يالا سي سن جنو بني تدي بني تخاوي بني توغي ني خلاط تام سي كاوتيف سن بروم يي سي ادنا بي القرآن نوك أي من آيات السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون من خص داني خمن نانا أكبر كان في سن برام يجين درام دي جورا كامون كبنين تي خلاق بنين يي دو أبي سين خل دو كو ديلو سي يجين وانكو كان ناوريك لول سن برام نانا سيريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنا الحق بنا لين وان سمك كيماني تي بوخي waxi sunfi da nga len ko woni ci seen jëm seen bop bu wër yene moy dëgg ñun xati aduna li ci gëna yéme ak li nga xamné science ak technologie indi nako fi ak art ñu ngi len yeen yépp la ko gëna yéme moy yuur da ko jëlé yuur da ko xalaat ba gënné ko té ko suñu borom ko def kon suñu borom wonné doom adama ci bopam ay kawte yo xamné bu ñu sété né ciir bu nekk ci ciir doom adama nit mëna ci spécialiser di ci jang ba ba muy dé té du jeex mukk bu ñu sété yuur danaka muy bi gëna yéme ci aduna xol rek ko raw ci li ci zahir nga gis ne milliards molécules yi nek ci ñu doom adama ak bu ci nek ak lamuy liggéey suñu borom rek ko xam doom adama lim ci jëriñoo rek la ci xam té téggu bu ko lepp pexé yi ñu am ci suuf ci asaman ci jëw ji ci geej gi nepp ndundat yi

ಬೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೇಹ ಹಳೆಯ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರ.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi mag leen du nuyu di len ziar di len ñaanal jamm di ko sakku ci yeen del ci waat nañ ci seen atub xam xam bi di fasalu hala di kay fi ci ikap fm di nuyu di ziar bax kilifa yépp cheikh mahmoud muntaka cheikh mahmoud bakay murtaza waye di nuyu baxit serigne cheikh amar ak ñi nga xamne ñom la sekkal liggey bi fi ci kër gi waye di ci beral nuyu nak al imam serigne hassan diouf ak serigne mam cheikh mbay ak serigne kharim jeng nga xamna ñoy japp ci liggey bi ñu wara delsi wat nak tontu laaj yi nga xamne ñi bay ko ci mbokk yi nga xamne ñi top jotaay bi di len ñaanal jamm ñu tam di rafetlu seenu yitte wo bëgg xam seen diine ba man ko jëfëndiko ci dem gëna maté nam gëna baxé ñu nuyu ñëpp di siar ñëpp di ñaanal jamm bi ci ñëk mbokk mi day laaj neena ca ngaayul aljuma njàpp mi ci jàpp ndax manis na saa julli aljuma waaw buñ ci jàppee de te yéene ca yëkkati am toj nga xam ne da ca yéene daf faratay njàpp suluwa bu génne mën naa julli bu dafaa rulu toj njàpp la bu dul loolu nag ca ngaayul aljuma moom mënta wuutu ndax ca ngaayul aljuma sunna la te jàpp ngir julli ju aljuma ci ko am njàppum toj farata la da faaw day japp ci biir ca ngaay la yéene ca yëkkati am tag wala boog bu sango bu rek mu japp wallahu ta'ala a'lam. Jub ñaareel bi mbokk mi day wax ne koo xam ne dafa génn jóge Sénégal dem fu mel ne Mali mu ne ñaata lay toog ngir julli ci door koo war. Waaw bu fekkee ne day dafa dem ci dëkk boo xam ne moom dafay am ay fan lu ëpp ñeenti fan su boobaa dëkk boobu bu fa aljuma amee fekkee li muy wax ne julli aljuma lay waxee na bu fa aljuma amee julli ji aljuma da koy war ak waa dëkk ba su waree waa dëkk ba waa dëkk ba mu nekk te jumaa ne fa ñu julli aljuma moom mu ne fa am fa ñeenti fan nar fa am lu mat lu ëpp ñeenti fan aljuma da koy war kooku musaafir la waaye muqim la mooy dafa sax ci barab ñooñu nag bu aljuma waree waa dëkk bi war leen

0: bu fekkoon dana nag ajjuma waa dëkk ba dañ faa nekkut ba mënuñu julli aji moom, moom du ko wax, moom di sukkalimaale ci mbooloo mi nga xam ne ñooy motali lim bi aji ma door a war aji ma day war waa dëkk bu nopp door ko war. Waaye bu fekkee nag jumaa nga fa ay nit di fa julli ju aji moom te am ci dëkk bi lu ëpp ñeenti fan saa bu aji ma jotee daa war dem julli ji. Wallahu taala alam. Laaju ñetteel bi mbokk mi nee na ku ne ci àll boo xam ne julli daa jot te xamul fu xibla féete lu muy def kooku day dakk genn war rek jublu fa julli fu mu dakk baax na. Donte nag fii jamono toll moom léegi téléphone yi ni ñu yor foo xam ne nit a nga fa daanaka mën naa xam xibla tukki kat baax na mu yóbbu jumtuwaay yoo xam ne da koy wan xibla ndax jaamu yàlla moo tax yàlla bind jaam ñi te xeeti jaamu yàlla yi julle ci gën a mag ginnaaw ñaari baati seere yi kon yu mot a bàyyi xel la jarde ki nag ku leer ne da ngay faral di génn di ne ci barab yoo xam doo xam fu xibla féete nga wut nag buusu la boo xam ne saa bu julli jotee mu mën laa wan fi xibla nga julli loolu bokk na ci yitte. Wallahu taala alam. Laajub ñeenteel bi mbokk mi laaj nee na luy atteeb laajub njàmm nee na boo xew amee am ñoo xam ne dañuy jóg ne dañuy laaj seen njàmm loolu di aada la mën naa rafet mën naa ñaaw nag buñ ci jubloo dëgëral ak mbokk di laaj loo xam ne lu mën a nekk la te lor nañu ci ñoo ñu di ko joxe ci xol bu sedd ak xel mu dal nga xam ne daal dañuy rafetal jëfalante la diggante doomi bàjji na doomi nijaay su wàllu am njëriñ lu baax la ndax day gën a dëgëral ak mbokk di ko suuxat te loolu daa bokk liñ santaane. Waaye bu dee nag day jur ak noonoo wala muy teg nit lu mënut wala muy lor nit su baax du jaadu. Wallahu taala alam. Juróomeel bi mbokk mi nee na nit a ngi nii koo xam ne daan julli wu yàgg seetaane man ko neen mu toog ab diir julliwut mu yàgg na mbukk koo tamaliwaat mu ne nan lay fayee diir bi mu julliwut day xawal xam ñaata julli la su baree lool ba nga xam mënu koo fay benn yoon muy def bis bu set mu fay juróomi julli. Masalaan bu fekkee julli tisbar tey fay juróomi tisbar bu takkusaan mu julli takkusaan fay juróomi takkusaan am day mel ne benn bis bu nekk dana ca fay juróomi fan ba lim bam amee woon di mat. Wallahu taala alam. Laaju juróom benneel bi mbokk mi laaj nee na daa dégg kuy wax ne way juru yonente bi salallahu aleyhi wa sallam ñanga sawara muy laaj loolu waaw loolu de am na ñu koy wax waaye nag li wérte lëng ci waxi borom xaw xoy moo di ne ñooñu ci ahlu fatra lañ bokk te suñu borom nag nee na du mbugal nit te yebalut ci ñoom ak yonent ahlu fatra nag suñu borom ci coobareem la ne atti boo liggéey waaye waxut ne balaa mbugal nit ab yonent ñëw ca kanam woola nga lànk ba ñu wuy ci way jur yonent islam nag génn nañ àdduna njëkk yonent yàlla moom alayhi salaatu wasalaam di woote. Wallahu taala alam. Juróom ñaareelu laaj bi mbokk mi nee na li at mbay seddoo ci ak gan anam lay dagane waaw bay seddoo di am nay anam bokk na ca ñaari nit ñoo xam ne dañoo bokk jënd aw jiw bokk ab tool buñ moom wala ñu bokk luyee di fay xaalis suñu noppee seddoo bu fekkee ñoo tolloo luñ def ñu seddoo ku fekkee tolloo luñ kenn ku ne lu tollook la nga def nga am ko wala bokk kenn ki financé kenn ki yor liggéey bi loolu dana am liñ ci bañ dal mooy kii joxe suuf kenn ki joxe aw jiw masalan koo xam dal tool bi mu joxe moom liñ koy fayee ci mbay mi mooy tool bi la maanaam dañuy wax ne suuf kenn du ko luyee luy génn ci suuf doo sañoo wax ne kaay ma jox la tool nga ñëw bàyyi ko soxna pe ñu séddoo wala nga jox ma nangam ci mbay mi day mel ne tool bi da nga ko luyee te liñ ko luyee mooy lu génn ci tool bi tool boo ko luyee da nga koy luyee xaalis masalan mun na ko luyee ne ko fanweeri junni la jox nga ci nawet bi nga bay sama tool bu ñoree wala boo fay ma fanweeri junni moom lu ci bay moo ko moom waaye bayal ci tool bi su ñoree nga jox ma nangam ci bay mi loolu lañuy bañ. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na dafa am ñu jënd ay bracelet di ko jaay ñaar téeméer ñu di ko takk ci wàllu politique muy laaj atteb loolu waaw bu fekkee ne day dañ koy takk ngir ziina ngir di ko taaroo te mu doon weñ wala mu doon përëm wala yu mel noonu daganut ab julit bu góor di def loolu di taaroo yu mel noonu bu dee nag dañ cee jublu xammikaay xëy na ñoo xam ne mbooloo sangam lañ bokk ñuy seq liggéey boo xam ne dañuy bëgg kuñ ci dajal xammikonte te lañ koy jaayee nit ñi koy jënd ci seen coobare lañ koy jënd su boo dara nekku ci nag te mu doon loo xam ne it du sobe nga xam ne doonut loo xam ne boo ko takkee bu julli jotee doo ko mën a julliwaale bu waa dara nekku ci والله تعالى أعلم. ينتل ببروم نانا لن موي نيرنيو دي جانغال كفاتو سورة الإخلاص. سورة الإخلاص دي أك القرآن تي بوهم رك جانغوكو بونا بيين يول بكي فاتو دغال لا ببروم هاوي واخنا ني دغال لا واخ تي بونتو نيان لي دوغو جانغ القرآن بونا بي نيان يالا نونغوكو تي يول بي مو جوخال لاكو ديو يول ني ساج نكو بودي سورة الإخلاص نك موم ساخنا تي حديث ني الإخلاص داي تولوك فيلسوف القرآن خاني كوكو جانغ نيات يون داي تولوك يولوب ختم ختم كامل بي خاينا لول تخ te gatt na ñuy santane ñi diko jang ay lim ngir diko ñaanal ñi fatu wallahu ta'ala a'lam laaju fukel bi mbokk mi neena gone yi ñi wax ne sañ nañu laal alquran bu seen loxo takut solo muy dong bu jang mu ne ndax ab jukki lañ ci jublu wala alquran jep waaw alquran jep de bone guy jang alquran ak serigne dara bu jangale alquran may nañ ñu laal ko lolu kamil bepp la may nañ ñu laal ko jamono yi nga xamé ñi ci daara ji ne ci jang mi ndax dekké lap man na leen jafé kon ñooñu ak ruksa la ñu wafal leen ñu mëna laal alquran mo xam jukki mo xam kamil la wallahu ta'ala a'lam laaju fukel bi ak ben mbokk mi neena ko xamne dafa julli takusan bu selmale sik sak man na wala batul way selmal na muy laaj mi def ak bu fekke ci biir julli ge la doon sik sak de mom woru to na selmal kep koy sik sak sa julli man na ak motul bo nopi selmal julli ge yaqul liko waron moy mu japp li gëna neew bu fekke sik sak si lu koy dikkel leg reg la bari wut bu dé sik sak ñaar la wala ñett la mu japp ñaar agal ji lentu bu noppé musul ba de salam la waron def wallahu ta'ala a'lam laaju fukel bi ak ñaar bokk mi neena jigen jo xamne dom dafa ëmb mu neub loola may ko borom kër mu sey am fa lu mat juroomi wër daal di am dom ñu xamne dafa ëmbon mu laaj ndax koku borom kër bobu jaxaso ak mom bo nopi dana ko mëna takkat wala deet ak luy atab yaay ji def lool waaw yaay di sax na daaw ta maye de yaay wër ta maye bu fekk yaay mako maye mom bobu sey baxut ben yaay mom du kilifa jigen bu dee dom jo xamne ni moy kilifaam nak niki doomi yalla mom day wut goor mu mayal ko jigen du fasu sey bu fekk da jub la wax nak xamone ni amuna may bayam wala kilifaam maye ko lolu wor la ab julit du wor ndax daf lu haram la ak gina xamne dafa ëmbu ko ëmbu kenn suñu ko maye bu fekke dañ ko maye nak borom kër ba wéet ak mom ba nopp ñu xamne ëmbu na dañuy tass sey ba te bu fekke ne du mom moko ëmbal da koy aram bu faaw bu ko xasse tass do ko mëna denc bu fekkon nak mom moko ëmbalon mom dom joju domi njallo la waye nak bu amé dom mën nañ ko ko may wallahu ta'ala a'lam laaju fuk ak ñettel bi te moy bi ci muju bokk mi neena jigen jo xamne dafa sey ci barap ay dafa andi walé dom dom jo magge nak am ko bëgg ñu may ko ko dal koy won ne ko mom kat borom kërëm bi juul ko ay fam jëkko na sey fa la ko am bimu sey ab dir nak dina bi la ko soxnaam wax ne ko mom domi njallo la muy laaj atteb lolu ndax da koy teye wala deb waaw lu mëna xew takku domi njallo téré guñ ko bu fekke ne fas ba jaar na yoon bu ci desit wax ne nit domi njallo la doonu ne l'islam da santara ñi wax lolu mom ni bëgg tak soxna mo wara gëstu ba xam ñi mi tak ñan lañ waye nit ñi sik sa na ci ñoom waxuñ leen ne ku dik nañ leen wax sik ci lulu sik so xamne ni nak day xeyna day sik ci zahir sik sahil nga xamne yaram mo am galankor wala yu mel waye doon doomu yalla yi xoñ ne ku ñew di ngol nit nang ne ko ki doomu yalla dede ko yow mi tak soxna ya wara gëstu lu ci am solo nak boko takke moy soxna te liñu doye soxna mang ca mom xass ngeen sey man na am ngeen dom ba nak way ko teye ko jaamu ci mom yalla sutural ko ndax l'islam terewu tak jigen jo xamne mom doomu yalla la terewu lol ndax bakkar bu yorum ne ko ci mom dom ji ay way juram ñoko def kon bu selale tarafatal day am tiyaba ni ko ñep amé te man na am teye ko sutural ko ba ne ci ab seyam man na ko dimbali ba la dalon ay wajuram bañ ko dal mom wa dimbulé ko ci lu bax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj juroom ñaari fan yi sëriñ bi wax ni sopp nañ ku leen di wor muy laaj yoy yan lañ wa yé di sëriñ bi wax ñett fan itam xarit la ak fukki fan ya ak ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rajab a
1: ak fukki fan ak juroom ci Chaban ak ñaar fukki fan ak juroom ci Zulqa'da muy digg tabaski ak juroom ñetti fan ak juroom ñenti fan ci tabaski wallahu ta'ala a'lam
0: ko mi lañ néna mu ñuy fas ab say khutba bi ñuy def ndax dañ koy yelu wala dañ koy bëral wa khutba de mom khutba yépp nak lu ñuy bëral lay doon ndax ci mbolo mi mi ngay khutba la jëm bu day ci sey nak moy tambali sant yalla jëlu ci yëneent bi fatali li aji ci sey li ci rot ci ay nas ci alquran wala sunna waxit li tax ngeen bëgg ñu fa sey fa sey bi ñu fas deug deug lool moy moy khutba lool nak lu ñuy wax nit ñi lañ ko jëme kon buñ ko deggot man na am yaal lu bari motax da naka bu de ñi fas sey fi mom waxtaan way jitu ñi fas di wax nit ñi liñ bëgg def man ay japp na lool moy khutba bi ko li dess nak ñi jang ay ayat ak yef ñaan la xeyna barkelo di ci ñaan di ko wax way ci deug deug lay khutba bu moy lay jitu pass bi di ci wax li tax ñu dajé bëgg fa sey bi waye mom khutba yépp mom lañu wara wax ci kaw lay doon ndax ci nit ñi la jox wallahu ta'ala a'lam ci tam xarit gi li ñu gis fi ñaara li dem di laaj réré tam xarit ci aw yi muy laaj lolu ndax adala wala diine la lolu du diine mom adala ndax adala rek diine dafa la bu fekke nak dañ cay jiw rafetal ay digënté té lor amu ci ñakoy def luñ man lañu def té man na tax seen digënté gën rafet dara neeku ci ay jeuflent yu rafet la waye bu day jur lor nak wala moy jur nit tegalu murut wala ñ ci wax lu ñaaw su ba du dagan wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon ko warona ju liggee di japp dem ci rewmi mu fekk mu tej neena mu doy ndox ci ab barigo japp ci daal di julli bu mu xeyé nak gis ne barigo bi dafa neenon mu laaj atteb lolu xamna ne gatal lam na ci ndax ndox mu neen nga japp ci japp mu noppi te yego dara ci ninaay bi ndax benne pilal bi ko lalé ci loxom wala bi ni galaxndiko wala mu saraxndiko wala na meuna yegg na ninaay bi ndax nin de and ak sot wala xat wala tiaf ko li ci meuna xew bu fekke ne ninaay bi ag na ci sot ndox mu mom japp mom baxul kon dana japp mu bax te fay geegam julli won waxtu suba wi nak bu fekke ne waxtu wa jeexut ken defen ko gut sop nañ bam ko la julli won nak bonak wax jant xasse fenk nak day fay rek ge wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena nit ko xamne daf daan genn asaka neena ci wéru koor bu yag bu ko tokhal yob ko ci tam xarit mu laaj na wéru yoy ci digënté bi nu koy def ak neena bu genn asaka ji marchandise bi ci lu koy xayma asaka day dundé nit ki moy tan wéru yu koy genné dedet asaka moy ñew andi wala gisam ndax kenn ku ne budé ko yaxantu bis bi amé capital ba tambuli liggéey bis bobu lay téyé ci atum julit sa bu del ci waté ci dewen mu xol ko man ni sab asaka wal ko budé ak jur la bi maté ni sab budé mbay la bi ñoré té man ni sab kon du ne nit ki moy tan te du lu sare bokk na ci kon bu demé non danaka at mi waxtu wone am na ñu genn asak waye di suko tan ci ko di suko tan ci tam xola waren wewu mëna do lolu mota baye xel la ndax bu ko xasse war mo señ señ diko yexé ndax alal la jow mo dawara genn dem ci seen woro kon du ne nit ki moy san wer sangam ci la bëgg genn asak de asaka yi mo lay wax ne la wer sangam la lañ ko wara genné genn ko ci wéro dox ko seen worom bu re ni xeyma nak nepp marchandise lo xam nañ koy jaayal li ni jar yow mi ko mom li ng koy jaay mu diko jar ci jabe nga xamne ku dem diko jënd lo lañ koy jënde lo lañ koy xeyma waye du ci agge ni ñeeg gi ko jënde won ndax ñeeg gogu man na yegg fi ni ni waye man na wacc nak yele nga jënd marchandise bo xam day dem ba lam doon jël jarutu kon duñ xolal lepp ndax alalé nit ki lañuy xol mom fi ni da wara gëna asaka alalam ñaat la kon lan lu nek lamuy jar fi ni lool moy lim mom lool lay bolé nak bu dé marché ni ak yor ci xaliss bu maté ni sa mu gënal ko asaka wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj ni da bakku ko leral al mufallasun ji serigne bi tuddu ci al jawharun nafis
1: mu fàlla su ne de sëriñ bi da caa tënk waxi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko moytuloo nit ñi. Yéen di faa saa dafa laajoon ne ndax xam ngeen lan mooy muflis. Muflis bu dee ci yaxante ko fii mooy ku fayit. Ñu ngi wax ne ko mooy koo xam ne daal day dem mu yàgg di jaayaay yëratuli xaalis yëratuli bagaas. Ñu leen sama xeet yi ki ci nekk muflis dëgg yemal xeet la doon. Day ñëw indiwaale ay julli ay koor asaka maanaam yu baax yu bari yi ko lislaam santoon daan na ko def. Waaye daan na ŋaañ kii wax yu naaw kii lekk alale kii tur dereti kii dóor kii maa daal indiwaale ay àq digga moom moo demee jàmmam. Su ko defee foofu moom fa yonte rek dañuy jël ci ay lu baax yim indiwaale di ko fayee ñooñu mu doon tooñ. Bu ñaaw bu yu baax yim indi woon yépp jeexee takk te àq ay àq ya des ñu jël ñaaw tiifi ñooñu sëf ko su ko defee sànni ko sa wara. Loolu la sëriñ bi tënk wax ne na ngeen bañal seen bopp yéen ñi am xel li nga xam ne al mufalla suun dañ ko gërëm yam mooy ñi nga xam ne daal dañoo fayit fa ñuy mujj mooy ñoo xam ne ci ay mooy yàlla lañ sànq seen dund te bu yemal xeeme duñ am kenn ku leen ramm danañ jooy-jooy yu métti ànd ak ci bu yemal xeeme daal leeral nag lan mooy taflis lan mooy ku fayit. Mooy loolu xadis bi wax mooy ni ki day ñëw indi wala ay jëf yu bari woor ak julleeg jokk mbokk ak ajak umraak joxe asaka yu baax yëpp daal dafa rey nag yàqale daru kii lekk na alal kii rey na bakkanu kii su ko defee lam jëfoon ci lu baax lépp jël ko faye ko ñooña ndax yowmal xeyam amut ay baale moo tax koo amee làqu fii ci adduna rek baalu ko ba la ñuy dem ndax bu yowmal xeyam faw da nga ko fay su boobu nag mën nga koo tooñ xëtt ay ndigal mu baal la moom waaye yowmal xeyam diggante tooñ yi dox diggante jaam yi su boobu da ciy maandu ku ci amee làq da nga ko fay ci sa yiw lañuy jël bu amut jël ñaaw te fi ko jox la wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj bayitu sëriñ bi nekk ci jëmbul xuluub inni uxaatibu aljamil musalliyan ala alrasul musalliman ala alwasul bi xisbihi fi kalimi wala baat boobu wasul la wala wusul waaw wasul musalliman ala alwasul bi xisbihi fi kalimi wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax dagan na ci benn listixaara nit ki boole lu ëpp senn soxla maanaam ay aajo yu wuute daf génn julli listixaara benn listixaara waaw loolu day xëy na dara ne ko ci waaye nag li gën de mooy aajo junni mu wutal ko listixaara ak boppam ndax ginnaaw julli la ak ñaan yàlla moom lu mu gën a bari rek aw yiw la te jëfewut doonul lu sonle kon aajo junni mu bareel ko ndax yaxub ñaan ngi rote mbir mii may dugg la wax mbir mii an haada al amra xëy na su dee ay mbir yu wuute te doon lenn nga xam ne maanaam fa ñu mujj lenn la mën si ko boole ak bu dee mbir yu wuute yoo xam ne nag bokkuñ jëmuwaay la gën nag boobaa moom mbir bu ci nekk mu wutal ko listixaara boppam ndax dolli aw yiw la dolli jaamu yàlla la dolli di ñaan si borom la te yooyu bàleel ko aw yiw la wallahu taala aalam. Mbayit wi sëriñ bi wax kullu man ahabani aw maala ilayya farzuquhu hudan aw maala ne dafa gis yenn téere yoo xam ne farzuquhu hudan wa maala lay bind muy laaj loolu waa man de li ma gën a miin mooy farzuquhu hudan aw maala waaye nag aw jooju bàyyi xel ne ci maanaam yi xëy na moo tax ñenn ñi bind wa waaye mën naa doon lépp ndax aw dana yore maanaam wa képp koo xam ne bëgg na ma wala mu jàng jëm si ci man yàlla na nga ko wërsëgal ak njub wala alal wala yàlla na nga ko wërsëgal njub ak alal ndax bu fekkee ne day ko ñàkk ñaar yëpp yàlla na nga ko jox bu dee koo xam ne benn am na benn ci yooyu amul ba ci des yàlla na ko jox ba mu am lu ci nekk mën na ko doon waaye nag aw maala moom la daan gis wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku jënd njaay moo xam ne njaay la moo xam ne bala ngaa xam yàqu na wala yàqul rek nga dajj ko mu jënd ay bagaas nag dajje ci ñaar fekk mu yàqu ndax dana sañe sukkandik julal xàcc la ci des waaye am njaay de dañuy wax ne bu dee ayib di kaa ne waaye day ayib joo xam ne kenn mënu koo xam te yàquwut
0: te daaji wuñ ko mu ne ab xaal ci misaal xam ne xaal bi dafa yàqu moom mu ne su ko xam ndax kaw gi mel na ni war a mel nepp wala safur sukar loolu boo ko jëndee xar xaal bi fekk mu yàqu da ngay jàpp natt bu dal sa kaw la yow mi ko jënd loolu la ci borom xam wax lu dul nag da ngay jënd da ngaa sartanteeg aji jaaji ne ko maa ngi jënd di wàcce sartu bu ci benn sikk nekk na mel nangam mel nangam benn sikk bu ci nekk sañ na maa xaaj ci njaay mi ngeen jiwoo ci loolu boo sañ koo xaaj bu dul amul nag njaay mi dañ jàpp na njaay mu dog la du njaayam xiyaar waaye xëy na marchandise yi nga xam ne nag man si naa xam ne ayib na ci lu dul ñu di ko yàq mu yàqu loolu moom saa bu ko dikki jëndee fekk ci ayib yoo xam ne ayib ya jiitu na jënd gi suma sañ na ko delloo delloo wala ñu xool la ci ayib ñu génne ko ci jëgg ñaari aji jaay aji jënd ji luñ ci jubba mën naa nekk wallahu taala alam.
1: Mbokk mi laaj nee na laaj bi mu laajoon ci yi weesu ku sàcc ci alal ak ku siif alal jàmmoot ak ku lépp dafa yoo tontu woon nañ ko àtt yi ci aju fii ci àdd muy nag bu àllaaxira ndax bàkkare ñoo yem waaye ci àllaaxira de yooyu yëpp moom jël àq jàmbur la gàddu àq la ndax bu fekkee ne dafa lépp nit dafa yu ko wala mu sàcc alali jàmbur te delloowu ko wala mu siif alali jàmbur yëpp kon àq la gàddu àq nag bu yomal xaar mi moom kenn du jàllati fayoo ko borom bi bàkkaar yi muy baalee ci coobareem mooy bàkkaar yi nga xam ne diggante jaam bi ak boromam seen borom la waaye li dox diggante jaam bi moom da cay maandoo am na xadis boo xam ne yonente bi alayhi salaam ko doon jàngale ci leeral kan mooy muflis te sëriñ bi indi ko ci aljawharu nafis mooy fayit ndax laaj ne kan mooy ku fayit ñu ne ko fii ci àdduna dem mooy yaxante ko boo xam ne dem ba yoratut xaalis yoratut marchandise mu ne leen fayit dëgg dëgg yomal xeer la am mooy koo xam ne mu ngi leen def lu baax da am ci aw yu bari waaye nag gàddu ay àq nit jël alale kii wax lu ñaaw kii def na daal ay tooñ yu mu tooñ ay moromu jàmmam te mbaluwu leen bañ baal ko fii ci àdduna bu yomal xaar mi faw mu fay ko dañuy jël ci lu baaxam lam am fay leen su amul lu baax ñam tooñ ñu jël seeni ñaawteef saf ko kon yooyu yëpp àq la kenn ki sàcc ki siif àll jàmbur ki lépp di fay yëpp àq juñu amee nit la àq yooyu nag bu yomal xaar mi moom àkk bi mooy kenn ku ne bu la ka nga tooñ ka nga amee làkk bu la baalut moom da nga ko fay te fi àdduna la mën a baale bu yomal xaar mi baalee ma fa moom fii ci àdduna nag mën na la baal ngir yàlla mu jeex waaye su la baalut baaluwoo ko fayoo ko ko ba yomal xaar moom faaw nga fay ko wallahu taala alam.
2: Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa opéré docteur yi tere ko sangu nee na nag mu nelaw far gént lu waral sangu génn ci moom mu laaj bi muy def kooko day tiim bu julli jote day tiim ndax toj mu mag ak toj mu ndaw saa bu ngant amee ba mënoo jëfandikoo ndox dangay tiim te loolu mu wax bokk na ci liy waral nit sañ a tiim mooy ragal ak wéradi gu sosu wala gu dollu wala mu yéexi wér docteur yi xas xam nañ la ko sangu baaxut ci sa wéradi gii su waa day bañ a sangu bu ko defee bu julli jotee mu tiim wallahu taala alam.
0: Mbokk mi laaj nee na daa am ku muy jëflanteel waaye kooko da koo ameel xaalis léegi nag day liggéey ak moom am bis nag mu indi li mu ko war a jox ko lu ëpp loo xam ne teg na 100,000 nee na mu téye loola dugal ko ci bor bi waaye waxu ko dara ngir jàpp ne bu ko waxee bu ëllëgee mën na ko dagg ci lam koy joxaat muy laaj atteb loolu loolu dul leer nit ki dafa ram dëgër nag dalaa ameel bor da ngeen di waxtaane bor bi nu mu la koy fayee waaye mel ne da ngay jël àllam joo xam ne ci lu mu yëgut la koy jël loolu julli du ko def bor bi mu àq la joo xam ne moo la ko amee nga lu ko war a fay jëflante ngay jël jëflante moom daa war leer nekkul nii may jëflante nag bor bi nii laa bëgg ñu génne ko ci waaye ginnaaw yéen a jëflante muy indi alal amel la bor mu mel ne mënoo wax ci bor ba soo gisee ab xaalisa bu begg ni wala lu mu jaawale jox la ko nga bëgg koo téye loolu du ak mat loolu du ak mat ndax àq la joo xam ne l'islam daa rëdd ni ñu ko war a jëflante daa war a leer ngeen bindante ko wax ni mu mën a fayee muy fayee noona wala bokk di jëgal nga jégal ko waaye naa ko fay ci anam goo xam ne bu ngu ko yëg moom loolu l'islam xamu ko wallahu taala alam.
1: Mbokk mi laaj nee na
2: ñi nga xamne dañuy seen sajada dañ ci bind seen tur luy atté lolu bu dé bind tur wi dé dañ ci djublu xamé kay xamni kay rek nga xamné xeyna dañuy yor sajada gi diko yobbu fune té bëggu ñu jaawalo ay baba nak la gën moy nañ ko def ci ginnaw fi fété suuf ci karam nga xamné mo buñuy julli moy feñ mom bok fu défé man na tax man na jaxaxé nit nga xamné boy julli sa xel ci dem nga diko xol di xol mbind mak ndax bok na ci li ñuy téré ci fiqh sax qibla ci jakk yi ñu fay def am bind ndax day waral nit ñi téwlu gim laaj ndax bo kabaré di julli sa xel mo né dañ ci mbind moma doolu mel non dañ ko téré buñ ko defé ci bu féké xamni kay rek la ci djublu té def ko ci gënaaw mom dara nekku ci wallahu ta'ala a'lam bokku ñu laaj néna liñ wax ne ku japp ba nopi jigen laal ko bu ci amé banex japp ma tejna ak ku laal awram jappam tej ni mu ne lax lolu al hadith ba ci yorot wala borom xam xam ñoko wax ma baye lo xel mbok mi laaj ne ko borom xam xam yi day amul lan luñu wax lo xamne seen waxi bop la bu ci hadith rutu rit wala ab yah rutu tay luñu degg ci yah la waa du tagge ne jek jek le ne li ñom ñoko xalaat ñoko wax ni dedet faaw dañ koy degg ci ab yah diine ji ci tuxal la taxaw ci tuxal lo xamut yah ba ci rotit xamane borom xam yi ko wax dañ koy degg ci yah bu ci rot bu le yi mu wax ni nak ab yah da ci rot inta salaam wax ne ku ci laal man massa dhakarahu falyatawadda kon hadith la budé laal jigen wala laalante jigen moy tam alquran di wax aw la muslimun nisaa kula wala ñen laalante jigen amna hadith bu ci rob bo xamne mi ngi mo ta wax ne ko ci foom soxna wala mu laal aw yaramam lool mi ngi bok ci mu laamasa duggal nako ci la muslimun nisaa kon am ñuko déggé né du jaxaso jigen dong ci walu denjante waye laalante yaram ci la bok dane foon sa soxna wala laal aw yaram minal mulamasa waxane kon ku ci foon soxna am wala mu laal aw yaram na japp kon ay hadith yah ñoro ci ne lol day toñ japp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena fi ci senegal assurance di liggey ak ñom di len jaar ay talon ne lañu lay fay ndax lol dagan na bu de assurance bu dagan de liggey ci du dagan bu de bi nga xamne carte la mo société bu liggéey ci carte nga di ci liggéey ñoy am ndax jappalante ci lu daganut la té lu daganut param da wone bu len dimbulante ci bakkar bu len dimbulante ci toj assurance am ci bo xamni ni ko defé mom carte la go xamni nit ki dan né société bi nga taxawal perte wala nit ki perte ndax yow li ngay joxé ci alal joxé waxu ngi yalla té man nga ko joxé ba genn aduna do jota dara wala société bi la koy laaj nga jox ko tuuti xey am galan kor bu tax mo war la joxul bal lol carte la moy faaw na la ko sekken carte bu don ci anam bu dagan nga xamne buntu dimbulante la ay nit ñu dajale seen alal ni alal ji dañ koy tek fi ku ci am aajo ñu dimbulé ko ci suñ dawé ba kenn amutul aajo wala ñu tass société bo ñu sarax ala do la ñu sédd war ko bu don anam bu mel lu wax waye ñu ko défé fi nit moy ubbi ak kenn di carte carte nak daganu ton dimbulante ko carte yi du dagan wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ku doon julli di sik sak ci bir julli ñaata rakala def ñu ngi def waaw lool de bu de ko xamne lim koy dal bari wut day japp li gëna neew bu sik sak ñett rakala wala ñaar day japp ñaar daadi agale julem te bu selmale mu sujud ba'da salam bu fekke ne lolou lim koy dal bari bu de ko xamne nak da koy dal lu bari sa bis bu mu dal ko bu sik saka day jëlale mu bu sik saka ñet la wala ñaar la day japp ñet yi waye mo tam bu sujote bu selmale bu julé bu selmale na sujud ba'da salam wallahu ta'ala a'lam mbokum yi lañ neena salatu tasbih ndax guddi aljuma rek lañ ko def wala manis nako def ci yenen waxtu yi waxtu na fi la dagan woné manis nako ci def waxtu na fi la dagan woné manis nako ci def wallahu ta'ala a'lam
3: bokk mi laaj tabax jakk ci kaw yoon toj gi xam nga jakk te deug deug li wara am moy ñi yilif dekk ñoko war def ñi natte dekk bi def ci ay dekk way wuti ay barab yo xamne ngir ay daaru yu jangal la wuti ay barab yo xamne faju kay la non la wara amé barab yo xamne jamm kay yalla hay dana ñaka no suuf ngi moy tax nit ñi diko aajo duñ ko am ba tax ñukoy sabawul diko def fekke ci kaw yoon la nak ko xamne da def jakk ci kaw yoon te amu ci ndigal ngal bayiko fu mu wara bayiko ngir sant ko jakk joju dañuy wax ne kon suuf suñu sif def ko ci la xoy saara dañuy wax ne lu mel nonu jakk ju mel non sa urus ci akki ya suuf suñu sif da wax ci jakk urus ci akki kon tej ko day war fekke ne kon amu ci ndigal ni te jekk jekk rek ñew dag ci medd mi nat wax jakkam fekke ndigal la ci am na nga xamne ko wara digle meko digle xoy dañuy wax ne amna ci anam yo xamne dana dagan ko jakk ngir maslaha su baba nak dañuy wax ne nañ ko ci kaw ñu daf ko feneen fo xamne du lor nit ñi barab ba jakk ji dekkoo nga xamne nit ñi ci lañu doon jamu yalla nga am fu ko sori wut ñu mën lay fa dabal jakk baba dañ ko mëna tej fekke ne ci kaw ndigal la tegu jakk jo xamne nak fañ ko def wari defuñ du barab buñ defaron ngir def jakk ci ñako fa def dofuñ ko ci ndigal mom tej ko day wa nek wajib day nek war lolu borom xof li wax xeyna nak yu mel ni di am xamna laaj bi mbokk mi fa laaj li xew ci dekk bi tax waye am ci lo xamne da amone lu ko warone jitu modi ne bayyi nit ñi def lolu ci bopum mo jott dele nak bayyi dara muy mu nefi ba mu japp ne am njublu japp na tegg ci yoon la moy jur bo ci bëgge sak pexé mo andi ci woni wax waye lenul ne dafa am luñ ko dée lolu la nga di baye xel bi ci dess bu ñuy nafs ci dekk bi di baye xel nangam yi keur yu ne japp nañ ne war nañ fa baye ben pak bo xamne ngir mu nekk jakk la ni nga xamne bu defé nangam yi keur yu ne war nañ fa baye ab digënd ngir mu nekk jakk war nañ fa baye ab digënd ngir mu nekk dara lolu bu doon am xeyna yi di am way do na xew jakk ci kaw mbedd mo mbedd du fu tabax jakk bu fekke ni kilifa deglu yu ko dañ ko war tax bu fekke ne ko deglu te soxla ko yit sañ nañ ko tokhal la ta'ala a'lam wa moko genn mekane nak dem fekko bu manki nga ci jaaya ko genn dagan na genn ci kaw mbind wadi ne li ak sag la wala ak mbus la wala kess la ni bind ci kaw ne nangam na ci bir ñu wax ni kess nako genn ci kaw mbind momu waye nak sa yu ko dajje fekk ci lu wute ak lolo sax nako delo ci ene mu xajj wala mu la ca manki ñu dox ba nak de melne jaaya kat bi li waron ci mom moy kon bim ñewé ci am firnde ju saxal ne manki na am lu leer su boba da ko wara delo wala mu xacc ñay ndax day melne sarte bam saton lañu bind ci ko de mo ci ne bu ci lolou nekk rek day melne kon nit ki sañ nako delo ci lolou day wuté yi nga xamné kenn mënu ko xam daggu day melni yi ko do baama ko defo rek wala sa ko mëna dajju xol xamné mëna yo xeyna dina jafé ak lolou ñu wax ne ngir bañ dara mang ci motax ñu bëgg dajji waye lu melni bu dé am li gën moy ñu diko xol waji ku jëndé nako dajji ci kanam bam xol na mat na mu dor dem mo gëna leer amna yo xari mom kenn mënu ko xam té dajji wu té loola do ma adam yoom neewu lu melni tay misal ku jëno ab xal sart nak ñor na wala neex na xonko na wala safna sugar loolu aji jaay ji ak aji gën ci ñoo ci yalla yalla ko bindé non boko mom nit ki kenn ko dëtt mu rëb rek sa boko jëndé xar ko mu neex sa wërse ga boko fété mu naqal loolu mu sa wërse neex yi nga xam na ñoom mané su ko xam té yaquñ ko wala aji jaay du ko gan def mané yi nak mané su ko dindi té du yaq dé leen ab xar mu ne ko xar bop liko defara yi nak yu metti metti man nga ko dindi ubbi bona fe kolat ko wala nga defal ko kon yu mel nonu li gën moy benné ñu jowo ci né su ci manké ñu déloko wala bok buñ la ko daye ba nopi dañ ko ubbi ci sa kanam waxal ba xam man wala mo gi da am luñu bind mo ci né ci lolou nekul mom sañ nañ ko xaj law ta'ala alam waaw mbokk mi jaay nak ak télévision taal ko mu tak mu leer ko ni mi ngi dox borom yobbu ko gëna bu mu yaq mom lolou musiba mu dal ci aji genn ji la bopam mom sey ñew na ko fawra mu koy xajj xana mu doonon jaayum xiyar té lool bariwut lu ñu am fi ñaayum xeer moy jënd na ko dé waye fi ak nangami fan duma ci gis té neexuma ma délosu ko wala suma ci gisé nangam délosu ko ngeen borom aji jënd ji jubo ay bu dé ñaay mu dok té moy li gëna bari fi nga xamné bi ngeen waxalé ba nopi rek kenn ku né jubo ci wax ci jeexna su boba nak sa ala la so gënne mu daal da nga ñak ginaaw sét nañ ko ci sa kanam bam dox ga dem sa kër taal ko mu dox su wa nak ci xawati ginaaw bi musibe mu dal sa bop lay wax jënd ji su bo nak adi jaay ji mom du war ci mom muy diko jëlat wala muy diko ramu sida ci lat lañ ko won doye bam ko koy jox bo ma man nako jaayam xeer nak ci lañuy señ lool dañ di am ay xiyar ci ngeen waxale ni ne anaka moy li ñen ñi wax nga xamne garanti nako feek nangam lu ci sik bo dikki ma defrat ko la bok ma delal lool lay doon lu ñu jubo fekke amu ci nak jaay mu dog la mom su ñu xasse taggo te ba ngay taggo mom gis nga ne baxna lu ci sik adi jënd ji moy ñak ndax musibe mu daw ci bok law taala alam waaw kilifa gi nga xamne nak la bok ñi nga xamne dañuy jëfëndiko doole ngir kilifa tek leen fa ak joju ben bu fekke ne kilifa gi ñam fa tek ñu fa yayo nek la nga xamne lañ soxla fofa ñoo ne man nañ ko maté nañ ko ci walla yi tax ñu war fa tan ñoom dajana ci ñoom ko melne ne kilifa gi fofu daf na war daf ci wat gog su bu baye nek kon lu ci xew te yeguko mom responsabilité ñako def la way yor neew ci waye su ko yegge ne war nako safar bu de lu ñuy fo ñu folli folli len bu de lu ñu wara jël ay matoy mu jël ci matoy amma nak bu fekkene mom mo tan na ño xamne loola meneewul ko matuñ ko matuñ loola du ci xam xam du ci seeni taxaway su ba nak ñoom luñ def dafa melne mom mo leen dimbali ci def ko te wul goor su ba nak amna ca responsabilité ci tan ko xamne tanu faaw ñu xol kon ki lifa ci tan bu de ko xamne tanu na la tax ñu soxla ko man nako xeyna mo am leg leg ak doyo dem wala ak jibo dem tax mu def lu mu def te kilifa ko yegut lola su ba responsabilité ki ko la ay bu kilifa yene war nako safa te it nak kilifa war na bu joxe ndigalit te wut war na ci top di contrôler ndax ñi ngi def wala deful lo ci xari mom yegu kon kako def moko gaddu ndax tan na li wara tan amana bu fekke ne ci mu tan tanul mom responsabilité bu ci am mo jitu mom kilifa du xena ki dafa dana am responsabilité ndax tan ñu ko ngi toll wallahu ta'ala a'lam waaw bokku ñu laaj nak ñi nga xamne dañu def pexé ci coran bi ngir liñu wara fay duñ ko fay lolu dagal dagal ci islam ndax ginaaw xam nga ne li nga lak yow upp na mo upp li nga fay jël nga alal jam té lolu reub yu bok li tax mu mota moytu it moy ak la jo xamne boko bëggé délo xuma fo jëm ndax bu doon ak nit wala diiw ko mom nga ma dem fay diiw wala jéggal ko mu jëgal da dem mel lu ñepp bokku nak mom nga jël lor lañ ci tax yoy yi di mata bay xel du le lañu dekk la lay ne la ñoom ñi ko yor jubuñ dañuy nax ni ñi kon sañ nañ dañuy sacc li ñi kon sañ lañ sacc dedet sacc yi du desu ko fay ak sacc bu ñu jubude daf lu dul nona baye ko yalla te xamne sacc bu raw la waye bo bëgge ma dama sacc ko nako sacc nak ñaar ñepp dañu doon ak sacc dañu baye xel bax ne fexa ba daf ci lutax li nga xamne boko mom nga jarino xam nga ne feelu ni ton misal ko xamne xamnañ li ñu lak warna tolo ginni waye mu fexé ba bu fay ñaar témer wala ñett témer lay fay on xamne saccina juroom ñaar témer ci yi mel non yépp nak nga xamne lu ay pexé ngay def ngir yow do lañ ci wara fay dok fay téléphone ak kura yépp ñoy kenn du laye ne ñoom ju buñ kon may tam señ bañu jubali dédé wallahu ta'ala a'lam waaw masala mi jëmon ci li jigen jëmu di gis nga ci la yabon la ni ci téré yi borom xam xam dañ ci wuté won ndax mom la wala du mom kon lu yag la waye dafa melni xam xam di dox ba melni nak da leungal ñi wax ne du bëre té ci ñi jitu won luy firndel lu nuru la am na ci bok na ci li nga xam moy ndem bërek du upp fukki fa na juro té bëre joju téré saxal nañ ne bu ñëwé lay lay dana fana juroom da dem ñaar fuk dana dem ba wér lu moy ci téré kon loolu day gëna dëgëral ci da xam xam saxal lañ ne bërek mën ta fana juroom kon dara di gënal la bu léré kon ay japp ne wéré di la té xam xam bo démé lañ la koy wax da xam nañ bërek fi mu bayiko ak fi mu jaar ba jeex su wa da ba naway japp ne sukkundiko xam xam bobu nga xam ne buñ mëna doy loolu japp na su boba kon dereti jangoro la te dereti jangoro nak du tey jigen di jangu yalla du tey mu jullu tey mu wor xalol xam nañ ne bu doon gis baax bu mat fana juroom ci dess day dem sangu ji tambule jullu tambule wor doon dara ji deku ndax day dara xam ne li jangoro la kon bu xam xam amé bu leer bu firndel ne li genn kat du ma rek dereti la te ñom bo demé ñu wax la lola man xeyna dañ ko fajj man ko fa yo xamne boko defandiko ñu fa mu faju su boba nak dama japp ne kon loolu direct jangoro la ñu fari ko ci jangul dal la jax gëna japp law taala waaw mbokk mi laaj nak ngogn asaka warna ci xam nga ngogn de tapp men meññat la mbay misal bu dugg bu baye garxé ba asaka jot ci meññat ma lañu jëlé asaka suñu rombu fenn fuñu waxé né xobi yi asaka la ci war lay xobr kon meññal ma buñ ci gëné asaka la ci dess ñu diko jaru ñoo xeyna buñ ko défé marchandise nak ay borom tool bi bay bu toolam ñor mom mu gënni asakaay gaffé ga lo day duggalé ngoñ ma duggal na ci biir ci gaffé ga la gëy kenn lañu xaw legi nak way su doone masalan tay mom mu dañ ci ko diko jarane bu mu yag mu jaay ko bu ko jaaye xaliss bobu bu ko dencé bu jaaye sa yiko jaaye dencata xaliss bu ginaaw lu mo at xaliss bu asaka da ci wax ngoñ mo mu yag yag ci loxom su ko jaayoon xaliss bu bes bu do ñew ndax asaka lon na mbay ma naka nonu ko xamne nak day dem du jënd ngoñ di jaayat mo dem commerçant wa ngoñ marchandise la mo yeneen marchandise ni ci boutique yo koku day bu waxtu asaka jotté day xeyma lim wër ci ngone dafa ko marchandise bu jaré ñaat lay tollu ak li jenn yim yor mu bolé ko gën asaka manak ki bay ñu ñor ni rek bu gën asaka gatta ji mom xamuñ fann fuñu waxé wala ñu wax né ngone ma dañ ci gën wal ci mel dal li nga gën ci gatta gi day yobale ngone ni wante nak lu bess amna ba no mo ko waxé nga xam lay lay sax may mi gantu ba rap ngone mi am jariñ lolu nak rombuñ fuñu saxalé asaka war na ci gënaanam yu gi mo wax ni moy suñu dappé marchandise Allahu ta'ala alam mbokk mi di wax yad wi imam di yor buy khutba ajma luy ciosanam ciosanam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam mako dan def imam malik rahimahullahu ta'ala ci ma sama dañu sopp yoré do ndax néna mo lolu moy liñu xam mom lañu gis mom lañu dégg ku jëlé won ciosan la ci medina munawwara ci lisit ay hadith rot na ci saxal na yusuf sallam nek na di min ba ci min ba di khutba yor aw yat di wax yat wala khala wala jasi di jasi ji mom dagarut lol waye yor aw yat gi mom saxna lu tax ñu ko yor nak amna ñu wax ni da koy soxlaal ba du fo ci ab sikki mo lay deme nonu amna ñu wax lolu waye dal wana xew luñu santane la luñu sopp la ci masab bi moy waxi jumhurul ulama ci loxom day jor la koy teye bo defé khutba lolu moy liñu xam ci lolu donte nak amna ay benn borom xam xam yi wax leneen waye li waxe jumhurul ulama te moy mazhab malik mom nga xane wuti am walante amu ci moy sopp nañ ci iliman ju khutba mu yor aw yat wala jasi wala khala sopp nak la lolu liñu tek moy kon kuku defuto nit du te khutba baxna waye nak ci li motli imam ci la bok ci mazhab imam wallahu ta'ala a'lam bokum ni don larlu takuk suuf buñ ko dindé nga xamné yoon yegna ko té sey ba yag buñ ko tassé ndax jigéñu day daw waaw bu féké na joté amon na day daw dañ koy tass daw ñett laap ba ñett wër dañ ko xamé ci wala yenen idé wara am dal bu idé jéxé nak mu daw ko sañ maye wat amna bu féké dañ ko maye won waye jottu ñu gissé jigéen buñ ko fassé té gissé amut boba idé waru ko kon ci sa mon nañ ko may wat bu fekke nak nekkon nañ ba jotté xamanté gissé
4: bu yété ak mom jaxoso ak mom faaw mu daw bu dajé jéxé nak lañ ko doora saña may xat wallahu ta'ala alam
0: julli ki mbokk mi laaj ni nak ko xamné dafa yoré bolu julli suba nak bu koy fay dana jangalé xunoot wa julli yépp julli ko ni buñ koy fay nañ ko warawna jullé bu doon julli gu tew non lañ koy jullé da koy wax ci kaw donte ci beccëk digg beccëk la koy fay day jang ci kaw day tang fete ak sar rakab mujbi mu jang ci xunoot sax non lañ koy jullé kon lu ne nañ ko lebe non lañ koy fay wallahu ta'ala aalam moko mi laaj li xew nga xamne jaxale ni ñi joxlante ak ndawtale ci xew yi ñu diko bind te kuñ ko dafalé bu yow bo xewle ñom ñu fay ci lako boko dafalé nit ngi aw xewam bo xewle mu ñew fay lako du atem xeyna li ci sax ci ndawtal de lu bax la won moy ay julit yu dekk ay mbokk yu dënd di dimbulante ku ci am xew nit ni kenn ko ni andi dimbalam dimbulé lako ngir yalla lool won bu bax la ndax borom mo santale ñi dimbulante ci lu bax amma bu ndé mu doon melne ay wut alal la nak su boba dañ ko waro na wax mu leer ndax buñ né kon kuñ jaxal dañ koy bind ngir bu ëllëgé mu fay la kon buñ jappé né bor la bo xamné moyo ko ko ngir yalla kon ak di ko top la té kon bu féké né mom amut faatu le wut moy di ko fay wala bok yow mi ko lebal jaxal ko ab jaxal laata mom muy am xew yow faatu nga kon ak di lay dess ndaw talit nonu kon buñ ko yamale won fim doon rek def ko ngir yalla nga xamni li ngay joxe dang ko dimbali ngir yalla seen waato mu jox lako su yalla dogale nga xewle yit momit mu def lako nga xamne batay ji amna nit ñoo xamne ni duñ xol bo leen ndawta lu ngi leen jox da nga leen jox ngir yalla bo xewle ñu jox la ngir yalla yitam rek lool dal buñ ko ci yamale won l'islam du ci wax dara ndax dimbalante lolu bax la bu bax amma buñ deme nak ba diko bind ku ne naam joxon dama nangam suba ay bor la yi ñi leblante bor nak da wara am sattu yu leer yu teggu am waxtu wu jotey wax na ci ngoy fay waye na la ndawtal say ma xewle yow nga fay ma lolu mo jur dama mu yag gis ko xamne xewlu wu dara damay gis jigeen jek jek ni diw de laaj ndawtal buma laaj na lu xew rek ñu may xewlu bu dara ko na la yag na leble bu yag mbuga fayiku mu dadi jek jek wote dara lolu nak lu leunt la lo xamne ku ci faatu te fek nga amel nit ay ndawtal yo ko fay bor la wu la top bu bi wara fay la kon da wara leer ñu xamne ay boru ñu leblante la tek ko ci tebu way yi bor sant bor ñu te bo wara tegu ci l'islam ñu diko bind mom ay app buru lool nak ñu bayyi def na ma nga don def ci sant ku xewle te kenn ku ne set la man mu jox la ko ñu yalla yeey bo xewle mu lu man mu jox la ko nga xamne lo joxe da ngay gëm ni dang ko ko may bo xewle bu seenu mu jox la lu ko ma lu ko yes momit lu man la end rek su doon lool dal wax li doon wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj aljuma budé ci dëkk bo xamné ay jakkay yu bari dañ fa nek té bokkuñ waxtu yi julli waxtu yi ñi taré mu jënd ka jaay wan la lolu ci yéss yi la bok ndax budé ci masal yow malik danaka dëkk minu su ci ñaari jakk ñaari juma difa am ngir aljuma la koy waral ngant lay doon ñoo dama dem ba jumaa ji xat ba xajatuñ fi wala xulo am ciow am lu tax nit ñi mënu fa bokk dajati way bu dul loolu jenn jumaa bu fi amee te ñepp xajj te jamm rek am jenen jumaa wu risu fa def ku ko dafit bo fu julli julli du baax la lañu wax ci masal te wul masala mi nak borom xam xam wax nañ ci wone ne bu fekente ne jakk yi da bari da am ngir aajo am ñu wax ne kon waxtu wi ñi téré ndax sax na ne mom noddu gu mu jigi lañu wax da gi nga xamne ci la iliman aksi ba tok ñu noddu mu juk khutba waxtu wowo lañuy téré ku fa jaay ba bañ khut noddu gi daanu imam di khutba ba nopi ba julli ba salmal digënté bobu mo aram mbolem xéti pass pass yi jëflanté su ko defé kon am nañu wax né kenn ku né jakk sa iliman jakk ja ngay jullé saabu jakk jojé noddé noddu ñaaral gogu aram madina yow nga jëflanté am ñu waxit ne dere jakk ju ñëk nodd rek nodd ko dañi aram xeyna nak bu fekkante ni jakk yi wara mel mel nga xamne fenn fu nekk fa jakk wara nekk lañ ko def jégué wuñ jégué go xamne jaadu wut
5: dak man lañ wax ne kon kenn ku nek fami julle tax ñi wax ndax di jaay ak jënd day galankor bu do mëna julli ci ben yow mi jaay ak jënd do julli wala ki ngay jaay ki ngay jëndantel su boba day melne hikma tere gi lol la ko bu day jakk xeyne ni jëmo doxé lek nga xamné jakk dañuy jégué jégué go xamné ci lo xamni jadul ndax do aajo xeyne fofu lañuy wax jakk je ñëkëna do gëmu jëna do way bu soré ni mo wara soré mom kenn ku ne xamné fa nga wara jullé xam nañ ko fa la gëna jégué su boba atté bi koko lay ak ci lay dal japp na ñi wax né jakk ju ne kenn ku ne fa ngay jullé sa bu jakk ju re noddé noddu gu ñëk noddu gu muju yow señato jaay señato jënd loolu daf dang ko war baye dem julli ji am nak ñu wax né sa bu jenn jakk ñëkke noddu ko rek ñi wax loolu dañuy wax né loolu mo gëna woor dina wuti amna ci rek daf li gëna mat sama tay bu fekke amna ñoo xamné noddu gu mujj gi ñu ngi koy noddu ina rekkar tambulé khutba yow nga na ci jakk jo xamné dañu baye ba deux heures ñu door noddu gu muju su wa li gëna leemtu fekke jakk yépp jégé nañ la bu jakk ji ñëk noddu dañu jullé wofa nga bayyi jaay baye jënd rek ndax mëna am ñu fay julli ji fa lañ jëm té bo leen jaayé yow dimbul nga leen ci bakkar kon su boba bu la léré nañ né yow ñi ngi jëfëlante ñëpp jakk ji do nga lañu jëm xam nga fay ñu jullé té kenn julli jégu ci su boba man ngay jëfëlante ba noddu ñaaral gogu aksi jaay ak jënd do raam Allahu ta'ala aalam mbokk mi laaj ko xamne neena day bind gal laaj go xamne dañ ko ne mok khalima gën ko doon bind ngay boole takko ko daf ko ndomb muy laaj ba xam loolu am lu ci nekk li nga xam dal moy bind téré diko tak sax ci masala yi khilaf am dal borom xam xam yi ko dagan rek bind al qur'an wala ñaan gu ñu xam takko ko dagan la am ma tak ay khalima yoy nak gisugo mo ci kenn ci borom xam xam yi ko xane dagan la al khalam dal jo xamne wala ñaan guñu xam lañ daganal ni gisagn nako bind jom bu naan sañ nako sango sañ nako tak waye nak boole ci lanen mom romu mo fenn fuñ ko daganale wallahu ta'ala aalam mokk mi laaj mi dafa am ko xamne dafa bindon lettre soxnam bind ci ne fasenako boole ci am khalis yobante ko ko soxna si ñew ubbi lettre fekk ci khalis mu yaa jël khalis ba daal denc lettre ba jutu ko jang neena bamu yag borom keur bi ñu bisi fakk ko ci keur gi laaj ko ne ko ana laata bi dang ko gisul mu ne ko akay jël na xaaliss bu way laata bi jottu mako jang neena borom keur ba daal di xot laata bi way di and ak ndaw si bu fekkentene bam dinde laata bi passé mo lu mu dogo won ci daf ko la ana dogo won na ci fasé ko te loolu ñu kon bu fekkentene biñu bisé ak boba passé bu fekke passé am fayla la won mu ñu bisi ci digënt bi ñëk idda day jeex xottu bu mu xott lettre bi man na tekki ne kon da ko fayli da yéene fayli ndaw si andata mom ay bu fekkee nag ni idda jeex na xane man na am ay weer toog nul yam door ñu bisi kon jabar nekkatul jabaram donte ndaw si xamu ko ndax fase sartu ja loolu moom diggam ak yàlla jabar ji day tas kon bu fekkee jaxasoo na moom te fasilaatuñ ko ko njaalu lay def loolu nag moom moo ko mën a wax moo mën a xam ne ndax ci lu mel nii jàpp naa ne moom rek moo mën a nekkal nit ñi ne dama ko faseroon ba ma dikkee gis ne jàngul leetar bi ma xotti ko kon fase na ndaw si yéene fase la woon kon li des mooy ndax ba mu ko fasee bi ñu bisi idda ji jeex na fi wala jeexu fi bu idda ji jeexee kon ab jàmbur la ndaw si doon ci moom fii ak mayaatuñ ko ko wër bu seeteeg moom njaalool bu idda ji jeexul nag te ci xotti gi mu xotti lettre bi mu yéene ci fayal ndaw si su boobaa mën naa wéy nekk soxnaam wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj ki nga xam ne dafa ànd ak imam mu jàng ayatu sajda aaya bu ñu war a sujjóot ndax maamu ngi ñoom dañ koo war a dañu war a ànd ak moom sujjóot wala sañ nañoo bañ a ànd ak moom waaw li ma sëb maali di moom bu iliman tay di jàng saaru woo xam ne ayatu sajda la te nekk ci jullik farata dañ koo sib ñoo sib mu di ko jubloo jàng noonu waaye bu yàlla dogaloon mu jàng aaya mu yem ci nag sibuñ ko waaye mu di ko tàmmul boppam di ko def sib nañ ko ndax jaxase gi muy jaxase maamoom yi ak demee noonu waaye bu ko defee nag bu dé julit bëreel nga xamné jang na aya bi ñëpp xamné aya bi la sujootal dañu wara and ak mom sujoot lool moy mashhurul ma

0: bàyyi waajib la. Bàyyi waajib nag boo ko tooyee Bakar lay waral, waaye du yàq jëf ji. Waaye bàyyi ab chart mooy yàq jëf ji. Kon koo xam ne xam na ne iman sujudu alxuraan lay sujud, mu lànk bañ koo def, dañu jàpp ne ko am na Bakar ci lànk googu, ndax da ko waroon topp lañ ko sant. Donte sujud bi sunna la, waaye luñ sopp la, waaye moom iman dañ ko dañoo santaane ñu topp ko. Bu fekkoon nag da koo leerut mu jàpp ne imam daa juum ba tax mu bañ ànd ak moom, kon kooku amul Bakar ci loolu, te it julli ko du yàqu nag. waaye daal bu xamee ne day sujud moom liñ ko sant mooy naan ak moom sujud. balankoon nag du tee julli ko baax na, waaye bàyyi na waajib. wallahu taala aalam.
1: bokk ñu laaj ne waaw kon lu mel ne daayira boobu amoon compte yow ñu ci bokk ñu moom ñu jël kenn xaalis jox la nga dem liggéeyi, waaye boo fay nag dañ cee teg intérêt ngir ñu dollaraal ko ci keesu daayira bi. loolu dajee nit ndax ba tey ribaa la wax ne ci kees yi laa koy delloo di tax mu dalam. bu fekkoon daa dañ leen àbbal wala boobu jox la xaalis ngeen jëflante ci li ñu wax ñu dara ko. nga dem liggéeyi bu ngeen amee bénéfice ngeen seen doo yor daayira bi. am naa nag jox la fan yore bii waaye booy delloo si fan yore nangam nga delloo si loolu dajee nit. wallahu taala aalam. bokk ñu laaj ne koo xam ne dafa jógee woon fii tukki maanaam dañ ko ni ngeen fekk ñoom mu war yi teew matalagoo.

0: negara Indonesia dan dia bilang tidak tahu mesti menggunakan war negara kita yang ada kembali lalu mungkin dulu bisa ke karena sampai masa itu untuk dia maksa kita minta dengan ajar tujuh masa itu dia itu kepada kita dalam negeri bukan untuk saat ini dengan kita hidup di anak ini kejar saya nak kita helak dan amal saya sudah sudah bahkan bahkan saya sudah amal bakar untuk kita semua amal mana tahu baik atau baik ni tuan ni ini amal bakar bukanlah mengambil amal bakar Allah Taala amal
1: وكم لنا لك آية القرآن سنبر وحي أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فحذروهم لول داي امنا شي بروم خما خبي تفسير يي واخ نه سونو بروم ناي واخ امنا شي ووتي ناني نينن تي كوني وعفو بن مالك الأشجعي لا واتيون موم دا دا داف ساو بوغي جهاد رك وكرم دي يوخو نا كوني باي ييرمتلو بام توك خما نه تاخ نان دال توب يالا يم بوغل مونو كو داف am ñu wax ne ay nit la wacc ño xamne dañu nekkon makk bëgg gaday sa buñ ko bëggé rek ay seeni doom ak seeni soxna di yuxu ñoo tam daf lu ne ba yeex leena gaday ginaa ba nak ñu doora gaday bañ démé fekk ñeleen jitu won raw leen lool jang ba sori xam lu bari ci diina ñom nak ñu doora ñew lool metti leen nak ñu nekkon suñu démé dañu buggal suñu wakkar ñi yeexé ni ñi woon ci la wacc ne inna min azwajikum wa awladikum adun lakum fahdharuhum waye nak en tafu wa taswa taghfiru ana la ghafurur rahim waye bu ngeen len balen mo mel kon lolou day gëna roop ñi wax ne ci mbolo mo waccion nara mbugal seen jabot ci lolou ñu len daf ngeen ni balen ngeen len jéggal da ngeen len jéggal kon mana nit dana jëf jëfi non donte du non ndax sa bu nit doxé sa digënté top yalla ak sa digënté bu baax lolou jëfi non la kon ak njabot lay lek ñu galankoo nit paté ko top yalla wala tax ko moy yalla lolu defi non la kon inna min azwajikum amna ci seeni soxna ak seeni dom ño xamne ay non lañ ci yeen ndax dañuy jëf defi non di leen galankor ba du leen mëna top yalla kon na ngeen mëna ci ñun nak man na gëna yaatu dañuy wax ne du ñam rek ci sabab bi taxon wacc waye kon lepp jabot sa lum la galankor ci lu bax rek ni japp lo def nan la ko woro ko ta top ay nak bu len mbugal ngir lolou ay na ngi len djegal bu ngi len al afu ak safhu ak al maghfira borom xam xam yi xajal nañ len ngi len djegal moy bu len fayu len fayu moy al afu ak safhu nak moy nga bañ ko yedd ci lim daf daf nak wona fayu wo way yeddo ko ni cial al mafirat na moy nga sutural ko waxo ko kenn met li wo kenn kon ay daraja lañ ci djeggele ay daraja lañ ci djeggele lolu lu borom xam xam yi wax ci lolu kon amna ci njabo di ño xamne ay non lañ ndax dañuy jëf jëfi non di galankor seeni kilifa wala seeni wayjur wala seeni borom keur ba top yalla gi war duñ ko def ba top yalla gi war duñ ko def te lolu ku ne xam na ni bari na ño xamne seen njabo galankor na len ci lu ñor def ci bax wala sako ci xam xam wala wuti lu law ñu galankor la ba loolu defoko japp ne kon loolu ci fi non la bokk ay bi ci top wax innama amwalukum wa awladukum finna wax ne seen alal ak seeni doom fitn lañ moy natu lañ itam yalla daf leen ci natu ndax doom mom itam leg leg mu galankor nit wala wara ko daf leg leg nga top ko ba mu yub fab sam xel yaron salallahu alayhi wasallam ne masna khutba bis hasan ak husayn ñew don ay gone yu ndaw xam nga ñom ñaar at rek lañu magante hasan moma ja husayn menat way duñuy xeex ni ko nit ñi jappé neena yaron bi da wacci fim don khutba ñew jël leen yëkëti li delu fofa dal ko neena dal xon wax di deug la innama amwalukum wa fitna lu ne gisee xalé yi mëntuma amatuma sago ci bayyi leen motax mu wacci jël leen tor agal sama waxtan yel nonu nga xamne lay nit ki ak njabot wor ko bu julli jotone sax man nañ ko galanko bu julli ci ndax yermane jak top len lola ak natu la bu yalla natu nit bo xamne warna gog bu wessuko lolu la yenn ci borom xam xam yi wax ci ayo Allah ta'ala ahla wa a'lam assalamu alaykum wa rahmatullahi
2: wa bakum ibladne
0: ndax manes na japp ci barab bo xamne dañ fay gaan way dafa demone ak man wana bi dug wax xeyna da bok ci limu sopp ci japp nit ki fimu jappé nek fulaat fo xamne sa la nek fu ay fo xamne dafa taxsole wala taxsole la baxo dañuy fit ko jappé la wana ci bok xeyna li nata baye xel baye lo xel bok rek moy wana bi ñek yi ñu daan wax wana la wax ne sobe day tak ci kaw wana bi nga xamne nit ñi dañuy gaan way ci kaw ñu ko xamne ci wurmal yo xamne day am rek fo xamne fa lañuy gaan way bo defé gaan way ñu fa di nis bari bari ñu ci bi fo xamne ne bo bo su ci yere tak sobe way wana yi xew la bi nga xamne dañ koy defal ba nga xamne ni sobe sa fenn lay jëm lolu mom bo xolé kaw di lay melne sobe takufa sobe takufa kon day melne man safa japp donte nak ni sama def bax bax donte nak kuma na am fenen mom mo gën kuma na fu genn fofu mom mo gën wala yu melni mom takut fenn sobe nga xamne man nga japp nak tok ci sax man ko def te do tak sobe ndax sobe lay fu fenn su bo man sama japp wallahu ta'ala a'lam
1: mbokk mi laaj ne ki nga xamne dafa sangu aljuma ba nopi lek dañuy wax ne ca ngaawul aljuma sunna la so xamne lek da ko yak nelaw da ko yak lek da ko yak nelaw da ko yak buru lek goy fo la nelaw wef ay jeexu tok di nelaw wala nan so wara yi non waye budé lek ñam yi mom da ko yak bu ko defé sunna sangu dooro julli ji amoto ko dañuy bëgg na sangu wat ñu bayyi xel mbokk yi né añ dooro julli ji du sunna su yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aji mom li doon sunna sahaba yi neñu kenn ci ñom daoud añte julli juur bi rap ko di bayyi xel lolu bisu aljuma añ julli ba nopi dooro añ moy sunna su yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li gën moy ñu sangu dem julli ji bu nopi dooro añ waye dem sangu ji añ fi dooro julli boko defé amoto tuya bay sangul aljuma ndax ca nga li julli ge ko mom kon bo fi nalawé wala nga lek fi ca nga li yakuna amna ko xamni yoy duhu man nama aw man akala ko ma xal kon kunna ku sangu bana fi tedd na la wala nga lek ca nga yalla mo amuto ko bañ bayyi xel nañ bayyi xelit ne añ dooro julli ji aljuma du sunna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi neñu xamuñ ko won jamono yaronte bi ñu daan julli ji ba ñew door lek waaw sul ab julit ci armeli yefer daganu sul ab yefer ci armeli julit daganu lu ci nek lor ñak pexé rek mo wara tax nit ki sañ ko def waye fi pexé ngi am du dagan ab julit ñukay sul ci armeli yefer yi wax sax ñi dëkk ci rew yi yefer yi bu fa julit faato nañ def pexé bu ñunta jënd suuf am armel difa dëncël seen bop ko fa faatu nañ ko génné rew mu yobbu ko ci rew mu julit sul ko fa bu ñëwé nak bu lo mënta am taxé mëni mënta am nangu ñu génné ko té muy su ko bo bo wa ñak taxal bo wa ñak taxal té bo wa suñu koy sul ci armel yefer yi buñ mané dar daru ci amruq bo xamni day xajjali ko ñom mo gën yefer yi nonu kenn du ko sul ci armel bi lolu ñak taxé nga xamné taxé amut mom rek mo wara tax ab julit diko def xit ci tanala ab ciobarew ab julit bo yesu ko sul ci bir amel yefer lolu ñi ni ci biti dekk ci rew yefer yi am nañ xam lolu xamne ko faatu luñ ma def ci jele ko fa yeb ko ci rew ngir sul ko fa nañ ko def teeg lolu lañu mëna am lolu lañu wara def lu jëm ci nak maye ay ciir lolu it masala yi bes yi nga xamne worom xam xam yi wuté nañ ci lolu am nañ ko aramal lol ni daganut ndax doom adama dafa am worma dëgg ci mu ay ciirum ba sañ ko maye Allah yalla la ñu ngi téré wax né amna hadith bu wax né dam mu yaqub ku faatu mi ngi melni dam mu yaxam ba mi dund yi su ko dëgg ci hadith bobu wax né jël ab ciir ci nit mo gëna xoot dam mu yax ya dam mu yax dafa haram ndax mi ngi mel ba mi dund nga jëk jëk dam mu yaxam ñoyam mom ñi ko aramal bokk na ci fiñu delu loxo amna na yeneen borom xam xam yo xam na ñoom nañ dagan na ci bu ngantame dagan na bu ngantame ndax day japp ne ci dimbulent la dundal nit ngi seet ko dem wax na ku dundal nit mel nga ni kenn nit bakkan nit mel nga ni dundal ñepp wana hiya fa ka anama ahna sa jami'an ñam dañuy wax ne bu fekkante ne dal du jaay way maye la ndax kenn suñu ko jaay mom day maye ko te muy cieur bo xamne yit nak jikko yi nit ñi du ci walante ci mel ni tuddé amna ci dama dama ciir yo xamne lu melne wa yalla lu melne nanu fi nanu kay jigen yoyu des ko maye mom ndax dafa melne ñi doon nante ci fofu lay jaar kuñ ko dafa rek comme joggé ay melom bay na ci mom lu melne dereb nak lu melne ay ray ay dama nanu mom manis nako maye ci sa bu ndeme ba xamne leer na ni wajibul ndati nit ki haye nako ci mu tobare wu wax ne su faatu man nañ ko jël waye day ag fo xamne nak xamnañ ni dañ ni du ndati faatu liñ tuddim faatu yuur ag fofu xana xamnañ ni sa docteur yi saxal nañ mu tu dund mom fofu lañ wax ne dagan na jël ci yoy nga xamne du yere walé yi nono yi yu nek yoy man nis nako may waye señu ko jay nak mom nis ko may lool lan borom xam xam bi saxal ci masala mom donte amna batay nak ñuko aramal waye man na nga and ak ñi wax ni dagal na ci anam bu ndax jari ngeen ci nit ko xamne xamna ne ci reey dañ koy sul rek mo suuf lek ko te boko joxe sa morom doom adam man fi dund ab dir lolu yewu la wu reey wo xamne dund na bakkan tiyabu ju reey do xamne man na baye fekk nit ba melam yokku tiyabam motax mu japp ne and ak ñi wax ne dagal na ci la gëna jeng jëm Allah ta'ala a'lam bokk mi laaj li atep wat kawru sikim ak ay yeen ak jek jekal fi kawr gi am ci bop wat ay yeen dafa haram ci l'islam amma budé kawru bop nak wat lepp ma bayyi lepp dañuy téré yit wat len li bayyi len li kon kawr gi da ci bop mom ben ñi wat lepp ma ñu bayyi lepp non wala ñu wañi lepp suñu gawañi yi da wara tollo wit yep loolu la ci santane ay su amé luñu jéwat bayyi ci l'islam dañ koy téré ci l'islam ak sikim nit dañuy téré ko wat ci mazhabu ya malik dafa haram wat ab sikim bam jex tak dañ wax nak ne bu guddé manis la ko wañi ci mazhab bi nak wañi gi wut luñu ko da dañ wax dal ne bu mu ag ci diko siwe nga xamné xeyna dara do waral nit ci nan la bayyi sikim bay kon dal bu amé lu dess lo xamné du ag ci ñu la ko siwe rek baxna waye ñu yëmalé wu né wañi gi na tollu borop sangam waye nak wat ko bam jeex mu dañ koy téré yëmu ci téré waye dañuy wax sax né képp ku koy def ilimani barab ba nga nek war na la yar nga bayiko yar go xamné door wala tejj wala lu mel non lo xamné bu ko défé dañ la jaaj jaaj sey morom bu ëllëg duñ ko def al hadji mbacke bu so ci qasidan gogum moy waye até kawr bokku na ci lu waxon fa halqu lihyatin wa sharibin haram ta'dibu man yaf'aluhu 'ala al-imam lol may mazhab imam malik neena wat ab sikim ak ay nanu it wat ko bu jeex dafa haram ci mazhab imam malik waxne ku koy def ko ne yar ko warna iliman warna kilifa gi mu yar ko kon ay nanu lañ ko wañi ay disko wat ab sikim it bu gudde manis lako wañi waye disko wat bam jeex wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne bimu nekké balex dal dafa am giir bu yag lu ma juroom at yo xamne togn nako xeyna xelam gona japp ko dawul julli bam am lu man ñaar fukki at nak te bamuy balex fukki at juroom ci la toll won xeyna juroom at yoy julli wuko yalla xeer ko mu jekk jekk tam la julli mu laaj nak yow yeesu lu muy def wa bako julli waré bobu day mel lu dun ton gant luy tax julli ga wacce ko kon da koy fay nim ko fay man na sabu julle genn julli fata fay genn nga xamne kon bu toge juroom at borom julli mat su ko defé lolu su mané fay lu ko bi baxna waye nu anam gogu anam fay la nga xamne bis bu set bu julle genn julli fay genn su ko defé at man bu ko defé juroom at yo su dadi mat bolé ko jéggul yalla borom ak tuup ci bakkar yi ndax lolu bakkar la won nako tuup jéggul yalla waye fay ko nak wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ngeureumul wayjur ndax bu fekke ne wayjur ci banexu bakkanam la ko tek ndax ngeureumul dana jarign doon ji ak ndax ci yalla bayiko wa ngeureum de wayjur su ngeureume doom dana ko jarign ndax amna hadith bu wax ne ngeureumul yalla mi ngi ci biir ngeureumul wayjur
2: waaye nag liñ ci jublu mooy ngërëm loo xam ne juyoowut ak ndigal yàlla, nga xam ne gërëm loo sa wayjur ci loo xam ne lu neex yàlla la nga ko defal ba mu gërëm la. waaye bu dee nag da nga ko def loo xam ne neexu, da nga ko defal lu naqar yàlla dimbale ko ca, loolu bakkaar la jur, fu mel noonu dañ caa war a wuteeg moom. saa boo xamee nag da nga koo taxaw ci loo xam ne islam moo ko santaane ba mu gërëm la, su boobaa ngërëm loolu dana amal njëriñ insha allahu taala. wallahu taala alam. mbokk mi laaj nee na tur yi nga xam ne turi aada la, ndax dagan nañu koy tudd nit, nee na bu dee ci séeréer lu mel ne ngóor ak yu mel noonu, ak nee na ndax bu fekkee dañ ko tuddee nit bu donee mag dana ko mën a soppi wala déet. waaw tur de dañ cee soppi nit ki mu rafetal ko. ndigal ci lislaam moo di ne soo amee doom na nga ko wutal, bokk na ci àq yi nga ko ameel wutal ko tur rafet koo xam ne kenn du ko xeebe, kenn du ko yebe. waaye bu mu doon tur woo xam ne dafa làmboo bokkaale, wala mu làmboo baat bu ñaaw, wala mu làmboo lu dul dëgg, xëy na nag bu dee turu cosaan te mucc ci yooyu moom dara nekku ci, du sart ne faw day doon tur ñu làkk ci arab. waaye bu dee cosaan loo xam ne it la muy tekki lu baax la, luñ xam la, su boobaa doon ñëw dara, doon ñëw dara. waaye li am solo moom li gën ci loolu mooy tur woo xam ne day làmboo tawxid, Abdourahmane, Abdoulaye ak yeneen yoo loolu moom gën ci turi moom yéen bi asalaam moo ko wax. waaye kon lépp turu baax woo xam ne it bokkaale nekku ca, du lu ñaaw, du lu ñuy yab mbaññ ci xeebe borom, baax na. am naa nag suñ ko tuddee turu baaxut moom su màggee dañuy bëgg sax mu soppiku. yeneen tubaab islam daan na soppi ay tur ndax dañuy wax ne turu nit day jeexital ci moom. ne te ne dañuy wax ci hadis boo xam ne ku tuddoon xasn nga xam ne kekk wala ñagas lay firi, yow day salaam ne ko soppi ko tuddee ko sëhël mooy lu jàppandi. kon daal daa tuddoon lu jafe, ñu ne mu ne ko tuddoon lu yomb. xam naa ak naare jàpp ko mu ne moom du soppi turu bu ko bàyyam tuddee woon. waaye ay sëtam wax nañ ne yëg nañ ne ñagas googee daa des ci ñoom, nga xam ne ay sëtam ñëpp dañ am na naqar dara gu ci ñoom joo xam ne xam nañ ne ci tur woowee yonent bëgg islam bëggoon a soppite seen maam lànk ci la jóge. kon am na tur yoo xam ne amut solo suñ ko tuddee ni kii bu màggee la gën, wala boog la war sax mooy mu soppiku. wallahu taala alam. mbokk mi laaj nee na koo xam ne doon julli dem ba ca rakkab ñaareelam mu fàtte ne liqaamut nu muy def, doy àggale julleem dara waru ko, ndax liqaam sunna la dëgg la, waaye nag du waral sujjoon nag. am na ñuy wax sax ku ko bàyyi wante tey ko dara waru ko, waaye nag jaaduwut, waaye yàq julleem du tax mu dagg julli gi itam nag. wallahu taala alam. mbokk mi laaj nee na ndax dana wér bu ñuy génne asaka ñaar téeméer yi nii nga génne ci juróom ci jamono ji. loolu bañ koy wax mooy ba nga xamee ne ñaar téeméer ni sab la woon, te ñaar téeméer nag ku ko am juróomi dërëm mooy asaka am, ndax asaka yi xaalis mooy 2,5% ci alal ji mooy doon asaka ji, mooy li ñuy tuddee rebuxoon lonchu. boo xaajee alal ji nga am fukki xaaj, jël ci benn xaajaat ko ñeenti xaaj. kon ñaar téeméer boo ko xaajoon fukki xaaj, xaaj bu ci nekk ñaar fukk lay doon, ñaar fukk boo ko xaajee ñeenti xaaj bu jox la juróomi dërëm. loolu moo tax ñuy wax loolu. waaye nu alal ji toll fi nii lu jar a nga naan ñaar téeméer yi ne juróomi dërëm, da ngay xool ni alal ji toll rek nga génne 2,5% yi. yoon yi gën a gàtt mooy nga divisé alal ji 40, normal am ci alal rek boo ko divisé 40 lam lay jox mooy asaka ji. kon du jar nga naan ñaar téeméer yi ne juróomi dërëm. waaye bu sa tëlee kalkin demee woon noonu nag ba nga di koñ par ñaar téeméer yi nga génne juróom teg na rek, boo nappee ban lay doon. wallahu taala alam. mbokk mi laaj ku doon julli nee na sol mbaxana moo xam ne dafa taqu sobete xamu ko woon, ci biir julli gi la ko yëg mooy nu muy def, da koy summi tàggale julleem. yonente bi alayhi salatu wasalaam julli na sol ay dàll, ci biir julli gi mu jëkk-jëkk summi dàll yi àggale julli ga. sahaaba yi gis ko ñoo ñu daal di summi seen dàll. bi mu sëlmalee laaj leen lu tax ngeen summi, ñu ne ko dañoo gis nga summi ñu summi, mu ne man Jibril moo ma xamale ma dàll yi summi da cee nekk. kon bu dee lu mel noonu da koy summi àggale julleem. wallahu taala alam. mbokk mi laaj nee na ndax nit ki dana yëg buy waaj a faatu, ndax dana ko yëg. waaw faatu de moom ab diggam daa bokk ci yàlla jagoo. borom bi nee na bakkan du xam san suuf lay faato ci yalla jago ci la bokk bi ci desit dañuy wax ne faatu day bette al mautu yati baghtatan day ñew bette sa su ne xam ni ñaare sax ni bu wéré de bu waji faatu sax dara tane ba ñu bari am yaakar mu dara faatu kon bëgg la mo xamne kañ lay xew yalla ko jago mom ay wop ak yépp ay mandrag la ci wala ay sabab la ci waye lay lek nit wop ba ñepp nago ci mom dal wër gis ko xamne dara jottuko ba muy tagu ak nit ñi mu jëk jëk faatu kon mbirum yalla la mo xamne mom mo xam kañ lay ñew loolu la lañ ci xam wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj neena soxna so xamne dafa set ina bu mu gisé baax bi mu sété nak neena sangu borom keur bi ne ko ne julli ge mu ne ko nak du julli day xaar ñett fan ngir worlu ginaaw bi nak mu bëgg mu joté momit borom keur bi ne ko ginaaw nungu wo julli may duma joté yow muy lay lolu ci atub sharia wa bi mu sété day sangu da waron na julli timis ak ge ndax bu day waxtu ge la mom batay timis ñi ngi ci daroli timis fek fajar jotut bu fi sété day julli timis julli ge suñu lati julige nak man na nak borom karam waaye duñ waxane nit ki set na waaye day nik ba gëna wor dedet day bu xasse sar rek na sangu man da gay wone ne lab na bu ko gisee day sangu ji julli su julle bam yag mu gisat dedet mu bay wat julliga lol lañ ko sant waaye du wax ne waxtu wi jotna waaye duma julli ndax damay gëna worlu dedet xeyna lolou borom ko bi def ngir won ko rek li nga def dawe denti bu fekke ne seto bu mëna julli gay kon wara mëna jaxaso lolou xam deug ay lolou wax jaarut warna mëna julli da wara julli timis julli ge su bëgge and ak borom ko rek and ak mom su yalla dogalé nak mu xey wala yeneen waxtu jot mu gisat mu xamne kon dara ji da del ci su fekke digënté bi motul fuk fana juroom dañuy japp ne mbeureum mu jekk mo jexatul wallahu ta'ala alam mbokk mi laaj neena dafa deug ñi wax ne 31 décembre jaadul kenn di ci soppi ci nam muy laan nañ neena ko xamne mom wak seen wakru ñoko def ndax mom ñam mo mën na jalek wa mo ne bu fekke du kilifa ñaña seen jalek ndax mom jëm mi ñaw yi aramut fekke ñamul toggu depp ak sharia la waye ñako def nak jublu ci di magal lo xamne waruñ ko magal ñom ñoy gaddu toro kont kon bu day kilifa go xamne moko waron tedde tedde ko nak mom bu ci lekkel ci and ak bu day bok ci njabot ga rek nga xamne mom surga la fa buñ toge jox ko señ na lek waye nak bu yeug mbekté ci ne bisub tay bi kat man ki xewu ndax bis be am dara dewal bis be am worma na japp ne xewul ko dikal muy lek la waye amul ben jotté ak bis bokk wa do ko ñu daal inshallah wallahu ta'ala aalam mbokk mi laaj neena ko xamne ay bor da ko wër bari lool ba jaaxal ko muy laaj ba xam ndax amna lu yëm do islam degle ci ku bari bor mu diko jang wala muy luñu sang wala muy luñu naaw loolu ñu tak wa lima xam da moy yëm do islam da na muslu ci bor ñaan yalla musul ko ci daan waxe ne koy lepp te am yene fay yalla dana ko dimbalé mu fay bo mu yene fay nak yalla dana ko tek natou kon bokku na ci nga xam lu motam moytu la waye bu dalé nit nak mom gor gor lu am yene liggéey ngir fay ko la xam xawma ci benen safara wallahu ta'ala aalam bokku mi laaj neena ndax salatu tasbih yo def subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala akbar dak lay wax wala dak ci yok wala khulu la quwwata illa billah wa amna riwaya bu ko ci yok am riwaya bo xamne yop ko ci kon day melne kuko def baxna waye boko defutit baxna lu ci nek amna haris bu ko wax wallahu ta'ala aalam mbok mi laaj neena julik aljuma fukki nit ak ñaar ñi ci wax nax neena ci julik juma gu jek gi lay don wala day wey wa liñ wax de moy bu juma amé ci barab bu aljuma waré ci barab bu juma am fa su fa fukki nit ak ñaar dajé buñ julé julik weer waye nak dekk bo xamne ngir juma aljuma war len mom dana ep lolu moy na don nit lim bo xamne doy nañ wolis ñeneen nga xamne man na ñoo defaral seen bop luñ soxla lepp luñ soxla ci dekk bu mbolo mu fa nek dañ ko mëna andalo daf ñoo la aljuma war bu fa aljuma waré nak bañ tabax juma ba nopi nak aljuma mën na ñew nit ñi genn bam dess fukki nit ak ñaar su fa déssé fukki nit ak ñaar ak imam su wa man day julli aljuma su bu fekké nak la fa dess ma tut lolo wa day julli tisbar kon jakk yi nga xamné juma lañ fa ñu fay julli aljuma ba tambali fa julli aljuma yow lañ wax waye du né fu fukki nit ak ñaar daye ci dëkk rek mëna tabax juma dédé lim bi tabax juma ëpp na loolu ñom nak ci mazhab bi lim yëmal waxuñ leen day doon lim sangam waye dañuy wax na doon ño xamne man nañu taxawal ab dëkk lañ bëgga def ñu mën ko defal seen bop lim bu mel nonu bu amé ci barab aljuma war leen kon nañ tabax juma bu ñu tabax juma ba nopi nak mbolo ma fay jullisi mom sa bu fa fukki nit ak ñaar dajé ak ilman buñ ci leej aljuma dal di bax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne na ko xamne ay loxam dafa xéñ gëtt mu duggal ko ci ndox mi na bi muy jappé mu sappi ndox mi ndax dana bax wala déet dañu bëgg sax nit ki buy japp mu raxas ay loxom bala mu leena tabal ci ndabli loolu bokk na ci li tax ñu ñuy santane loolu ndax bu jekke jekke tabal loxoy ci ndabla ba ndam ndax ma ba ndox ma soppi ko ndox mo do meuna japp wata dañuy bëgg mu tank wala mu dëngal ndabli raxas loxom ndax li ci taxon ba lu ci xéne dañ na su ko defee nag mu door tàmbale as wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa duggoon akub sareet dend ak jigéen am lum yëg ba am lu génn ci moom bu fekkee man yoo génn ci moom ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal muy bànneexub sëy bu baa sang war na ko ak fóoti yéeram bu fekkee mas yu nag moo génn jàpp lay waral amma bu dee man yu mu génn la te àndut ak bànneex bi mu baaxoo àndal dafa jékki-jékki rek génn loolu jàpp la waral ba tey ak raxas ak fudéer yi waaye bu fekkee denn gi mu denn jigéen ña moo jeexeetal ci moom mu yëg ci bànneex ba génn ma nii kooku sang moo koy war te boo liggéey na moytu di dugg ci sareet di denn ak jigéen wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax chrétien yi dafa denn ñu denn ak chrétien yi nga xam ne bu jullit ñi amee xew ñu leen di ndokkeel ndax ñoom itam seen xewi diine yi comme 31 décembre ak 25 décembre ndax mën lañ leen ndokkeel waaw ci l'islam de lépp loo xam ne seen feet la ñoom ñi dul julit dañ cay dëgëral seen diine genn xeetu jàppale rek dëgënu ci desuluñ ci ndokkeel des ci wane mbégte sax nag bu fekkoon nag xew-xewi adduna la dafa am ngénte dafa am ak kéet yu mel noonu moo mën nga ko ndokkeel waaye bu dee seen diine ji lañuy feetu nag moom julit du ndokkeel ku dul julit ci feet goo xam ne yow sa diine nee na feet googu wër te am ndax lañ cay wax nekkul lañ cay wax nekkul diine ja na saxal nañ ko kon desuloo ci jàppale benn xeetu jàppale wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa géntoon xam naa te bàyyi wu ko xel bu génne man ñuy xëy na bi mu xëyee nag mu daal di def waqafam wërde fi ba takkusaan mu door a fàttaliku loolu mu ne ndax day baamu wërde beeg waqfaaw yim déet wërde maa xuus laab chartu kamaal la ca maanaam li gën mooy nga def ko laab ko nga def boo koy def nga laab kon moom bu ko defee te laabut mooy du tee baax na waaye léele moo gën a mat moom lañ gën a sopp rawatina kon bu fekkee ne njumte tax dara waru ko ci du ko baamuwaat waaye julli yam fu julli woon nag moom njëkk muy sangu moom war na baamu julli yëpp bu fekkee ne bi mu yewwoo sanguwut sangaali farata xanaa dafa jàpp rek su boobaa nag julli suba gaag tisbaar jaag waxteem fu julli yëpp la war a baamu am naa lam jàngoon ci alxuraan nag wërde maa xoosee kooku moom du jar mu di ko baamuwaat wallahu taala aalam.
3: Abdul Mujjid Janaba Daray